Kanadas statsminister Mark Carney sier de siste tolltruslene fra USA og Donald Trump ikke kommer som noen overraskelse. USA varslet i går kveld 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. I forrige uke brøt forhandlinger mellom USA og Kanada sammen. Carney mener likevel det fortsatt mulig med en avtale med USA som begge parter tjener på. President Donald Trump skriver på Truth Social at Kanada blant de verste landene å ha med å gjøre når det gjelder handel. Regjeringen har satt punktum for flere års utredning av toetasjes tog på Østlandet, det skriver Aftenposten. Jernbanedirektoratet anbefalte i 2023 å gå videre med dobbeltdekkere, som kunne gitt opp mot 40% flere sitteplasser enn enetasjes tog. Men etter en ny vurdering i fjor trakk direktoratet anbefalingen. Nå har Samferdselsdepartementet besluttet at arbeidet ikke skal føres videre. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier digitaliseringsdirektoratet Digdir sent mandag kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. Det ingen vesentlige endringer I kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil, sier kongehuset. Oppdateringen kommer etter at det søndag kveld ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helgen, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier I blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig. Og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre nå, nemlig væskesamling I kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommen han har.
0: Sa Kristi Marie Skrede. Syria fjernet fra USAs liste over land som sponsor terror. Dermed åpnes det for politisk og økonomisk samarbeid med landet. Samtidig lempet også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk utenriksdepartementet fjerner også islamistgruppen Nusra-fronten fra listen over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Politiet i Oslo rykket i natt ut med flere patruljer etter melding om en trusselsituasjon. En innringer til politiet opplyser å ha blitt trua med det som beskrevet som en pistol på Ensjø i Oslo. Politiet opplyser at ingen skal være skadet. Politiet har kontroll på to mistenkte og en fornærmet, men tror flere kan være involvert og lete i området med helikopter. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, opplyste kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg, ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Minst 47 mennesker drept i et gjengangrep på Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde i et fjellområde like ved landets hovedstad. Byen har i flere måneder slitt med gjengvold, ifølge ordføreren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I et intervju med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Avinor lettet over at flygelederstreiken over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet frem til en løsning. Det har vært krevende for både de reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normal drift.
0: Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet i Oslo har kontroll på to mistenkte personer og lette etter flere involverte med helikopter etter melding om en trusselsituasjon på Ensjø i natt. Naboer i området skal ha ringt inn og meldt om krangling til politiet, og en innringer opplyser har blitt trua med det som beskrevet som en pistol, sier operasjonsleder Kristine Bryntøsen Hedli.
1: Da vi kom på stedet så kom vi i prat med personer som opplyste at det hadde vært andre personer i leiligheten som hadde forlatt, så det var snakk om at en av de involverte var i besittelse av en pistol. Vi har kommet i kontakt med de involverte, noen av de involverte. Vi har kontroll på tre stykker. Per nå jobber vi i etterforskningsfasen opp mot navngitte personer for å avklare hva som egentlig har skjedd. Til nå har vi ingen opplysning om at noen skal være skadet, og vi har heller ikke funnet noe våpen som har vært involvert.
0: Politiet opplyser nå at de ikke lenger søker etter andre involverte. Etter storbrann i Krokstadelva, hvor to av boligeierne manglet husforsikring, vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne og vurderer nå om det er grunnlag for å foreslå regelendringer. Men både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran. De truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i går kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
2: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag, og problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, samarbeid der. Aller først I tidlig morgen, Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matoma sammen om låta Try Me. Og den åpna den. Denne tirsdags morgen, 25. august, skriver vi I dag. Nils Åge Rostad her I studio, og riktig god morgen til deg som våken nå.

Er du sikker? Det undrer Vilde Kjosås her. Dagens musikalske bursdagsbarn en av de store rockestjernene. Han bassist I Kiss og en av frontfigurerne I bandet. Og jeg snakker om Gene Simmons. Du vet han med flaggermuskostyme og tunga ute, som oftest. Og bandet har jo gjestet Norge mange ganger. Også for to år siden på det de selv sa var den siste Europaturnéen. Ja, vi får jo se om de kanskje dukker opp igjen. Og innen da så får vi spille platene som denne, til ære for Gene Simmons, som runder 77 år I dag.

Talk is cheap, sang Eric Hutchinson, og før det Fredrik William Olsen. Fornøyd med hans låt. Og nå det Justin Bieber som synger oss fram til nyheten 5:30.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Fire av ti yrkesaktive ser for seg store endringer I livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak Heidi Gautun mener dette viser at vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
1: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre I alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer. Og dette noe nytt, fordi tidligere så har befolkningen stolt på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Det ingen vesentlige endringer I kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil, det skriver Kongehuset I siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi I noen uker. I helga meldte Kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. Minst 47 mennesker drept I et gjengangrep I Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde I et fjellområde som ligger like ved landets hovedstad. Området har I flere måneder slitt med gjengvold, ifølge lokale myndigheter. Regjeringen vurderer enda strengere regulering av cruisetrafikken rundt Svalbard, det bekrefter justisminister Astrid Aas Hansen til NRK. Ministeren besøkte nylig Barentsøya og sier beredskapen blir satt på prøve av økt turisme.
2: Så det et godt samarbeid med næringen, særlig den stedlige turistnæringen her. Og så vurderer vi om en må ha ytterligere regulering, for vi ser jo at det utfordrer også beredskapen. At det kommer mange cruiseskip her, og med også veldig kapasitet ombord med mange personer. Så det blir viktig for oss nå fremover å se.
0: Gjerte Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Stavanger Aftenblad sier Gjerte Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, Daily Limit, Brian Adams, tidlig en tirsdag morgen. Can't stop this thing we started, sang han. Og Nils Hagen Onstad stadig her I studio. Morgen, morgen til alle som har slått på radio. Mye deilig musikk på gang I den siste halvtimen vi har sammen. For eksempel Hekla Stålstrenga.

0: Simple Minds var dette. Don't you forget about me. Og klokka, jo da, den straks kvart på 16. Det jo ikke alle par som når fram til sølvbryllup, som jo feiringa av 25 år som ektepar, men det gjør sannelig kronprinsparet vårt I dag. For det altså 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. Men selve feiringa, den utsatt litt den på grunn av Mette Marits sykdom. Men uansett, vi gratulerer!
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka 5 på NRK P1.

Du har en snøvsing om bølja her i tidlig morgen, og nå det Joa som får lov til å synge helt til slutt. Og da sier Nils Hågen Ostad takk for laget, og ønsker deg en fin tirsdag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Situasjonen fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det er like så konge.
3: Hva betyr kongen for deg da?
4: Det jo et samlingspunkt, altså det jo en, holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt blir det bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
8: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, ser på den siste beskjeden fra slottet om kongens tilstand som en god melding.
9: Jeg tenker at det er en god melding at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål. Nå sier flertallet av dommerne i Høyesterett at delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre presidentordren. Det 2 måneder til mellomvalget i USA, hvor mye står på spill for Trump. For en ny måling viser at det stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålinga Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til en rekordlav oppslutning om presidenten. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Det var miskjennelige Joe Cocker det som var først ut I denne timen I NRK PN. You can leave your hat on, og det mulig noe mer må være på også for en kjølig morgen, det vi noterer så langt. Men vi skal komme til både temperaturer og værvarsel om bare noen få minutter. Nå 7:07. God morgen, Buskerud. Eirik Leivestad Hall. Du må si god morgen da. Si god morgen til folket.
1: Si god morgen da.
0: Ja, si god morgen. Og da har du gjort
1: morgen,
0: det.
1: God morgen da.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja.
0: Og jeg får være Tom Espen Kroken. Vi skal være morgenlosene dine, også da gjennom hele den uka som I går. Vi håper jo dagen starter godt. Vi vet at noen har på klokkeradioen. Kanskje de opp allerede. Det fikk vi bekreftet I går da. Vi var innom tema klokkeradio, eller hvordan det folk kommer seg opp. Hva det som vekker? Hva som vekker folk?
1: Og hvordan hører de på oss?
0: Ja.
1: Ja.
0: Klokkeradio var et alternativ der, ellers var det appen. Du, vi kan love solgløtt, vi, om du skulle til å åpne gardinene di akkurat nå.
1: Allerede?
0: Ja.
1: Har den stått opp?
0: Nei,
1: det er litt tidlig. Men det er klare vær, I hvert fall, mange steder. Klart det. Litt tidlig før sola står opp. Det ikke midt på sommeren lenger, vet du. Den står opp senere og senere. Jeg beklager, men... Jeg må si det. Det står at den har stått opp for 10 minutter siden, men jeg ser den ikke akkurat her vi Kanskje du må litt lenger opp, kanskje du må ha riktig vinkel, og kanskje ikke vi har riktig vinkel.
0: Men du har det samme som jeg fikk på bilruta mi I morges, og det også en stund siden sist, da jeg kom utenfra inn I Bragernes-tunnelen. Masse dugg på ruta mi, så du må pusse dem, så ser du. Da ser du det du trenger. Da ser du
1: brillene, mener du?
0: Ja, brillene, ja.
1: Ja. Nei, ikke noen dugg her. Nypussa faktisk, for anledningen. Det en stor anledning. Det 25. august, og vi her sammen med deg. Ja. Det en stor anledning I seg selv.
0: Og vi fortsatt I august. Vi har menyen for den morgensendingen 25. klar. Det vil si, har bedriften din en plan for hva dere gjør når... Hackerne låser alle systemene og krever løsepenger. Nå står en 12 meter lang konteiner klar nede ved elva I Drammen. Den skal stenge næringslivstopper inne I sitt verste digitale marit, en øvelse.
1: Ja, og så får vi besøk. Det gjelder, jeg trenger noen gode råd. Jeg inne I en ny tilværelse hvis du ikke har fått det med deg. Halvannen måned siden så ble jeg valpepappa. Og det bringer med seg mye hyggelig og mye
0: arbeid.
1: Frustrasjon.
0: Ja.
1: Så jeg lurer, altså, det ikke så lett å vite hva det som liksom vanlig valpeadferd, hva det som problematisk,
0: ja.
1: Og når det man må ta tak? Vi får besøk av en rutinert dame, Gro Saugerud, driver Drammen Hundesenter, skal gi både meg og andre valpeeire. Kanskje du en som vurderer å få deg valp, ja. Og så skal du få noen gode tips med på veien.
0: 76 flyktninger måtte evakueres da flyktningemottaket på Torpo I Ål hadde, det var jo en brand, var det nabobygget, sånn sett. Ja, de får I hvert fall ikke flytte tilbake igjen. Vi skal innom det, og I helgen så ble filmfestivalen I Haugesund åpnet med Kjærest. Den basert på Jon Fosses roman, regissert av Erik Poppe. Og så musikkonkurransen I gang, det skal vi komme tilbake til også. Gro leder ukeskøppen med 5 riktige, og ingen som får flere enn 5 riktige. Da, så det Gro som vinner ukespotten på 10 skrapelodd. Men det og mer til underveis I sendingen. Håper du har lyst til å slå følge et lite stykke på veien da.

0: og Sigrid I NRK P1 sendinga I Buskerud 14 minutter over 6. Eirik og Kroken sier riktig god morgen. Det kan vi gjøre med fint vær som I går. Du har noen temperaturer derimot. Vi skal ta de nå straks, men værvarslet ser ut til å indikere en ny deilig sommerdag I Buskerud. Mye sol, særlig på starten av dagen og temperaturer opp mot 25 grader. Det skyer til litt I ettermiddag da, og I kveld. Ta med det også. I fjellet så blir det stort sett pent I dag, men utrygt for tåke enkelte steder. I ettermiddag skal det også I fjellet skyet til litt grann, uten at det skal være utrygt for byger. Stort sett rolige vindforhold meldes det, og her for et par tre minutter siden så sier du solgløtt. Ikke riktig enda, siden jeg optimistisk sa det. Står du opp nå, så får du solgløtt. Ingen steder også, det solgløtt akkurat. Men jeg ser det lysner.
1: Og det kan, som jeg sa da, det kan hende at vi bare har dårlig vinkel, at vi ikke høyt nok oppe, at det derfor vi ikke har fått solgløttet ennå. Det sikkert noen som bor litt høyere oppe, som kanskje ser sola akkurat nå. Det en kjølig morgen I dag også, det kan jeg si.
0: Ja, det det der. Men det skal bli finere altså.
1: Det skal det mye, mye nå, bedre, ja da.
0: Hva har du til oss I temperaturvarslinga di?
1: 3 grader det I Hemsedal akkurat nå. Geilo har 4, dette plussgrader altså. Dagali har 5 grader. Nesbyen har 6 grader. Hokksund har 7. Kongsberg, Prestfoss, Nesjådal har 8 plussgrader. Gulsvik, Vegli, Drammen 9 grader. Hønefoss 11 grader. Og Svelvik 12.
0: I går hadde vi ikke tosiffra noen steder på lista vår, så litt mildere noen steder I hvert fall på morgenkvisten I dag. Og så det alltid hjertelig velkommen inn I meldingsfeltet vårt da, I appen NRK Radio. Hvor du hen, og hvor mange grader det hos deg akkurat nå? Hvis du har muligheten til å bjude på, så tar vi det hjertelig imot. Nå tror jeg det et lite musikalsk påskeegg som du sa du hadde lagt på lista. Hvor påskeegget, spurte du meg?
1: Det her.
0: Jeg tror dette en liten deilig overraskelse.
1: God fornøyelse. Så.

0: en deilig låt på morgenkvisten, rent subjektivt ment selvfølgelig Christopher Cross og, og All Right fra 1983. Det jo midt I pura 80-talls sound, han sagt. Det I hvert fall kjente folk som med, som var store på 80-tallet. Du spurte meg, du har liksom funnet litt ut av dette her. Jeg klarte å gjette meg frem til, hva skal jeg si, musikanter fra Toto som med på plata.
1: Ja, for du har jo Christopher Cross, og så har du noen kjente navn I bakgrunnen her. Du har brødrene på Carol fra Toto, og Steve Lukather har du også.
0: Ja, de med.
1: De med og spiller her.
0: Så de har gutt, veldig mange 80-tallslåter.
1: Ja, gutta fra Toto. Og så har du et annet kjent navn som med og korer, og den klarte du ikke å ta.
0: Nei, den,
1: nei, den litt mer vriden, men en ganske markant stemme.
0: Jeg tippet på F.R. David, men for må ha gjort mer enn Words.
1: Nei, nei jeg, det en dubibror, Michael McDonald.
0: Michael McDonald, ikke sant?
1: Ja, Jåterokkens far. På mange måter.
0: Ja.
1: Dette ny låt I rekka av låter som jeg oppdager fra 80-tallet. Ble ikke like kjent som Sailing og Arthur's theme den her, men pika på nummer 12 på Billboard.
0: Han var vel I Norge for ikke fryktelig lenge siden også Christopher Cross og spilte låtene sine, og det var ganske mange som var og sånn. Ja, det får være litt om musikken. Vi skal, som vi lovte innledningsvis, snart til gårsdagens brand ved asylmottaket på Torpo I Ål. Vi skal dit etter Hilde Selvik Våg. Dette Indie, NRK P1.

0: 76 flyktninger måtte evakueres da flyktningmottaket på Torpo i Ål startet å brenne i går morges.
1: Kommunen har satt krisestab og beboerne de blir tatt hånd om mens det jobbes med hvor de skal bo. Reporter Anders Hæveland, han har mer.
2: Bare ruinen står igjen av bygget det oppstod en brann i ved flyktningemottaket i Ål i natt.
3: It's terrible. It's very terrible. And said we must again go to other motak, again take our clothes and go another place. Yeah.
2: Dmitri Kokolovski ble vekket da alarmen gikk ved mottaket.
3: We wake up at 5 o'clock, see alarm, listen alarm, sorry, and look in window and see a big flame. Yeah. Did not know what happened, just go outside and wait.
2: De har blitt innlogert på Torpomoen mens det jobbes med hvor de skal bo i tiden fremover. I dag får de komme tilbake til mottaket for å pakke med seg tingene sine.
3: It's very sad, because we live here 8 months, and it's like home for us.
2: Ingen av de bebodde byggene ble berørt i brannen, men mottaket likevel ikke beboelig før skaden reparert, sier daglig leder Dag Nyegen.
4: Huset et... Ja, det kromtappen i å drive hele mottaket faktisk. For det der vannforsyningen til både hovedhus, hotellet, apartement sør og vest og alle hyttene. Det der de har vann og strøm fra.
2: Ordfører Jørund Li i Ål sier at det ble satt krisestab når meldingen om brannene kom inn. Og nå jobbes det med å ta vare på de evakuerte flyktningene.
5: Vi har sørget for at de fikk frokost og vi har også bestilt middag til dem. Og opptatt av at så lenge de hos oss, eller på Torpomoen, på akuttmottaket, at de har det så bra som mulig. Så vil nok UDI jobbe fram en alternativ til der de skal oppholde seg i de dagene som kommer.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak, Heidi Gautun, mener dette viser at vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
1: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer, og dette noe nytt. Fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Flere unge vil dra til sjøss. Det går frem av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Studiet for skipsfart og logistikk satt på førsteplass til 53% flere søkere, mens veksten for nautikk 20%. Gode jobbmuligheter, høy lønn, turnus og en variert arbeidshverdag trekkes frem som viktige grunner. Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Spørsmålet om islandsk fiskeri kan avgjøre om det blir nye forhandlinger med EU om et medlemskap. Denne uka det folkeavstemning, og meningene i bransjen delte.
2: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning, skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
3: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money. And the public gets so little from the fish profit.
2: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
3: Equal the system a little bit.
0: Reporter var Line Tomter. Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april så signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål, men flertallet av dommerne i Høyesterett sier delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre denne presidentordren. Dommerne tar likevel ikke stilling til om ordren var lovlig, og dermed det fortsatt mye som uklart 2 måneder før valget i USA. Jeg heter Jon Branes.

0: får jeg liksom i gang. The Dandy Warhols og Bohemian Like You. 6 minutter over 6:30. Det Eirik Leivstad Hall og Tom Espen Kroken som slår følge med deg gjennom morgenkvisten og tredje mann på laget. Tredje kvinne. Tredje mann, tredje kvinne. Så her jeg på dypt vann allerede når det kommer til hvordan man skal titulere dette. Men du tredje hen på laget, Kristine Breivik.
1: Kall meg det du vil.
0: Ja, ja. Du blir ikke fornærmet.
1: Nei, ikke det helt.
0: Ja, det bra. Du har lokale nyheter gjennom morgenkvisten til oss. En oversikt akkurat nå da.
1: Ja, vi kan starte med at en barnevernsinstitusjon som har 2 avdelinger i Drammensdistriktet får ikke lenger drive. Det den statlige barne-, ungdoms- og familieetaten som har fratatt selskapet godkjenninga, skriver Drammenstidene. Bakgrunnen at flere ansatte var dømt for blant annet ruskjøring, vold og narkotikakriminalitet. Barnevernsinstitusjonen ønsker ikke å kommentere saken. Og politiet rykket i natt ut til Konnerudgata i Drammen med flere patruljer etter melding om pågående innbrudd i en bolig. Meldingen gikk ut på at det var flere gjerningsmenn og at det ble benyttet øks og hammer i forbindelse med innbruddet. Men da politiet ankom sted, kom de i kontakt med 3 personer, og det viste seg at det var eieren av boligen som forsøkte å komme seg inn da i eget hus fordi han hadde knekt nøkkelen i døra. Og en person i Hokksund ringte i natt politiet fordi han våkna en fremmed mann på verandaen. Han tok tak i døra og forsøkte å komme seg inn. Da politiet kom til sted, så fant de en overstadig beruset mann. Han ble fremstilt for lege før han ble sendt videre i arresten. Hvordan hadde du reagert hvis noen midt på natta prøvde å komme seg inn i huset ditt?
0: Du, det, for det første så tenker jeg, og tanken har streifet meg, sånn, hvis du, sånn på sommeren når man sover med åpne vinduer, men jeg kan tenke på det. Nei, jeg hadde jo selvfølgelig blitt redd da.
1: Jeg kjenner noen som har våknet til, som har sovnet på sofaen og våknet til en fremmed mann som bare har stått og...
0: Vært i huset liksom? Har han gått feil? Eller?
1: Ja, det var en drita fyr som hadde gått inn i feil leilighet.
0: Jeg håper jo da for det første at jeg aldri blir så beruset at jeg tilfeldigvis ikke skulle klart å finne igjen mitt eget hus. Men jo, jeg bor i et sånt rekkehusområde, og det klart der det veldig likt da, skal sies. Så kan jo hende at man gjør den feilen. Så lenge det foregår rolig når personen skal ut igjen, så det jo noe annet. Dette var en oppdatering fra våre lokale nyheter. Vi skal ha mer underveis gjennom morgenkvisten. Line Dybedal, hun har ikke gått feil. Hun her nå med hjerteslag, og det helt greit.

0: Hjerteslag og Line Dybedal i NRK P1. Riktig god morgen, 7:30 har klokka blitt. Eirik og Kroken skal så følge med deg på veien dit du skal, og det kan vel være flere som skal samme retning hvis det retning hovedstaden akkurat nå. Det røde streker, Eirik.
1: Ja, litt i hvert fall fra rett etter Asker og innover. Ikke noe utenom det vanlige det. Hadde lyst til å sjekke litt kjøreavstand på strekningen som jeg liker å bruke til vanlig Bangeløkka i Drammen til Skøyen i Oslo, og akkurat nå tar det 48 minutter, så det 20 minutter ekstra, ikke noe voldsomt å snakke om enn så lenge. Men i Oslofjordtunnelen er det litt trøbbel, ser jeg, på Statens Vegvesen sine sider. Hvis du skal fra denne siden, og med denne siden så mener jeg fra Hurum-siden i retning Drøbak, så er det stengt akkurat nå på grunn av et stanset kjøretøy, så Oslofjordtunnelen også stengt i retning Drøbak, men åpen andre veien da, ser det ut til, på grunn av et stanset kjøretøy. Den meldingen 20 minutter gammel og gjelder fortsatt enn så lenge.
0: Ja, fint. Vi tar med oss trafikkmeldinger i appen NRK Radio hvis du har anledning, og at det trafikksikkert, må gjerne sende det til oss. Så spør vi om bare 4 minutter, hva hverdagslykke for deg? Vi har vært ute på gata, vi rett og slett, og kjent litt på det. Etter Bjørn Afzelius sin nydelige 1000 biter på P1.

0: Bjørn Afzelius og tusen biter I NRK P1. Kanskje hverdagslykke rett og slett å sette på ei plate du liker og drømme deg litt vekk, kanskje. Musikk, liv uten musikk hadde vært en størselig affære, spør meg. Musikk til forskjellige stemninger, humør.
1: Det finnes sikkert noen sånne som ikke liker musikk, som ikke hører på musikk, og da lurer jeg på hvor grått er livet ditt, lurer jeg på.
0: Ja, det jo forskjellig grad av interesse for musikk, men det finnes jo så mye der ute hvis man ikke tenker at det interessant. Ja, da det jo I så fall podcaster da, som en mulighet hvis man vil inn I NRK-universet. Vi skal høre litt hva folk svarer om dette her, om det musikk eller andre ting. Når vi ser at ikke sant, ferien tilbakelagt, ny uke I gang. Hva hverdagslykke? Reporter Linnea Berg Torkelsen, hun tok turen ut på gata for å høre hva hverdagslykke betyr for folk.
2: Hva hverdagslykke for deg?
3: Hverdagslykke det å få god søvn som bærer meg gjennom dagen, og å klare å gjøre de små ærende som jeg setter for meg selv.
2: Hvorfor tenker du at det viktig?
3: Nei, fordi man må liksom klare å få en flyt da, I hverdagen. Klare å holde gående, rett og slett. Tenker jeg.
2: For min del så har jeg en liten sånn hekta på Pepsi Max. Det liksom min glede. Har du det å ligne, eller?
3: Ikke sant? Ja, altså, så lenge du på Pepsi Max, så du glad. Så lenge jeg får sove, så jeg glad. Så det litt det, da.
4: Nå skal vi faktisk I domkirken og høre på en som skal synge der. Ja,
5: så kommer jeg fra bading og så har kirken på. Og bader på Birkeløkka og det står nesten hver dag.
2: Oi! Ja. Så deilig da, til og med på vinteren, eller?
5: Ja.
4: Varmtvannsbasseng.
2: Ja. Hvorfor tenker du det viktig da å ha disse gledene?
4: For å holde seg
5: I form.
4: Holde seg I form.
5: Ja, prøve det. Komme seg ut av døra.
4: Det veldig viktig.
6: Jeg akkurat nå var det samme med lille barnbarnet mitt.
2: Ja. Ja. Har du noen tanke om hvorfor det viktig å ha litt hverdagsgleder I hverdagen da?
6: Det for at man skal ha det bra I livet, liksom.
2: Har du noen andre ting som fint, som du kan glede deg til de små tingene I hverdagen?
6: Ja, å ha en jobb og familie og det mest trivielle. Det det viktigste.
2: Hva hverdagslykke for deg?
7: Ja, for eksempel sånn som jeg skal nå I domkirken på sånn, ja, matiné. Ellers lese bøker. Ja, om sommeren. Stranda, bade. Det masse. Ja, masse småting. Ja. Så jeg veldig opptatt av de små tingene. Og tenke litt på hva som faktisk kan være bra for meg. Og kjenne etter, da.
2: Det var så fint. Hvorfor tenker du at det viktig, da?
7: Jo, for å ha et godt liv så jo det viktig. Ikke fokusere på bare negativt, men også de små, veldig positive tingene som det masse.
8: Familie, venner, kollegaer og egentid. Og trening.
2: Ja.
8: Ja, så egentid. Ja.
2: Hvorfor tenker du det viktig med egentid?
8: For da får du lada opp skikkelig til å være sammen med alle de jeg nevnte tidligere. Ja.
2: Hvorfor tenker du også at hverdagsglede, sånne små gleder I hverdagen viktig da?
8: Jeg tenker at man burde ha noe å se frem til uansett hvor lite eller stort det hver dag. For det lettere å komme seg gjennom dagen og komme seg opp. Sånn, det kan være alt fra bare at I dag skal du ha noe godt til middag eller så lite som det da.
2: Har du noe du gleder deg til I dag da?
8: Den bagetten her.

0: Ylva og lover I NRK P nå snart, 5 minutter før 7, det lenge siden jeg sa at åpner du gardina nå så får du solgløtt, og da sa du, Eirik, at nei, det ikke solgløtt riktig enda, men nå det sol ute. Kristian Gislefoss, meteorologen vår, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, når sola står opp I dag, du har ikke det på et papir rett foran deg vel?
1: Å jo da, 05.58.
0: Så da det solgrøtt og skimte 12 minutter over 6, som jeg sa da.
2: Jeg sa det, ja, ja. Var ikke det akkurat her.
0: Nei, ok, så nå skal du begynne å flispikke, ikke sant? Så, sånn går dagene, Kristian. Vi enige at det blir fint vær I dag, ja. Og det var det I går, så ta oss litt gjennom hva vi har I vente.
1: Det kan jeg gjøre, vet du. Og en nydelig dag, lite skyer, og kommer litt grann I kveldssiden, men det egentlig bare en fordel, for da blir det ikke så kaldt på natta. Og så temperaturen gjennom natta kommer til å holde seg på en sånn 13-14 grader I lavlandet. Og så opp igjen 25 grader I dag. I går så endte vi på 24,1 som høyest, så litt varmere I dag. Og rolige vindforhold både I lavlandet og også I fjellet, og det blir en nydelig dag I fjellområdet nå.
0: Hvis vi ser kort på morgendagen da, ser det fint ut, eller?
1: Morgendagen ser også veldig fin ut. Det blir kanskje enda varmere I morgen. Og for da utgangspunktet på temperaturen litt høyere enn I dag, og omtrent like mye sol I morgen også, så kommer vi opp I en 26 grader, og egentlig rolig vindforhold, nydelig vær også I morgen, så vi har to fine dager foran oss, så vi kan kanskje kalle det tre år, for torsdag ser også veldig lovende ut.
0: Ja, men da tar vi den. Kristian Gislefoss, tusen takk for det, og så får du ha en strålende dag videre på kontoret.
1: Like måte.
0: Dette Alan Walker og Ruben fram mot nyheten.

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
4: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestedekkangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer, det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
3: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår er kraftigere enn tidligere. 4 av 10 som er i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i året som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette er et historisk skifte, som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. USAs varslet økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig med Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere.
5: Problemet er at Iran allerede er under noen av de strengeste amerikanske sanksjonene som er. Så det er altså disse andre handelspartnerne som må slutte å for eksempel kjøpe iransk olje for at denne planen egentlig skal kunne virke. Det er Kina, Tyrkia og Emiratene. Trusselen mot handelspartnerne er at de kan bli stengt ut av det globale dollarsystemet, sier Bessent. Og det er særlig krypto, gull, sivil luftfart og shipping som frakter olje og våpen som amerikanerne går etter nå.
3: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil ifølge slottet. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for over en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. I helga ble helsetilstanden verre, men antibiotikaen han fikk virka. Reporter Tor Albert Frøsland er utenfor sykehuset.
6: Det har ikke kommet noen legebulleteng fra Rikshospitalet i natt, og det har heller ikke kommet noen nye meldinger fra kongehuset angående Hans Majestets helsesituasjon. Dronning Sonja var her i går på sykebesøk. Hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden, og siden det har det ikke kommet noe nytt herfra. Det har ikke vært noen kongelige besøk på Rikshospitalet i løpet av natten. Så når det kommer en ny informasjon fra kongehuset, det vet kongehuset selvfølgelig best selv, men de holder oss oppdatert.
3: NRK Nyheter ved Jon Brandes.
7: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. En barnevernsinstitusjon som har 2 avdelinger i Drammensdistriktet får ikke lenger drive. Det er den statlige barne-, ungdoms- og familieetaten som har fratatt selskapet godkjenninga, skriver Drammens Tidende. Bakgrunnen er at flere ansatte var dømt for blant annet ruskjøring, vold og narkotikakriminalitet. Avisa har vært i kontakt med ledelsen ved barnevernsinstitusjonen, som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken. Og politiet rykka i natt ut til Konnerudgata i Drammen med flere patruljer etter melding om pågående innbrudd i en bolig. Meldingen gikk ut på at det var flere gjerningsmenn, og at det ble benyttet øks og hammer i forbindelse med innbruddet. Da politiet ankom sted, kom de i kontakt med 3 personer. Det viste seg at det var eieren som forsøkte å komme seg inn i egen bolig, fordi han hadde knekt nøkkelen i døra. Kongsberg kommune, de ønsker at flere studenter melder flytting til kommunen. Studenter som melder flytting kan få et sentrumsgavekort på 5000 kroner. Ordningen gjelder i forbindelse med studieåret 2026-2027. Nye studenter strømmer til Krona, og kommunen ser studentene som en viktig ressurs. Studenter kan lese mer om ordningen og søke via kommunens informasjonsside. og en person i Hokksund ringte i natt politiet fordi han våkna av en fremmed mann på verandaen. Han tok i døra og forsøkte å komme seg inn i huset. Da politiet kom til stedet, så fant de en overstadig beruset mann. Han ble fremstilt for lege før han ble sendt videre til arresten. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Du kan lese flere nyheter på nrk.no/buskerud. I studio, Kristine Breivik Øen.
8: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Og Kaspers orkester, og innan alt forsvinner snart 10 minutter over 7. Riktig god morgen, vår gode venn I Buskerud, eller hvor enn du hører på oss I appen NRK Radio. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken skal følge med deg fram mot 9, og I ettermiddag så det jo igjen distriktssending her på P1. Da det Tina Brokk og Caroline Bekkelund Hauge som følger deg de tre timene, og sånn ser timeplanen vår ut denne uka her. Det vi gjør både på morgen og ettermiddag, det å ha et blikk på trafikk og det som eventuelt måtte være av ekstraordinære hendelser, noe det denne morgenen, Erik.
1: Ja, eller ekstraordinære og ekstraordinære. Dette skjer jo med jevne mellomrom, da, at de må stenge Oslofjordtunnelen. Og akkurat nå så den stengt retning Drøbak på grunn av et stansa kjøretøy. Den meldingen tre kvarter gammel fra Statens vegvesen, gjelder fortsatt også. Ser det køer som strekker seg bakover, så hvis du har tenkt til å komme deg på andre siden av fjorden fra Røyken, Lier, Drammen, så ville jeg ikke belaget meg på Oslofjordtunnelen med det første. Da må du kanskje ikke kjøre rundt via Oslo nå I morgenrush, men for å bli Moss-Horten da, eventuelt, eller Horten-Moss, blir det jo I den retningen ta deg en liten fergebiff og nyte finværet.
0: Fergebiff, det svele, eller?
1: Helt riktig.
0: Ja. Det begrepet fint?
1: Og så det, for det kø fra Asker og innover mot Oslo, men ikke sånn voldsomt. Det roer seg ned litt etter Sandvika, altså. Så dette ser greit ut. Har du noe annet å komme med, så gjerne meld fra I appen NRK Radio. Jeg skal ikke banke I bordet I dag. Jeg skal bare si at enn så lenge det ikke noen problemer I togtrafikken, og så blir det ikke noe banking fra meg.
0: Nei. Fordi at det vibrasjoner som kan gi trøbbel I togtrafikken, det så vi. Det jinxet vi jo I går, Eirik, så la oss ikke gjøre det I dag. Vi håper at det går greit, men for all del si fra om du har tid og anledning I hvert fall. Du, et helt annet spørsmål som vi skal til nå ganske snart, og det om bedriften din har en plan for hva dere gjør når hackerne låser alle systemene og krever løsepenger, for nå skal det øves. En 12 meter lang container står klar nede ved elva I Drammen. Der skal de stenge inne næringslivstopper I sitt verste digitale mareritt. Hvis alt dette skjer. NRK selvfølgelig, sånne ting jobbes aktivt mot den slags. Vi skal dit etter denne låta på P1.

0: Rain me in. Det var Sam Fender og Olivia Dean I NRK P1. 16 minutter over 7. Det kanskje å slå inn åpen dør, men vi sier det likevel. Trusselbildet på nettet blir stadig mer alvorlig. Både PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet peker på cyberangrep som en av de absolutt største truslene mot norske arbeidsplasser. Men selv om mange bedrifter har en beredskapsplan liggende I en skuff, så viser tall at bare 1 av 4 faktisk øver på denne beredskapsplanen.
1: Og det skal næringslivet I Drammen få kjenne på kroppen I dag, for nede ved tollboden så står nemlig The Escape Room, som en svær konteiner hvor næringslivsledere stenges inne og utsettes for et intenst realistisk dataangrep. Vi har med oss Ole Martin Halden, som IT-sikkerhetssjef I Atea. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Dere arrangerer det, altså denne øvelsen. Hva det som egentlig skjer inni denne konteineren når døra lukkes bak deltakerne klokka 9 I dag?
2: Ja, så når vi lukker døren, så får de en oppgave hvor de, som en sånn vanlig escape room, hvor du får oppgaver som du skal løse, men det som tema vårt jo IT-sikkerhetshendelse. Så de kommer til å bli utsatt for et cyberangrep, de kommer til å merke på kroppen hva som skjer, hvordan dette stresset De kommer til å måtte ta en del beslutninger, og vi sitter samtidig på yttersiden med kameraer og følger med på hva de gjør der inne, og analyserer og ser hvordan de har trent på dette her.
0: Dere kaller det et realistisk cyberangrep. Hvor virkelighetsnært vil det bli I denne øvelsen?
2: Det blir jo aldri helt virkelighetsnært, men så tanke på at det ikke dine egne data det snakker om, men når man sitter inne I der og føler på kroppen, man får oppgaver som man skal løse, man har tidspresset, telefonen ringer, media kontakter deg, og du skal løse alt dette her, og du vet at du har typ en time på å komme deg ut for å ha løst oppgaven, så det ganske realistisk. Du får sett på samspillet, du får sett hvordan man koordinert, om man tar de riktige rollene. Så det en god øvelse på å øve, det en god øvelse på å få det ganske realistisk, og vi ser jo det at det relativt få som trener på sånne øvelser I det hele tatt. Det veldig mange som har planer, men det veldig få som tester ut selve stressmomentet.
1: Hvorfor tror du bedrifter vegrer seg bare for å trene på det I praksis?
2: Fordi det vanskelig å trene, det vanskelig å sette av tid, det vanskelig å få opp realistiske scenarier, det vanskelig å få stressmomentet, og det prøver vi å gjøre med denne konteineren.
0: Det fare for at mange bedriftsledere da, for eksempel I Buskerud, tenker at ja, men vi så små og uinteressante, vi blir ikke hacka?
2: Vi har hørt den veldig mange ganger før, og det veldig mange ganger som mange som sier etterpå at dette her burde vi nok ha trent på. Vi ser jo det at litt over halvparten har ikke beredskapsplaner I deltatt av de små. Vi ser at angrepene rammer hvem som helst, både store og små. Angriperne går etter der det lett å komme inn, eller der det penger. Så selv om du ikke har så veldig mye penger, så går de der hvor det lett å angripe.
1: Hva det aller viktigste du håper at de som skal delta I øvelsen I dag, og kanskje andre bedriftsledere som hører på nå, tar med seg fra den øvelsen?
2: Det det at de skal trene. Trener du, så blir du bedre. Og det ser du overalt, spesielt innenfor sport. Men trener man, så blir man bedre. Man får noen feedback på seg selv, som man vanligvis ikke får. Og det kanskje noe av det viktigste her.
0: Ikke sant. Høres ut som en oppfordring til de som kanskje har tenkt tanken, tja, skal vi øve på dette her da, mon tro? Kanskje man skal ta grepet allerede I dag?
2: Ja, og det mener jeg absolutt, så det skal I hvert fall vi hjelpe til med så mye vi kan. Så det bare å ta kontakkt med oss, så skal vi hjelpe, eller så det mange av våre konkurrenter som også gjør det samme.
0: Ja, så bra. Ole Martin Halden, IT-sikkerhetssjef I Atea, tusen takk for praten, og lykke til med øvelsen.
2: Mange takk.
0: Make them sweat.
2: Det skal vi.

0: Donkey Boy og Vivian Sørmeland var det de hadde med seg her. Pull of the Eye. Ja, noen minutter før 7:30 og om en snau time så skal det musikk konkurreres. I går var Gro med. Hun fikk 5 rette. Kanskje vi skulle nesten sagt 4 rette for det første spørsmålet. Det får du allerede nå, kan ja. Tenke litt, ja, litt på.
1: Så du har minimum 1 rett.
0: Ja. Ja, men det er nå en gang sånn at spørsmålet formuleres med 2 svar. Og hva det rette svaret? Det det vi spør om. Først skal vi bare høre opp litt grann musikk her. Det litt sånn at de som vet, de vet. Dette en serie du ikke har sett.
1: Jeg har ikke sett den.
0: Gå og skam deg.
1: Jeg har ikke sett Stranger... Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg har ikke sett Stranger... Jeg klarer ikke å si det, vet du.
0: Stranger Things.
1: Men, Stranger Things. Jeg klarer å si det på skotsk.
0: Men... Vi fortsett gjerne med det hvis det gjør livet lettere for deg. Men det ikke det som spørsmålet I dag.
1: Nei.
0: Hvilket 10 år det som hylles hyppigst I serien Stranger Things? Det... Og her kommer en av 2 mulige svar... 80-tallet eller 90-tallet?
1: Det vet jeg svaret på.
0: Vi har jo fått
1: med oss at... Serien, men jeg vet svaret på det her.
0: Det jo låter som har klatret til topps på hitlister igjen, som nesten har vært skjult og begravet I vinylbunka, men blitt hentet frem I denne serien, og så har det jo blitt en nye monsterhits igjen.
1: Ja, nå må rønne. Du løper opp en bakke og litt sånn.
0: Ja,
1: det, Åpen knaus, ja, hvis, om du vil
0: Hvis du vil oversette og begynne å tenke på det Så har du jo nesten svaret på spørsmål 1 I seg selv Men vi spør deg også Hvilket 10 år hylles hyppigst I denne serien Stranger Things det 80-tallet Eller det 90-tallet Meld deg på I appen vår NRK Radio, bli med og konkurrer Og den som får flest riktige musikk Spørsmålskonkurransen vår Hvor mange tar du? Vinner en god bunke, I hvert fall 10 skrapelodd på fredag. Gro leder med 5 rette. Det var ganske bra, hun kunne jo på ingen måte alle disse spørsmålene, men hun kastet seg ut I det.
1: Mm.
0: Og når du får svaralternativene I spørsmålsformuleringen, så det gøy å prøve seg, ikke det?
1: Du har minimum 50% sjanse for å få rett. Du kan bare si, første svaralternativ, eller 2. Andre, ja.
0: Fram mot nyhetene. Fønn av oss. Engel. Jeg har en

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Flere med eldre foreldre forbereder seg på å ta seg av dem selv.
1: Jeg kan velge vekk jobbene, men jeg kan ikke velge vekk familien.
0: Fiskere på Island er delt om EU før folkeavstemningen. Og norske fotballklubber kan vasse i penger om de vinner denne uka. God morgen. Vi skal begynne med en ny studie som viser at 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store endringer i livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det kan være å redusere arbeidstid, førtidspensjon eller å flytte sammen med mor og far. Og forskeren bak denne studien mener vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
2: Nå er det den 90 år gamle moren som trenger hjelp. Men da faren ble syk noen år tilbake, hadde Synnøve Salte nettopp fått en ny jobb.
1: Jeg tenkte at denne jobben kan jeg stå i til jeg blir pensjonist, og det var da 5 år frem.
2: Men plutselig tok hverdagen en brå vending da faren hennes fikk demens.
1: Totalbelastningen som gjorde at jeg kjente at jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
2: Det endte med at hun pensjonerte seg 3 år tidligere enn planlagt. Flere ser for seg å gjøre som Synnøve Salte i årene som kommer. En ny studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU viser at det har skjedd et historisk skifte i tilliten til velferdsstaten.
3: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt.
2: Det sier forsker ved NOVA Oslo Met Heidi Gautun. Over 4 av 10 ser for seg at de må gjøre store livsendringer i årene fremover for å ta seg av sine gamle foreldre.
3: Og dette er noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
4: Gjør en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det?
2: Det sier styremedlem i pårørendebevegelsen Olaug Bollestad. De mener det må politiske grep til for å stoppe at seniorer faller ut av arbeidslivet.
4: Og da med nett for å lage ordninger som er sikre for arbeidsgiver og arbeidstaker.
0: Reporteren her var Katrine Oftedal. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge er bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
5: Jeg håper han blir frisk.
6: Han er jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det er ikke han så konge.
7: Hva betyr kongen for deg da?
8: Det er jo et samlingspunkt. Altså, det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
9: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
10: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
11: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
12: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, du er utenfor Rikshospitalet i Oslo. Mange lurer jo på hvordan det går med kong Harald. Hva vet vi?
13: Det vi vet er at det har vært en rolig natt her ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet ut noen nye meldinger, hverken fra sykehuset eller fra kongehuset selv. Det siste vi fikk vite fra kongehusets side i går, det var at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at situasjonen hans er stabil. Og vi har tidligere hørt at han har respondert godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Han fikk jo på søndag en bakterieinfeksjon som han fikk antibiotika for, og så vidt vi er klare over så responderer han godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Og det er kongehuset selv som styrer informasjonen om kongehusets tilstand mens han er innlagt her, og vi leverer dette ut på sine hjemmesider. Det kommer ingen legebulletenger fra sykehusets side, i alle fall har de ikke gjort det så langt i denne saken.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland ved Rikshospitalet. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Det snakker om et såkalt tjenestenektangrep. Det vil si at angriperne sender så mange forespørsler til nettsida at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Til Island. Fiskeriindustrien der åpen for forhandlinger med EU. I norsk fiskeri de spente på hva islendingene får til om det blir forhandling om medlemskap. For denne uka det folkeavstemning om Island skal ta opp igjen forhandlingene med EU.
14: De synger om fisker på dypt vann, koret ved universitetet på Island. De rike fiskeriressursene har holdt liv i øysamfunnet i mer enn 1000 år, og fremdeles Islands viktigste eksportnæring.
15: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning,
14: skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men meningen delt på Sagaøya. Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
16: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public gets so much from the fish profit.
14: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
16: So equal the system a little bit.
14: Kommunikasjonsansvarlig Odd Christian Dale i rederorganisasjonen Fiskebåt sier resultatene fra Island vil kunne påvirke holdningen til EU i fiskerinæringen her hjemme.
17: Argumentet fra 94 ikke nødvendigvis det samme som vi vil gjelde i dag.
0: Reporter Line Tomter og Island, EU og Norge tema i politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. USA sin varsla økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig mot Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere, sier USA-korrespondent Peter Svår.
18: Det store spørsmålet nettopp hvor langt Trump-administrasjonen her vil gå i å sanksjonere kinesiske finansinstitusjoner og kinesiske shippingselskaper. Og dette fikk Scott Bessent flere spørsmål om i går. Han svarte ganske uklart, men olje jo Irans viktigste inntektskilde. Kina den største kjøperen. De kjøper over 80% av Irans oljeoutput. Så hvis USA skal ramme de inntektene, så må de også gjøre noe med Kina. Og dette kan utløse en ny handelskrig, tror eksperter som intervjuet her.
0: Denne uka kan norsk fotball få to lag i mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø Glimt og Viking i kveld og i morgenkveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, får Glimt nesten 100 millioner mer enn Viking før første kamp spilt.
19: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
20: Det satses hardt i Bodø denne høsten. Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt. Og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterliga fotball i nord.
19: Og arenaen dimensjonert rett og slett for å kunne arrangere kamper helt frem til semifinalen i UEFA Champions League.
21: Kommer han løfte ballen innover i motstanders 16-meter? Kommer han litt? Og det 3-0!
20: Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
22: Det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
20: Det sier professor Harry Arne Solberg ved NTNU. Han ekspert på fotballøkonomi og sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
22: Og der har jo Bodø/Glimt mye mer å slå i bordet med enn for eksempel Viking. Da. Så de skårer høyere på det, mens Viking på bar bakke der på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
23: Litt ut av ingenting, men det var bra det Viking gjorde i forkant også. Og helt utrolig da. 2-2.
20: Dersom både Glimt, Viking, Lillestrøm, Brann og Tromsø spiller Europacup-fotball i høst, kan det i beste fall bety rundt 800 millioner kroner i inntekter til disse lagene, og det før første kamp spilt.
0: Reportere Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Antallet fødsel i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29.446 barn, det var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største økningen med over 9%. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth, og i studio, Jon Brannes.

0: Det er vel en udødelig klassiker, i hvert fall for noen generasjoner til Bon Jovis Living on a Prayer, som var innom NRK P1 og sendingen i Buskerud 16 minutter før 8. Vi skal etter hvert til morgenens konkurranse. Vi skal ta spørsmålet for ham, ikke så lenge. Det skal handle om en TV-serie, men... Nå først en liten kikk på trafikken. Oslofjordtunnelen var jo stengt i en detning.
1: Den ser nå til å være åpnet igjen. Ja, ikke sant? Hendelsen ble avsluttet 07.30. Ja, men så bra. Da er den åpen enn så lenge. Det var retning Drøbak.
0: Ja, ikke sant?
1: Det var stengt, det var en bil nedi der.
0: Ja.
1: Som hadde stanset. Så ellers så titter vi litt rundt. Det har ikke kommet noen meldinger om noen hendelser der ute i... jo, vi har faktisk en.
0: Det er det på E18 innover mot Oslo, litt før Holmenkrysset i bakkene nedover der i den berømmelige 60-sona der. Så har det kommet opp et trafikkuhell-symbol.
1: Ja, og så et annet et også. Det var et annet jeg oppdaget da. Det var ved Hallingby, Ådalsveien, så kom det melding om for en liten stund siden om en trafikkulykke mellom to biler. En av bilene som har kjørt inn i autovern da, og så flyter trafikken fint forbi, altså. Så det er ved Hallingby. Ikke noe problemer enn så lenge bilberger er bestilt til stede. Da

0: Skal det ikke være noe? Sjekker jeg togtrafikken nå? Ingenting.
1: Fint.
0: Fint.
1: Så tar vi med oss det på veien. Skal vi holde deg oppdatert etter beste evne, i hvert fall hvis det, dukker opp et eller annet, eller oppdateringer på det som allerede er. Nå er det dette musikkspørsmålet vårt. Vi skal til en tv-serie som mange så, men ikke du, Erik. Du så ikke på Stranger Things, men det får være greit.
0: Likevel så visste jeg svaret på spørsmålet.
1: Ja.
0: For det er ikke så vanskelig å få med seg hvilket tiår som blir hyllet, eller noe av hendelsen, noe av hendelsesforløpet tas jo fra enten 80- eller 90-tallet.
1: Ja, det er jo helt klart et tiår som går igjen i denne tv-serien. Tematikk, altså klesstil og alt mulig. Så hele serien er vel nesten en slags hyllest til dette tiåret. I spørsmålsformuleringen så er det to svaralternativ. Sånn er det. Det er litt som fredagsquizen vår. Du får to svaralternativ. Bare at nå handler det om musikk. Mm. Populær musikk fra slutten av 70-tallet frem til i dag. Hvilke tiår er det som hylles hyppigst i Stranger Things, denne tv-serien på Netflix? Er det 80-tallet, eller er det 90-tallet? Det vil vi ha svaret av deg på. I appen så kan du fortelle oss mer i meldingsfeltet der, NRK Radio.
0: Og utover i kvisten her skal vi innom både U2, Claudia Schiffer og Seal.
1: Ja, det er en god blanding.
0: Tenk på det.
1: Ja, det er en god blanding. Men det er noe en gang sånn, altså, det er 50-50 spørsmål, så det er ikke noe, det er ikke noe passing. Og det er en god bunke med skrapelodd i premien, bare sånn at jeg synes.

0: Travis, why does it always rain on me? Da får han heller ta seg en tur til Buskerud de nærmeste par dagene I hvert fall. For
1: ja da.
0: Da ser det desto bedre ut. Det må vi kunne glede oss over.
1: Ja, ja. Selv I Eggdal så Sol Ingebjørg sendte oss melding litt tidligere og... kunne meddele at det blir nok en fin dag der også.
0: Ja.
1: Herlig.
0: Det fortsatt sommerlige følelser. Jeg blir litt avskrudd I forhold til sommeren når jeg ferdig med skoleferie, men det noen fine dager foran oss. Allikevel så kan det være rom for å ta seg en tur på kino. I helga åpnet den norske filmfestivalen I Haugesund med Erik Poppes nye film. Den heter Kjærast og altså basert på et manus skrevet av Nobelprisvinner Jon Fosse.
1: Ja, en av dem som så den I Haugesund, det var selvfølgelig, må vi kunne si, NRKs kritiker Birger Vestmo, og han sier at Poppe omfavner Jon Fosses stil I en sår og vakker film som lodder dypt.
2: Hva heter du?
3: Gerd. Du?
2: Asle.
4: Det usagte har alltid stått sentralt I Jon Fosses forfatterskap, også I hans første filmmanus. Kjærast ble skrevet for nesten 30 år siden, I den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt I all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers I Fosses stykker og bøker, kjærast en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
5: Du, pappa. Du treffte mamma mens du spilte I band.
2: Ja. En kveld vi spilte.
4: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og ofte bort I flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd så mye alene med sønnen, og spørsmålet hvor sterk kjærligheten egentlig Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet I seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
2: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe seg et hus.
3: Fint gammelt hus.
4: Kjærast innspilt I spektakulære omgivelser mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som I sving, både på det indre og ytre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening I pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærast. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
5: Hvorfor har du vært så lenge borte?
2: Jeg har vært på sjøen.
6: Terningkast 5

0: Morgenmål fra NRK Nyheter. Klokka 8. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studio fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer. Det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
0: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår er kraftigere enn før. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen er blant dem. Hun ønsker en variert arbeidsdag.
2: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
0: Studiet for skipsfart og logistikk ble satt på førsteplass av 53% flere søkere, mens veksten for nautikk var 20%. Instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og variert arbeidshverdag er blant forklaringene.
3: Jeg tror det er mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det er variert jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det er godt betalte jobber.
0: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Syrias president Ahmed al-Sharaa i landet har kastet av seg en mørk flekk etter at USA strøk dem fra lista over de som finansierer terror. Samtidig lempa de på de økonomiske sanksjonene mer enn 1,5 år etter at tidligere president Bashar al-Assad ble styrtet. Utenriksminister Espen Barth Eide besøker Syria og er imponert over framgangen i landet. Norge er stolt av å støtte opp om dette, skriver seg Eide i sosiale medier. Og antallet fødsler i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29 446 barn var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Det var Vestland fylke som hadde den største økningen, mer enn 9%. Om andre fylker skal ta den utfordringen til første halvår neste år, så må det kanskje skje allerede i kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. En barnevernsinstitusjon som har to avdelinger i Drammensdistriktet får ikke lenger drive. Det er den statlige barne-, ungdoms- og familieetaten som har fratatt selskapet godkjenninga, skriver Drammenstidene. Bakgrunnen er at flere ansatte var dømt for blant annet ruskjøring, vold og narkotikakriminalitet. Avisa har vært i kontakt med ledelsen ved barnevernsinstitusjonen, som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken. Og i dag får næringslivsledere i Drammen øve på hvordan det er å bli utsatt for et realistisk dataangrep. Både PST, Etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet peker på cyberangrep som en av de største truslene mot norske virksomheter. Likevel viser en undersøkelse gjort av IT-selskapet Atea at selv om 67% har en beredskapsplan, trener kun 1 av 4 jevnlig på hva de faktisk kan gjøre. Ole Martin Halden, som er IT-sikkerhetssjef i Atea, sier øvelser gjør bedriftene bedre rustet.
5: Litt over halvparten har ikke beredskapsplaner i det hele tatt av de små. Vi ser at angrepene rammer hvem som helst, både store og små. Så når vi lukker døren, så får de en oppgave hvor de kommer til å bli utsatt for et cyberangrep, de kommer til å merke på kroppen hva som skjer, hvordan dette stresset er. De kommer til å måtte ta en del beslutninger, og vi sitter samtidig på yttersiden med kameraer og følger med på hva de gjør der inne, og analyserer og ser hvordan de har trent på dette her.
4: I oktober eller november blir det byggestart for det første utbedringsprosjektet på Riksvei 7 i Hallingdal, det skriver Hallingdølen. Utbedringene blir finansiert med bompenger fra bomstasjonen på strekninga Sokna-Ørgenvika. Det første prosjektet som settes i gang er ved Gørsvik-Sandtak på Gørsvikskogen. Her skal riksveien rettes ut. Det var lokale nyheter fra Buskerud. I studio, Kristine Breivik-Øen. NRK.
6: Buskerud på NRK P1.

0: 8 minutter over 8. Riktig god morgen her hos oss i NRK P1 og sendinga i Buskerud som går frem til 9. Eirik og Kroken som slår følge med deg. Vi har et blikk på trafikken, og det har vært et par hendelser i løpet av morgenkvisten. Hva er status nå da, Eirik?
1: Ja, skal vi se da. Det var jo i hvert fall et trafikkuhell litt tidligere på E16 ved Hallingby. Det var ikke meldt om noen store problemer på stedet der, og det ser ut til at det samme gjelder nå, at trafikken flyter forbi. Det var to biler som hadde vært i en trafikkulykke, men veien er nå rydda, skriver politiet. Og de oppretter sak på det som skjedde, men det var ingen som ble skadet der, heldigvis. Og så sa vi jo at Oslofjordtunnelen har åpnet igjen etter å ha vært stengt tidligere i retning Drøbak, og det stemmer jo det, men vi har en tunnelstenging rett i forkant. Det er et av mine favoritt-tunnelnavn, Merraskott-tunnelen. Den er stengt i retning Drøbak. Så da, ja, hvor er det man må da? Da må man kanskje via sør for Seter og litt sånn. Da. Det er vel sikkert skilt av noe omkjøring og litt sånn da, hvis du skal komme deg over mot Drøbak. Det er vel de hendelsene vi har akkurat nå. Fortsatt ingen gule tall, så vidt vi kan se, i togtrafikken.
0: Ja. Nei, men da tar vi med oss Christian Gislefoss, som kan bekrefte at det fortsetter med fint vær de nærmeste dagene også.
2: En nydelig dag, lite skyer, og kommer litt grann i kveldssiden, men det er egentlig bare en fordel, for da blir det ikke så kaldt på natta. Og så temperaturen gjennom natta kommer til å holde seg på en sånn 13-14 grader i lavlandet. Og så opp igjen 25 grader i dag. I går så endte vi på 24,1 som høyest, så det er litt varmere i dag. Og rolige vindforhold både i lavlandet og også i fjellet, og det blir en nydelig dag i fjellområdene også. Morgendagen ser også veldig fin ut. Det blir kanskje enda varmere i morgen, og for da er utgangspunktet på temperaturen litt høyere enn i dag, og omtrent like mye sol i morgen også, så kommer vi opp i en 26 grader, og egentlig rolig vindforhold, nydelig vær også i morgen, så vi har to fine dager foran oss, så vi kan kanskje kalle det tre år, for torsdag ser også veldig lovende ut.
0: Christian Gislefoss, takk skal du ha. Nå skal vi ganske snart i gang med musikkonkurransen. Hvor mange tar du? På 60 sekunder etter 9.

0: Både skrevet og fremført av Niklas Strømstedt. Det var vel morgenens korteste titel om, rett og slett. Kvarteret over åtte. Vi har dags igjen. Vår konkurrans klar. Jane, hallo, god morgen.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Klar for ny skoledag?
1: Ja, nå ringte det akkurat inn her, og jeg har fri I første time, så det går fint.
0: Ja, hva gjør du nå da som lærer? Forbereder du deg til neste time? Eller den forberedelsen gjort?
1: Forberedelsen nok gjort, ja, men jeg kan jo alltid ta en kaffekopp, og så planlegge noe nytt.
2: Hva det som står på første timeplan?
1: I dag skal jeg ha 8C I norsk først, ja. Og så skal jeg ha musikken I A etterpå.
0: Blir det nå Aksel Sandemose?
1: Nei, det blir det nok ikke. Det skal jeg love deg. Vi ikke der enda.
0: Nei, det litt tungt?
1: Lite grann. Det akkurat nå så skal de skrive en bok om seg selv. Jeg synes det tungt nok for dem, stakkar.
0: Ja, ja.
1: Det ikke så gøy å skrive om seg selv.
0: Markens grøde, da.
1: Ja, den bra. Ja, det... Jeg venter litt med den nå.
0: Dette minner som dukket opp I huet. Jeg måtte bare få det ut her. Nå skal vi holde oss til musikk, Jane. Men det kan jo være ting og tang der også fra både bøker og andre serier. Vi skal starte med litt lyd, og så går vi I gang med spørsmålet. Og når vi begynner på det, når lyden ferdig, da begynner 60 sekunder å tikke. Jeg tror du har vært med oss før, altså på VM-quizzen. Det var 60 sekunder, flest mulig riktig.
1: Jeg minner dere på at jeg vant den.
2: Du vant den, og du...
1: Det veldig viktig å si.
2: Ja, og du trillet terningkast 1 på dine fotball-VM-kunnskaper. Hvilken terning det på musikkunnskapene?
1: Nei, det tør jeg ikke si, for der burde jeg jo ha mer kunnskap, men jeg kan jo gå 5 på, så jeg får si 2 da.
2: Si 2 da.
0: Ja. Dette populær musikk fra slutten av 70-tallet frem til dags
1: dato. Da jeg ganske høyt oppe.
0: Så vi starter med litt lyd, og så går klokka straks.

0: Da spør vi hvilke tiår hylles hyppigst i denne serien Stranger Things. 80- eller 90-tallet?
1: Det 80-tallet.
0: Et av 80-tallets største band, ja, det var riktig. U2 kaller frontfiguren seg Mono eller Bono?
1: Bono.
0: U2 hadde hitten Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Men til hvilken film? Spider-Man eller Batman Forever?
1: Batman Forever.
0: Oi. I Batman Forever hadde også artisten Seal en massiv hit. Het den Kiss From A Rose eller Crazy?
1: Kiss From A Rose.
0: Ja, så riktig. Seal var i mange år gift med en tysk supermodell. Claudia Schiffer eller Heidi Klum?
1: Heidi Klum.
0: Er riktig. Fra Tyskland kommer også metalbandet som ga ut Du Hast i 1997. Var det Rammstein eller Scorpions?
1: Rammstein.
0: Mer tung og mørk norsk musikk på albumet Puritanical Euphoric Misanthropia fra 2001. Satyricon eller Dimmu Borgir?
1: Herlighet. Satyricon.
2: Nei, var Dimmu Borgir, men det var fortsatt 6 riktige. Du er i ledelsen.
1: Ja! Det sånn det når du skyter fra hofta, vet du.
0: Ja, men det jo det som så greit her nå, da. Det jo ikke noe vanskelig terskel dette her. Det jo svaralternativ og det som skal med. Så jeg tenker at dette var helt strålende. Du har tatt ledelsen gjennom denne uka, Janne.
1: Ja, det var bra.
0: Ja, så da det i morgen 7:50 så cirka at vi skal ha på en ny deltaker som må få litt bedre enn 6 rette. Gratulerer, Janne, og ha en fin dag videre. Hyggelig å ha deg med som alltid.
1: Takk i like måte. Ha det.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

John Mayer og Paper Doll. Om ikke veldig mange minuttene får vi besøk vi av hundetrener Gro Saugerud. Skal fortelle ja, valpepappa Eirik her og deg som kanskje har fått eller tenker på valp. Hva vanlige valpestreker og ja, eventuelt når skal man ta grep? Nå frem mot nyhetene Ingeborg og ikke bli

0: Svar Ingeborg, NRK P1, ikke bli som meg. Vi skal ta med oss nyheten nå.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hand om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie fra Oslo Met, NTNU og Stockholms universitet viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Dette bekymrer pårørendebevegelsen og styremedlem Olaug Bollestad.
2: Det jo en tragedie egentlig, fordi at vi vil jo på ene side at alle lengst mulig, helst lenger enn 67 skal gå i 100% jobb. Samtidig så sier vi, flere og flere pårørende må ta seg av sine etter hvert. Det regnestykket går jo ikke sammen. Gjør en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det, skal ikke tape på den inntekten han hadde jobb, samtidig som arbeidsgiver får dekke innleie i den prosentandelen du selv går ned i stilling.
1: At vi stoler mindre på velferdsstaten enn før, kan du lese mer om på NRK.no. Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter etter 30 timer. Digitaliseringsdirektoratet sier det et såkalt tjenestenektangrep, at angriperne sender så mange forespørsler til nettsiden at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Fiskeribransjen på Island er delt i spørsmålet om nye forhandlinger om EU-medlemskap, og denne uka er det folkeavstemning.
3: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning, skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
4: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public gets so little from the fish.
3: Jeg er lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island er det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
1: Reporter Line Tomter. Her til lands vil flere unge dra til sjøs. Maritime utdanninger er mer populært. Ved Universitetet i Sørøst-Norge ble studiet for skipsfart og logistikk satt på førsteplass av 53% flere søkere. Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om større pågang til studier for sjøfarten. Mindre populær er USAs krig mot Iran, også i USA. Bare 31% støtter den, ifølge en ny meningsmåling Ipsos har gjort for Reuters. Andelen har gått ned fra tidligere i august, og den var så høy som 37% i mars i år, like etter angrepet. Alt i alt mener bare en tredjedel av de spurte at Donald Trump gjør en god jobb som president. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Det var Tyla og Water I NRK P1 for oss som ferdes I busker og andre steder. Det finnes alltid en vei som kan utbedres, som kan bli litt bedre. Og I våre lokale nyheter, Kristine Breivik-Øen, så skal vi til et nytt veiprosjekt først nå.
1: Ja, fordi I oktober eller november så blir det altså byggestart for det første utbedringsprosjektet på Riksvei 7 I Hallingdal, det skriver Hallingdølen. Utbedringene de skal finansieres med bompenger fra bomstasjonen på strekninga Sokna-Ørgenvika. Og det første prosjektet som settes I gang ved Gørsvik Sandtak. Her skal Riksveien rettes ut. Og I dag får næringslivsledere I Drammen øve på hvordan det å bli utsatt for et realistisk dataangrep. Både PST, etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet peker på cyberangrep som en av de største truslene mot norske virksomheter. Likevel så viser en undersøkelse gjort av IT-selskapet Atea at selv om 67% har en beredskapsplan, så trener kun 1 av 4 jevnlig på hva de faktisk kan gjøre. Ole Martin Halden, som IT-sikkerhetssjef I Atea, sier øvelser gjør bedriftene bedre rustet.
2: Litt over halvparten har ikke beredskapsplaner I det hele tatt av de små. Vi ser at angrepene rammer hvem som helst, både store og små. Så når vi lukker døren, så får de en oppgave hvor de kommer til å bli utsatt for et cyberangrep, de kommer til å merke på kroppen hva som skjer, hvordan dette stresset De kommer til å måtte ta en del beslutninger, og vi sitter samtidig på yttersiden med kameraer og følger med på hva de gjør der inne, og analyserer og ser at hvordan de har trent på dette her.
1: Politiet rykket I natt ut til Konnerudgata I Drammen med flere patruljer etter melding om pågående innbrudd I bolig. Meldingene gikk ut på at det var flere gjerningsmenn og at det ble benyttet øks og hammer I forbindelse med innbruddet. Da politiet ankom, kom de I kontakt med 3 personer. Det viste seg at det var eieren som forsøkte å komme seg inn I egen bolig fordi han hadde knekt nøkkelen I døra. Det var de lokale nyhetene.
0: Det deg dette, Erik. Det var litt sent ute I går I kveld, og så litt hissig på det.
3: Det litt tidlig oppe. litt. jobb. Vi står jo på 4, vet du.
0: Ja, da.
3: Noen av oss.
0: Kunne ha vært det når du skulle låse deg ut. For å få sånn Yale Doorman, da. Men da skal du huske koden, da. Det hørtes ut som en fyr som ikke nødvendigvis hadde husket koden. Eller da. Sånn som det høres ut, I hvert fall. Det var lokale nyheter. Nå det Rod Stewart.

0: Det var Rod Stewart da, og The Motown Song her hos oss I NRK P1 Buskerud-sendinga fram til 9, og nå blir det, nå det liv og røre I studio her med,
1: ja,
0: med en valp som har kommet på besøk.
1: Ja.
0: Og jeg blir nesten som det jeg snakker med kosestemmen min eneste gang.
1: Ja, det heter Ask, han en brun labrador. Og så har vi Gro da, Gro ja. Saugru. Hundetrener ved Drammen Hundesenter, for jeg har jo gått inn I en ny tilværelse. Jeg har fått meg en valp, du kan se bildet av han nå I NRK radioappen. Det en golden retriever som heter Ludde. Ja. Og det koselig, det ganske slitsomt, det biting, det fortsatt et og annet UL I stua, sjeldnere og sjeldnere, men det skjer fortsatt.
0: Ja.
1: Mye lyd og fart til tider, men altså, vi skal prøve å skille litt mellom normal valpeadferd og når det kan bli et reelt problem da, som man må ta tak I. Trenger et hjelp til å skille på det.
0: Ja, og da har vi altså Gro her, Gro Saugru. Du har jo hjulpet utallige eiere gjennom, hva skal vi si, denne tøffe småbarnsperioden eller valpeperioden, hundetrener og driver Drammen Hundesenter. Velkommen til oss.
2: Takk, takk.
0: Og så har du med deg din egen lille valp her, altså. Du godbiter I lomma antageligvis og får litt ro de nærmeste 3-4
2: minutter. Ja, jeg har godbiter I lomma og utstyrt meg så det skal være lett for han å være her. Ikke sant? For det noe med det.
0: Ja.
2: At han har jo ikke øvd på det her. Han har ikke vært I et studio før. Så masse nye mennesker og ting han ikke har sett før. Så nå det om å gjøre det lett.
0: Har han lagt seg ned nå? For nå ble Eirik borte. Du nede og koser på hunden nå, Eirik?
1: Nå filmer han.
0: Du filmer den, ja?
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Okay. Jeg må ha det.
0: Du, la oss begynne med det alle ferske valpeeiere kjenner litt på kroppen, nemlig biting. De har jo tenner som små pirajer. Hvor mye biting meningen at man må tåle I starten av en valpeperiode?
2: Det er jo ganske mye, og det jo kanskje det som man kommer på kurs for å få slutt på og fortvilet over. De sier, se her, og så masse sår på armer og hender. Og
1: jeg har jo vært og hilst på henne, jeg har et par røde prikker på hånda selv.
2: Ja. Ferskt. Og det jo ubehagelig. Mange synes det vondt, de kan bite ganske hardt. Men da må man skille på biting som handler om valpebiting, og ikke denne aggressive bitingen da, som kan komme av andre ting. Men valpebiting helt vanlig. Det går over når tannfellingen over, sånn rundt 5-6 måneder.
0: Mm.
2: Men det klart, når du har barn og sånn, så blir det litt voldsomme greier.
1: Mm. Ja. Ja, men bare 1-2 måneder igjen, og puste og komme seg igjennom. Sånn som meg da, hva den vanligste feilen vi gjør når vi prøver å få valpen til å bite så lite som mulig?
2: Nei, jeg vet ikke om det så mange feil man gjør, ja. Men hvis man driver mye med sånn lek med hender og sånn, og sånn tullelek, luft for alle lek og sånn, så stimulerer du jo veldig til biting. Og så, du har jo en retriever selv, og de jo apporterende, så det betyr jo også at de litt sånn det vi kaller munnete, at de vil kommunisere litt med munnen. Og så sier vi ofte at hundens

0: hender på en måte som våre hender, de vil smake og kjenne på ting. Så det veldig, veldig vanlig, men prøv å gi han noe annet å tygge på, at han får fylt munnen med å okkupere det med noe annet enn dine hender, og så tenk litt på hva du har på deg, så ikke du stimulerer seg veldig til sånne flagrende kjole. Ja, du kan kanskje ikke en kjole da.
1: Jeg vet ikke helt hva han driver med på fritida, men jeg har ikke hørt om det enda.
2: Nei.
0: Men det kan jo være noen rundt deg som går med ting som
2: det.
0: Sånn baggy og litt sånn lett å bite i. Så man får tenke litt på det, og raske bevegelser vekk fra, ikke sant? Man løfter hånda fort til seg og sånn, det gjerne det som stimulerer litt.
2: Mm. Og så en litt annen greie. Jeg jo litt redd for at hunden skal få separasjonsangst. Det jo noe man må jobbe med når man to stykker som har en hund, og så jobbe begge to, og da må den kunne være litt alene. Hvordan ser man forskjell på en valp som bare kjeder seg, og en som faktisk stressa og nervøs?
0: Nå det veldig, veldig individuelt, og det raseforskjeller også. Noen raser litt mer, jeg skal si, knyttet til eieren sin, eller flokken sin, eller det sosiale i livet. Andre litt mer selvstendige og klarer seg selv fortere. Men en valp jo en liten valp som trenger nærhet til de den trygg på. Det du spør om hvordan ser man forskjell? Kanskje pesing, lyd, mye vandring. Nå vet jeg ikke helt hva han her vandrer.
1: Nå han her over under miksebordet på bordet.
0: Så da overlot jeg han litt til deg der.
1: Ja, bare slipp den der. Nå jeg rundt til deg igjen, Erik.
2: Ja, det men hyggelig. Fortsett, Gro.
0: Ja, jeg fortsetter. Sånn at det som kan være lurt jo at man har et kamera faktisk som kan følge litt med, og så det jo all den jobben man gjør i forkant, at man øver sånn at valpen blir trygg på at du kommer tilbake igjen.
1: Mm. Du, jeg fikk bare ett spørsmål her, stille det, Erik, fordi du sier det noen hunder som blir mer stresset, noen mindre stresset. Hvis man har denne situasjonen som Erik og samboeren, da, at man mye, hva var en typisk rase man kunne gått for da, som tåler denne separasjonen litt bedre enn andre?
0: Ja, nei, man kan kanskje si at det ligger på en del spaniels å kunne ha det litt vanskelig når man går fra dem. Og bare for å forklare hvorfor det, så det fordi at de lagd for å være veldig knyttet til sin jeger, ikke sant? Altså de skal jo jakte, men samtidig knyttes til den som de jakter med. Og det kan gi en veldig tilknytning. Mm. Og det en sånn blanding av det å være knyttet til og redde for at den skal gå fra. Så det her ikke noe sånn at akkurat den rasen eller den hunden har det så veldig lett. Det litt individ også. Noen robust og synes det går ganske så greit, og andre synes det blir vanskelig over tid. Men som regel går det bra etter hvert.
2: Mm. Hvor vil du si grensa går da? Nå har vi snakket litt om litt ulike ting. Hvor vil du si grensa går mellom normal og problematisk valparferd? Når det man ser at man må ta grepp?
0: Jeg synes det veldig sånn individuelt, ja, hva mange opplever, for det ene den subjektive delen av det, at dette synes jeg vanskelig, dette var jeg ikke forberedt på, og så det den objektive delen at dette en helt normal valpeatferd. Men jeg tenker overdreven frykt for ting, aggresjon, sånne ting som kan være vanskelig, men du vet, det mest det ganske normalt da, det det som det som oppleves vanskelig ofte ganske normalt, men jeg tenker det at har du kjøpt deg en valp, om du har holdt på med hunden lenge eller fersk, gå på kurs og gå til fagfolket som kan hjelpe deg å se det med litt nye øyne.
1: Mm. Det bare en ting jeg vil legge til som tidligere hundeeier selv, har hatt et par sjefer i mitt liv, har ikke det akkurat nå, savner hund, men kunne vi bedt folk bli litt flinkere til å finne ut hva slags rase som faktisk passer for dem, enn å bare gå og kjøpe seg en som de synes søtt?
0: Ja, jeg tror det et veldig viktig poeng, fordi vi ser jo kanskje mange av de problemene de opplever er knyttet til de egenskapene rasen har. Det å kunne kanskje vokte litt mye, eller være ekstremt aktiv, eller bjeffe mye, eller ja, mange sånne ting som oppleves vanskelig, og så ligger det litt i rasestandarden, da. Det sånn de skal være.
2: Og så Ask begynner å bli utålmodig, så jeg tror vi må runde av, men hundetrener driver av Drammen Hundesenter Gro Saugerud, og Ask, tusen hjertelig takk for at dere kom, og takk for masse gode tips. Jeg føler meg I hvert fall opplyst.
1: Ja. Ja, dette var alle de spørsmålene som han har gått og snakket høyt om her nå, siden han fikk seg denne valpen og før det, Gro. Så det kan godt hende at du må komme inn om et halvt års tid igjen, hvis det et eller annet vi lurer på, men det alltid noe vi kan snakke om når det gjelder hund.
0: Ja, det helt sikkert.
1: Ja. Du, vi skal ta oss videre I programmet til Klondike. Dette I juli. What

0: Det var Klondike det I NRK P1 og Julie. Ja, 5 minutter før 9, det betyr at vi skal sette låsen på døra for I dag, og så åpnes den igjen I ettermiddag da, her I P1, når ettermiddagssendingen klar 2:03, da med 2 bra damer yes. I studio.
1: Karoline Bekkelund-Hauge og Tina Brokk tilbake, og så vi tilbake I morgen klokka 06.03. I morgen skal det blant annet handle om premiere på Svelvik-spelet, som ja. Det I morgen. Håvard Bakke, ganske kjent skuespiller, en av hovedrollene der. Vi skal snakke litt om det, og så blir det I hvert fall en ny runde av musikkonkurransen vår. Hvor mange tar du?
0: Ja da, det og mer til skal vi si at det Eirik Leivstad-Hall og Thomas B. Kroken som sier ha det bra, Eirik og Kroken på døra, med Tina.

0: NRK Nyheter klokka 9. Dataangrepene mot offentlige tjenester har fortsatt i natt, og i morgentimen er situasjonen fortsatt ikke løst. Dataangrepene fører til at brukere sliter med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Angrepene startet natt til i går. Pressevakt Ari Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier de ikke vet om angrepet er over.
1: Gjennom natta så har vi hatt ganske stabil drift på alle løsninger, men vi er usikre på om selve angrepet er avsluttet, for det kommer typiske bølger, så vi vil ikke konkludere med at angrepet er over enda. Men vi ser at trafikken tar seg opp, som på morgenen, som er vanlig på hverdagen.
2: Hvordan merkes dette angrepet på brukerne?
1: Forhåpentligvis så har ikke brukerne, altså innbyggerne, opplevd for store problem. Det kan ha vært problem med innlogging til en del tjenester. Kanskje jeg måtte ha ventet litt for å komme inn. Men til tross for at dette angrepet har vært 2-3 ganger større enn det vi opplevde sist, så har vi i stor grad klart å holde løsningene oppe gjennom døgnet.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. I Russland står enda et oljeraffineri i brann etter et ukrainsk droneangrep. Det opplyser guvernøren i Krasnodar-regionen, melder Reuters. To personer ble drept og flere såret da rester av en drone falt ned i området, ifølge guvernøren. Ukraina har angrepet Russlands oljeinstallasjoner for å ramme inntektene som finansierer krigen og invasjonen. Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidlig for å ta hånd om egne foreldre. Forskerne bak mener dette er et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Det er mer om studien på nrk.no. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke. Mange er bekymret. Våre reportere har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre hilsener.
3: Jeg håper han blir frisk.
4: Han er jo hele Norges bestefar, da, eller ikke det? Og det er like hans oppgave.
5: Hva betyr kongen for deg, da?
6: Det er jo et samlingspunkt. Altså, det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
7: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
8: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
9: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
10: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Ja, det var det jeg hadde i nyhetene. Marte og Mari, er dere klare for 9-timen?
11: Ja, vi er veldig klare, Mari. Vi har sittet her siden 7:15 vi og ventet, så nå håper jeg dere er klare.
12: Lysvåkne klare i blikket og bittelitt rørt av disse små hilsene til kongen også, så vi sender en vi også. God bedring.

0: Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, og denne tirsdagen så skal vi ta for oss to som til høsten skal hente ut det de har av innlevelse, sangstemme og ikke minst jazzhender når de neste uke har premiere på musikalen Chicago.
2: Ja, den legendariske forestillingen settes opp på Chateau Neuf, og vi får besøk av Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft som nå debuterer på musikalscenen.
1: Velkommen skal du være til 9-timen.

0: Nå, minne strømmer tilbake fra 2010 når vi hører Wenche Knudsen, Jealous Cause I Love You. Kom seg til finale via siste sjansen. Det var mitt første år som MGP-programleder. Det var jo et meget sterkt år. Hvor Yes Man med Bjørn Johan Muri også deltok.
1: Ja, og det er jo en låt som...
0: Som ikke vant, som jo fortsatt...
1: Ja, for det er det. Den holder seg jo...
0: Litt av bitterhet, for det kan vi jo fortsatt kjenne på.
1: Nå begynte jeg plutselig bare å tenke på noe helt annet også, som hvor er det 2010 er for deg? Fordi for meg nå er det plutselig bakover til høyre. Men hvor er 2010 for deg? Er det liksom foran deg eller bak deg?
0: Altså sånn... Nei, 2020 i oppoverbakke, så det liksom på vei fra en sånn flat... 2000, og så bort litt opp,
1: ja.
0: Og så går det ganske bratt opp til 2020, og så går det ned igjen til høyre da.
1: Ja.
0: Nei, det sånn funker
1: det
0: ja. Vårt.
1: Fordi det jo noe med det, vi har jo ulike huer, og vi bruker det hele veien for å kjenne etter på ting, koble oss på ting. Nå kan vi jo bruke hodene våre og minnene våre for å koble oss litt på musikaltema. For jeg føler det her jo folk litt sånn, noen kan alt, elsker alle musikaler, kan det
0: reise rundt i verden for å se musikaler.
1: Mens andre kanskje noen gang kan bli litt forvirret. Ja, hvilke var nå det igjen?
0: Ja, for vi skal jo til Chicago, som skal settes opp nå, og vi så litt på hverandre. Ja, ikke sant, har hørt om musikalen. Men hva var det igjen musikalsk? It's a Hard Knock Life, tenkte jeg på først.
1: Ikke sant, kunne vel.
0: Det er ikke den.
1: Neida.
0: Men det er...
1: Come on, baby, why don't we paint the town? Dette fra Chicago.
0: And all that jazz. Og da vi jo med. Det jo det der. Så må man koble sammen med låt og musikal.
1: Nå har vi allerede gjort den øvelsen, ja. Så da vi jo godt forberedt for tematikken vi skal hoppe inn i. Vi vet jo at den ene av de som kommer inn er garva innenfor faget, kan dette veldig godt. Den andre har nybegynnerfølelsen, kan vi se for oss i hvert fall.
0: Ja, for Heidi Ruud Ellingsen er jo bevandret i sjangeren. Jarle Bernhoft, han har jo sagt tidligere at, ja, mildt sagt skeptisk til musikalsjangeren. Men noe har jo tydeligvis skjedd, og nå sitter de ute og skal komme inn i studio til oss om litt, og vi ser også at Jarle kommer inn med en moped. Eller er det mopedhjelm?
1: Ja, det er det. For den er veldig stilig.
0: Ja, et dobbelt hode i stor hvit størrelse under armen. Så tenkte vi, er han en Vespa-fyr da?
1: Ja, for det var det som slom. Jeg tror han kjører noe som, det er i hvert fall noe gammeldags og stilig. Men det kan være en lett motorsykkel også. Men den hjelmen, Den roper mer Vespa enn den roper tung motorsykkel i hvert fall. Ja,
0: vi kan sitte og spekulere lenge, ellers så kan vi bare invitere dem inn og få fasiten. Ja. Men først Meredith Brooks, her Bitch.
1: Tenk om han plukket opp Heidi Rød i fart i dag til det da, slangen bakpå.
0: Så er det lov på moped?
1: Nå skal vi på, nei kanskje ikke.
0: Det er jo noe sånn regelbryter.
1: Ja, vet du hva, jeg har aldri hatt tohjuling, så jeg kan egentlig ingenting om dette.
0: Sett deg bakpå, Bitch.

0: Meredith Brooks, bitch. Vi har fått en ringrev inn i studio, en debutant akkurat når det kommer til musikal. Velkommen hit, Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft.
1: Tusen takk.
0: Den hjelmen din, jeg vet ikke om du fikk det med deg i sted, Jarle, men vi bare la merke til kjøretøyhjelmen din og begynte å leke litt med tanken på hva slags doning du har kommet hit med. Vi tror vel kanskje en Vespa?
2: Nei.
0: Eller en lettmotorsykkel? En litt stilig en, sa jeg.
2: Den stilig, ja.
0: Men hva det du har kommet hit med?
1: Men den lett?
2: Den sånn, er det halv mellomstor?
1: Ja, altså, det moped, eller nei, det motorsykkel?
2: Det motorsykkel, ja.
1: Åh! Oh.
2: Ja, en slags indisk variant av en British twin.
0: Oi!
2: Veldig fin, blå, den heter Blubb, fordi den sier det.
1: Ja, for du hadde litt mopedaktig hjelm.
2: Nei, men kom igjen, ærlig talt, den ikke mopedaktig.
0: Nei, jeg tror på om vi fikk den vibben, for den jo hvit med en sånn blå stripe over, og så et sånt visir.
2: Den ikke altså, søt, den tøff.
0: Ingen av oss.
1: Nå må ikke dra ned i alle, nå må ikke gi alle selt litt. Nå bare bygge den opp i dag, jeg sier bare. Så det ikke jeg må få det her brake i resten av dagen.
0: Det er du som får snitt med dette, Heidi.
2: Skal nok mer til for å rakke meg ned. Men den fin, og det bra å ha lyst sånn man syns.
0: Det er klart det.
2: Dette viktig for motorsyklister å syns.
1: Ja, lurt.
2: Gjør seg synlig.
0: Lurt. Men du fikk ikke sitte på Heidi?
1: Nei.
0: Nei.
2: Du har fått tilbud.
1: Jeg er livredd for sånn fart. Sånn fart.
2: Ja. Vi møttes på Bømlo en gang for mange år siden, altså, så jeg ble med hjem, jeg har motorsykkel.
1: Men hun, har du det? Det kan ikke jeg huske.
2: Nei, du var kanskje litt bedugget.
1: Nei, det var overhovedet ikke. Jeg hadde dagsstyrt.
0: Blir ikke du bli med hjem, faktisk?
2: Nei, ja, bli med hjem til Oslo, da. Ikke til meg.
0: Det kan jo være
2: ulike
0: årsaker til at man sier nei. Premiere på Chicago neste uke, altså neste onsdag, 2. september. Så er det litt over en uke til. Hva står dere akkurat nå? Hva er dere flikker på? Når det gjelder denne forestillingen.
2: Hva er det vi ikke flikker på? Det er jo egentlig det. Altså, det er ganske mye sånn små detaljer, koreografi, ting som skal inn i scenografien, finne ut, og mens dette skjer med danser og sånne ting, så prøver vi å finne ut av karakterene våre og finpusse de, dialogen, interaksjonen. Det er ganske heftig mye jobb.
1: Ja, det er det.
0: Og dette vet du, for du har jo holdt på med det i mange år.
1: Ja. Og denne uka, altså det er jo egentlig først nå at vi lager forestillinger, sånn ordentlig. For det, forrige uke var det tekniske prøver, så da er det fokus på kostymer og lys og teknikk og scenografi. Og så har vi jo jobbet sånn bits and pieces før det, og så nå skal vi sette alt sammen.
0: Er det først nå dere spiller ordentlig mot hverandre
1: nei,
0: på scenen?
1: Nei, det har vi gjort. Vi har jo hatt prøver på scenen og alt sånn, men det er jo nå vi begynner å kjenne på strekkene, og kjenne på hele dramaturgien, og hvordan, ja, kjenne på hva vi skal spille. Når vi får gjort gjennomkjøringer, og, men det er gøy.
0: Er det en liten snufse jeg hører?
1: Ja, veldig rørt. Nei, jeg var litt kjøla. Den er på vei vei.
0: Ja, det er bra. Det er
1: heldigvis.
0: Bra. Ja. Men du, Jarle, du er jo på ingen måte ny på scenen i den forstand at du har jo vært musiker så lenge vi kan huske deg, alt jeg på å si. Men hvor ny føler du deg i denne rollen? Altså, nå skal du på musikalscenen og være skuespiller og sånn. Så vi vet jo litt om din teaterbakgrunn, for eksempel. Finnes det noen bakgrunn der?
2: Jeg var med teatergruppe der.
0: Ja, se der.
2: Så jeg har vært med en kortfilm som jeg tror ble vist en gang, og så vekk med en, liksom. Ja. Så den ikke så stor. Men jeg tror det er litt samme muskeren som brukes altså i dette faget. Men jeg skal jo snakke mye, jeg skal synge på norsk, det har jeg aldri gjort før. Men ellers, jeg spiller jo en karakter her, altså, han er advokat, ganske slesk. Jeg har lite juridisk kompetanse sånn, på privaten, og prøver å ikke være slesk, men ellers er han jo, han er jo glad i både penger og damer, i likhet med meg. Ja. Så jeg prøver bare...
0: Å hente fra det.
1: Bare koble seg på det.
2: Ja. Men, så jeg tror det er litt å prøve å bare... det jeg prøvde først, det var et sånt, litt sånn sosiolekt å prøve å gjøre han til en sånn vestkant-type. Tanken min var at han var en totning.
0: Kan du bestemme dette selv?
2: Ja, altså, dette var tanken. Hvem er han fyren her? Så tenkte jeg, han er totning, og han er skjev. Han vil ikke at noen skal finne ut av det, men han er bare helt utrolig utrolig bra på å forkle seg, så han ikler seg sånn der sånn gammeldags sånn nasjonalteatret vestkant, og da ble jeg plukket vekk med en gang.
1: Det var ikke Marie så glad.
2: Nei, ikke i det hele, Marie som
1: er regissør. Snakk som deg selv,
2: Jarle. Ærlig talt. Så det er kanskje det jeg nuba på aller hardest, var at jeg prøvde å forstille meg til en annen type fyr enn meg selv.
3: Ja.
2: Og det ble plukket vekk ganske fort da. Ja. Så jeg må bare prøve å finne sleskheten i meg selv.
0: Dere nevnte jo Marie her, det er altså da Marie Blokhus som har regien her. Hvis vi skulle bare satt handlingen litt i Chicago for de som ikke har det helt inne, vi skjønner da, du skal spille en advokat, Jarle, men hva annet er liksom hovedhandlingen i forestillingen?
1: Hovedhandlingen? Altså først, dette var et stykke skrevet, jeg hadde premiere i 1926, 100 år siden, teaterstykket av en som heter Maureen Dallas. Hun var en rettsjournalist som satt og følte med på en rettsak der det var to damer som hadde drept sine elskere. En som hadde drept elskeren sin, og en som hadde drept mannen sin. Og så følte hun denne rettsaken, og så skrev hun et stykke basert på det, som var en satire over kjendisdyrkelse, og sånn sensasjonspresse, og hvordan man kan påvirke juryen gjennom å lage en slags showbiz.
3: Ja, tematikk som har holdt seg greit, det?
1: Absolutt. Og så var det da i 75, tror jeg, at det ble laget en musikal som Kendra og Ebb laget musikk og bok av. Altså, laget en musikal. Og det handler om disse to, altså spesielt da Roxy Hart som jeg spiller, og Velma Kelly som Sina Nymo spiller, som havner i fengsel for å ha drept sin elsker, og hvordan de da ved hjelp av denne Billy Flynn endrer narrativet og får bruke pressen for å bli frikjent. Altså, det handler ikke om å bli frikjent, egentlig det handler om å bli kjent.
3: Mm.
1: For de blir jo superstjerner, de blir influensere. Og superstjerner i dette rettssakstyret. Ja, og de blir jo frikjent begge to. Men da så kommer det alltid noen etter som har en enda mer sensasjonell historie, som har drept på en enda råre måte, og som klarer å spille kortene bedre. Så om å gjøre å klare å holde da det rampelyset på seg.
3: Vi skal høre.
1: De er kyniske som F.
3: Ja. Vi skal høre et lite utdrag, altså Selvblokk Tango. Hvor dukker den opp i forestillingen?
1: Ganske tidlig. I stykket. Det er egentlig rett akkurat når Roxy har drept elskeren sin og føres til fengsel, så kommer denne Selvblokk Tango.
0: Alright. Og den vi hører nå, versjonen, er altså en smakbit fra filmatiseringen som kanskje mange husker, 2002. Catherine Zeta-Jones blant annet spilte i den. Vi setter den på her, Selvblokk Tango.

0: Om en uke og en dag, dere, så det premiere på Chicago på Chateau Neuf. Da blir det vel ikke sunget Cell Block Tango på engelsk, men som du var inne om, Jølbernoff, det skal synges på norsk.
1: Ja.
0: Litt sånn for første gang for din del, både på musikalscene og at det skal synges på norsk.
1: Mm-hmm.
0: Heidi, du har etter hvert lang fartstid i musikalsjangeren. Forrige gang så var Sondre Lerche din makker, også da helt ny i rollen på musikalscenen, så dette har blitt din, nå det din rolle, det dra blitt, musikerne ja. Inn i musikalsjangeren. Hva tilfører det å få inn noen som ikke nødvendigvis har gjort akkurat det før?
2: Altså, Jarle og Sondre, altså, Jarle har jo stått på en scene og formidlet gjennom musikk i hvor mange år, Jarle? Lenge?
1: Ja.
2: Så det ikke sånn at han helt fersk i det. Det teater som du ikke har gjort, men formidling og jo på en måte, kan man ikke si noe på. Så jeg tenker at det noe med den, også den tryggheten, den selvtilliten som du og da Sondre har, som man ser at klarer å liksom bare stå støtt og være lyttende. Det er det også så jævlig, at man er åpen for den delen som man ikke har erfaring på, og bruker også det man virkelig kan. Men det synes jeg går strålende bra.
3: Mm. Denne sjangeren, vi skal innom deg som var litt skeptisk i børjan, Jarle.
1: Jeg er fortsatt skeptisk.
3: Men nå skal Heidi, som har drevet musikaler i mange år, hva er det ved denne sjangeren som er så magisk? Musikalsjangeren.
2: Ja, musikalsjangeren, det er jo, altså det å formidle gjennom både, det er jo ikke alltid det er dans i musikal, men den her er det jo både dans og musikk og teater, altså spillescener. Dette er jo en satire over et politisk system. Så her er jo på en måte mye lek, men det er vel det kanskje, altså synes med musikalsjangeren, at det treffer jo hodet og hjertet samtidig, og så er det ofte den der, jeg liker jo best når det er også en sånn lekfullhet i det. At man kan, ta det på alvor, men også tulle litt. Musikk er jo en sånn kunstform som treffer umiddelbart. Det treffer jo noen andre sanser og deler i oss enn ord gjør. Sånn at man har en evne til å berøre på et plan som man kanskje ikke, sånn umiddelbart plan som man ikke kan med bare tekst. Det synes jeg er veldig glad i.
3: Mm. Det er kjempeinnsalg.
2: Ja.
3: Jarle?
1: Jeg er enig. Musikk som kunstform bare bypasser rasjonalitet.
2: Ja.
1: Det går og sniker seg helt rundt det der jeg tenkte, og går rett inn i følelses... Så der er jeg med. Jeg synes kanskje de musikalene hvor folk liksom litt spontant bryter ut i sang for å fortelle om hvordan de har det, der dette er litt av. Det som er kult med Chicago, bare for å fremsnakke den musikalen sånn spesifikt da, så er jo selve handlinga er jo bakt inn i et sånn vaudeville, jazzbule, et show... masse ambisjoner om å bli kjent gjennom sang og dans i et veldig spesifikt format, og når handlinga når det er bakt inn i handlinga, så funker sangnummerne også, fordi at det blir en illustrering av en illustrasjon av sitt eget manus, sin egen handling.
2: En virkemiddel, de bruker da shownummer som virkemiddel.
1: Ja. For å faktisk beskrive noe som er i handlinga, men at noen snakker om sin kjærlighet eller sorgen sånn, og plutselig bryter ut i sang. Det er det jeg ser, kanskje, for å baksnakke musikalsjangeren litt, så det er kanskje det jeg har problemer med. Men sånn er det i opera også, og jeg synes det er absurd som fanken. Jeg har jo vokst opp i operaen, sant? Faren min var jo operasanger, og det er veldig mye jeg synes er supersnort. På en annen side så er det også absurd at jeg som nordmann synger på engelsk, spiller konserter
2: si.
1: Og fremfører disse låtene på engelsk, snakker mellom låtene på norsk, så man velger sine...
2: Men hvor mange musikaler har du sett?
1: Ja. Ja,
2: sagt, det finnes jo gode og dårlige filmer. Det finnes gode og dårlige konserter. Det finnes gode og dårlige musikaler.
1: Enig.
2: Skal vi ta den?
1: Enig.
3: Ja, og det er veldig, som å si, jeg liker ikke konsert,
2: ja, punktum. Ja, det er litt, for det er så mange ulike også sjangerer og former. Så det, jeg liker ikke alt av musikal heller, selv om jeg gjør en del av det også.
0: Altså, jeg gikk selv inn veldig skeptisk for noen år tilbake, og mente, ja, ja, folkens, jeg får bli med dere da. Jeg er ikke så glad i musikal, mente jeg. Gikk inn i New York, og så Book of Mormon, og kom altså ut igjen. I spontandans og var helt, og da tenkte jeg sånn, åja, nå skjønner jeg jo at dette kan virkelig også være for meg, men man, det er jo som du sier, man må finne rette veien. Men hva slags runder var du gjennom da, eller var det noe vurdering her, skal jeg si ja eller ikke, hva gjorde at du sa ja, er det, altså ta oss litt inn i den beslutningsprosessen du kanskje har vært gjennom.
1: Heidi var en veldig viktig grunn til at jeg sa ja, for jeg liker både det Heidi driver med, og jeg liker henne som person. Jeg synes Marie også, bare Marie som person og som utøver, som skuespiller, synes jeg er veldig tiltrekkende. Det at hun skulle gjøre det, regien på dette var veldig sånn opptur for meg. Det handlet også om altså, egen... jeg var liksom på vei til å trykke nei takk-knappen på tastaturet, og så tenkte jeg, men jeg har jo holdt på ganske mye alene, gå ut i bua mi hjemme og lage ting helt mutters alene. Så jeg savnet folk, savnet kolleger, savnet å være i et sånt miljø hvor det lages ting, og man henger sammen, drikker kaffe.
3: Dra på jobb.
1: Dra på jobb. Jeg savnet det. Og så tenkte jeg, nå blir jeg 50 år, ass. Nå skal jeg søren meg gjøre noe helt annet. Jeg sprenger løs.
3: Ja, musikal er din 50-årskrise.
1: Ja, eller løsningen kanskje på min 49-årskrise.
2: Men det må jeg si, altså, det med det sosiale, altså, teater er jo en sånn, det er jo en kollektiv kunstform. Og det som er også så vidunderlig med å jobbe i det produksjonen, er jo at vi er så, ja, det er en høy med dansere og musikere og skuespillere. Vi er, det er en stor flokk som lager den sammen. Man er virkelig et sånt stort, fint fellesskap.
0: Mm. Det er helt perfekt at det er det her dere er innom nå, for vi har nemlig vært litt nysgjerrig på nettopp det der miljøet og den gjengfølelsen som oppstår. Mm. Så hold litt på den tanken, og tenk litt på hvordan det har vært, da. Og er nå, Jarle, og nettopp få være del av en stor, stor gjeng. Are you

0: Det var Oblond, When Summer Is Over, Hot Air Balloon kommer først der. Vi har Heidi Rude Ellingsen og Jarle Bernhoft på besøk, snakker om Chicago, som har premiere på onsdag. Mm. Det noe punkt I denne forestillingen som dere tenker ekstra mye på, som sånn, der må vi ha full skjerpings?
1: Mange plass. Det jo et sinnssykt bra skrevet stykke. Og det så stramt, og det så gjennomarbeidet. Det så utrolig bra materiale. Mm. Men det også kreves at vi veldig skjerpet. Det kreves en sånn, hva det heter for noe? Her den der, vi snakker om vi mister ordene. Ja. Presisjon.
2: Mm. Presisjon fra 20-30 faktorer på en gang. Ja. Og hvis en... Det det der, en kjede ikke sterkere enn det svakste lenka.
0: Ja, hva det du har, Jarle, som... punkt I forestillingen som du
2: tenker mye på nå,
0: ekstra på?
2: Det jeg tenker mye på nå jeg spiller jo en karakter som skal være litt suveren, som skal styre, jeg jo the puppet master, ikke sant?
0: Advokaten?
2: Som virkelig bare vrir hele bildet i forestillingen inn I min visjon. Så jeg på en måte den som styrer hele sjappa. Men det et punkt hvor det revner litt.
0: Hvordan revner du?
2: Det akkurat det jeg prøver å finne ut av.
0: En uke igjen,
1: du vet ikke det.
2: Jo, jeg har en idé, men jeg prøver å finpusse det. Du vet, du har en sånn greie som du må trene på da.
0: Ja.
2: Du har det nesten, men du har det ikke helt.
0: Ta oss inn I akkurat det punktet. Det verbalt? Det I sangen?
2: Det verbalt, og det kroppsspråk. Det skal sitte I øya, det skal være...
0: Hva skal du gjøre? Sånn.
2: Nei, jeg skal bare være, men jeg skal I en scene som jeg har sammen med Heidi, så altså, Heidi spiller altså en utrolig oppsternasig så utrolig irriterende, ja. Altså, akkurat der så går det bare, jeg tror at nå har jeg endelig kommet frem til henne, du må gjøre sånn, ellers så går det ikke. Du blir skutt. Hvis du ikke skjerper deg nå, så blir du skutt. Og så begynner du å krangle på deg, og jeg blir bare... Og akkurat da...
0: Blir du ekte irritert?
1: Ja, men det bra!
2: Så voldsomt.
1: Bruk det, Jarle, bruk det!
2: Ja.
1: Jeg kan terge deg mer, hvis jeg trenger.
2: Jeg hører så sinna. Ja. Og så akkurat I det, så kommer rettssekretæren din, så nå retten satt, det klart liksom, og jeg eksploderer.
0: Og så eksplosjonen ja. Som du jobber med nå.
2: Ja. Eksplosjonen går egentlig ganske jeg god til å eksplodere
0: men du var på vei her nå og gir deg bare tanken på
2: jeg får tåse ut
0: du har det
1: men det jeg må bare si bare hoppe. Vi har jo nå øvd lenge og teater jo ikke det ikke bare vi som skal ha det gøy på scenen vi trenger jo en stor faktor som vi ikke har enda, det jo publikum vi skal jo ikke holde på for oss selv så vi gleder oss jo veldig vi skal ha første publikumsprøve på fredag Og det sånn superviktig. De jo det viktigste.
0: Ja, for hva skjer når det begynner å komme folk I salen? Hva endres da?
1: Men da merker vi jo om det vi har laget funker. Eller om vi må jobbe mer med noe annet. Dette? Skjønner de? Får vi dem med? Det er en medspiller som vi må ha.
0: Det er ikke alltid publikum skjønner liksom, hvor stor rolle de faktisk spiller. Det gjelder vel sikkert for konserter også. Altså, den kommunikasjonen og feedbacken som de kommer med.
2: Det tror jeg... Det nok ganske mange publikummer som ikke skjønner hvor stor makt de har. Som en kollektiv gruppe da. Altså den vibben I en sal jo, dette har jo jeg kjent på I mange, mange år, at noen ganger så funker det bedre enn andre ganger og, men det jeg tenker, liksom, den delen av meg som skal være suveren, som skal liksom ha mye av det jeg driver med jo crowd control jeg skal styre scenen men jeg skal også styre salen så jeg gleder meg til det, jeg tror det blir større avstand mellom det suverene og, for det på hjemmebanen da og det der hvor jeg ikke akkurat det jeg snakker om, hvor jeg skal revne. Jeg tror det blir større avstand der, og det kan publikum hjelpe til med.
0: Du nevnte jo også I sted at en av flere grunner til at du valgte å si ja, I tillegg til Heidi, som du veldig glad I, Marie Blokhus og sånn, det der at du savnet det der miljøet, du sitter mye ikke sant, hjemme, lager musikk, ute på veien. Nå som du har fått vært en del av denne gjengen og skal være der lenge, hva kan du fortelle oss om det som oppstår sånn gjengfølelsesmessig I en sånn gruppe som dere nå sammen om å være og skal gjøre Chicago sammen?
2: Det så mye kjærlighet da.
0: Ja,
2: det kjenner jeg at jeg blir så sprut glad I alle disse folka. Det å se en sånn svær gjeng som alle har sine egenskaper og quirks jobbe så kruttstert Det liksom ingen som sloucher da. Det ingen. Altså Heidi jo selv meg et fyrverkeri. Hun tenker jo på 100 000 ting på en gang. Det bobler over av og til som liksom sier Heidi, nå må du kulen. For nå, nå du
1: Ja, det går, litt, det går litt fort i svingen.
2: Ja, det går veldig fort i svingen, men det så det det aldri på et sånt nivå. Jeg vet at det alltid har en misjon. Det har alltid en tanke om å gjøre scenen og stykke bedre. Alle jobber så kruttstert for å få dette til å bli dødsbra. Det en profesjonalitet som jeg bare blir helt...
1: Så kom disse musikerne forrige uke, og det var sånn, å helsikken. Altså, ja, det så god at det helt...
2: Altså, det dere spilte fra den filmen, det låter som en klut i forhold. Altså, jeg lover deg, det bandet der er så...
1: Jeg har et sinnssykt band.
2: Og jeg fikk også litt perspektiv på det når dere spilte fra den filmen.
1: Det er bare verdt billetten alene, tenker jeg, å komme og høre på den musikken. For den, altså, og det jo mange låter, sånn Razzle Dazzle og All That Jazz, som står sånn, som har blitt begrepet i språket vårt. Det jo, altså, All That Jazz må jo være en av de mest kjente, nei, den mest kjente musikkteaterlåten vi har.
3: Ja. Altså, så du får på en måte teater og konsert.
1: Ja, det vil jeg si den her.
3: For å splitte opp musikalsjangeren.
1: Ja, det sinnssykt bra musikk. Og bra spilt. Ja. Nå kan vi snakke litt om Silja Nymoen også, som helt insane.
2: Altså.
1: Så det bare glede seg.
0: Ja, for du nevnte i sted at det jo din karakter og hennes som er disse to som...
1: Hun er jo den, altså den, hun er jo superstjerna, som allerede altså, hadde en sterk posisjon i showbiz, og så tar hun livet av mannen sin og søstra, for de har et forhold og havner i fengsel.
3: Nå trodde jeg et øyeblikk at du snakket om Silja.
1: Ja, exakt.
3: Det har vært så vis lenge.
1: Og...
3: jeg
1: har ikke sett det på
3: en gang. Og nå jeg på scenen her.
2: Nei,
1: så, og er, altså, Silja altså så rå. Silja er vel det vi kjenner også. Og det jo, hun er jo også danser. Utdannet, og har jo gjort Chicago som danser for mange år siden når den gikk på Oslo 9. Men det er jo en fryd. Jeg blir sånn ekte starstruck. Det skal jo jeg være altså, i starten i karakteren, men det er liksom ikke noe problem å spille det. Ja.
2: Hun tar rommet, og hun er så morsom også. Ja, ja. Altså både på privat,

0: Ja.
1: Bokstavlig talt, vi løpte der.
2: Vi sier bare tweet vi i dagene som kommer, og håper det blir en deilig følelse når publikum etter hvert begynner å komme inn, ja, så dere kan kjenne etter og justere og gjøre alt det dere skal. Vi slenger på litt musikk av deg, vi, på veien ut her. We have a dream.
0: Fantastisk.
2: Passer egentlig bra for alle. Vi har vel alle drømmer, kanskje vi skal begynne å iverksette dem litt. Takk for at dere kom hit.
0: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Perfekt.

0: Det var Synne Vo som satt lesja på kartet, heldig, og det får meg til å tenke på, altså min gamle farmor som ikke lever lenger, dette var hennes saying, altså one-liner, ja. I enhver situasjon, så var det, men er ikke vi heldige? Altså hun stoppet alltid opp, hvis hun ble hentet hjemme, satt seg inn I bilen, er ikke jeg heldig? Så hun blir hentet her, slipper å gå bort til bussen og blir hentet og kjørt. Får en kjøttkake med noen brun saus. Så ikke vi heldige som sitter her og kan være sammen. Det så gøy. Altså, og det jo et perspektiv som jeg må innrømme at jeg glemmer litt innimellom. Men å se på de små tingene, som litt sånn kilder til begeistring som vi har på mandager. Ja. Hvis man kan stoppe opp og bare, ikke heldig, så går jeg bort, og så tar jeg kaffe fra kaffeautomaten, og så funker den, og den gratis her på jobben.
1: Men det der jo en,
0: blir nesten parodisk.
1: Ja, det, på en måte, men samtidig så kan vi jo anta at din farmor må ha vært og blitt ganske god da, til å nettopp legge merke til de der små tingene. Og
0: det jo kanskje, et bedre liv av det, tenker jeg.
1: Ja, og det kan jo være enkelte som aldri tenker over det, at man kan være litt heldig selv for de små gode ting. Åh, der fikk jeg litt varmt I påtår på toppen av koppen, liksom. Men at man kan låne trikset litt innimellom, gå til farmortrikset og bare se litt hva som skjer.
0: Altså, blir sykkelen stjålet, så kan man tenke, er ikke det typisk at det skulle skje meg? Eller så kan man tenke sånn, er ikke jeg heldig som har forsikring?
1: Ja, så jeg kan nå melde inn en sykkel stjålet, ja. Og så kommer det noen kronasjer ut.
0: Det jo hyggelig folk som sitter på forsikringsselskapet der og kan hjelpe meg og så må jeg vente litt, men jeg kunne jo ha ventet mye lengre, så jeg jo heldig som bare ventet 20 minutter.
1: For det egentlig en god del ubeleilige ting man bare kan snu til at det I grunn ganske heldig.
0: Så fikk jeg meg liksom en liten pause der, man sitter I kø.
1: Just der sparket jeg tåa. Nei, kanskje jeg var litt heldig, nå slipper jeg den der joggeturen jeg hadde grua meg til, så kan jeg vente litt med det liksom.
0: Eller som dere kan tenke nå, ikke jeg heldig som skal høre Savage Garden med Truly Madly Deeply? Jeg har ikke noe forhold til låta, men kanskje jeg får det.

0: Det var Savage Garden som vi var så heldige å høre her på NRK P1, Truly Madly Deeply fra 1997, australsk duo som gjorde suksess den gang da og innimellom også den gang nå.
1: Ja, se der.
0: Hver gang.
1: Ja.
0: Den gang da.
1: Hver gang når
0: vi spiller det her på P1.
1: Du ga meg faktisk en ny knag off. Jeg har ikke hatt den der australiske knaggen tidligere, så nå
0: Savage Garden
1: den på.
0: Knaggen.
1: Så heldig jeg som jobber med deg, Martin, som kan lære meg litt popkulturelle ting. Og Ane sier en annen viktig ting her, dere. Vi heldige bare ved å være født i Norge. Leve privilegierte liv, og så står et lite hjerte bak her. Det burde vi tenke mer på. Hilsen Ane. Mor og mormor står her.
0: Ja, da sitter det altså... Sånn jeg tolker den, Ane og mor og mormor rundt samme kjøkkenbord kanskje, og så sier kanskje da Ane, jeg sender inn en melding, vil du være med på den mor, og hva med mormor? Og så gikk dere inn i en spleis og sendte oss melding i NRK.
1: Ja. Eller er det bare at hun er mor og mormor?
0: Ja, det blir spekulasjonen din bare.

0: Det var Theos med Didn't See It Coming, og vi har tenkt litt grann på det, meldingen fra Ane, mor og mormor, og konkludert med at det da Ane som sender meldingen til oss, om at hun heldig som lever i Norge, komma, mor og mormor, det på en måte tittelen hennes, hun både mor og mormor, og medmenneskene.
1: Vet du hva, Ane, du ganske heldig da, som både mor og mormor. Klokka den har nå blitt 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Tom Ingebrigtsen.
2: Og jeg starter med Rin. Ekstrem tørke og hetebølger i Europa har ført til historisk lav vannstand i Rin. Vannstanden har i løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880, og dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv. Korrespondent Anders Børingbo er ved Rinens bredd i Dordrecht i Nederland.
3: Trafikken på Rinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Jeg var en del rundt her i går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden så lav.
2: Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonerer seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Forskerne bak dette mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. OBOS skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen. Det melder Finanswatch. Nedbemanningen skal skje innen utgangen av neste år. 200 utgjør ca. 10% av de ansatte. Arbeidskapasiteten ved slottet svekket om dagen, med kongen på sykehus, en alvorlig lungesyk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, så faller mye på kronprins Haakon. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen i TV2 tror likevel at det norske kongehuset håndterer dette bra. Ja, det ser ut som vi har problemer med å få spilt av denne lyden, så vi får bare gå videre. Den danske leketøysprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på hele 21% i første halvår. Det melder Reuters. En viktig grunn fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Ja, Mette, Marte og Mari.
1: Det er lett å blande dine der.
2: Det ikke noe Lego som blir laget om dere, for dette jeg har skjønt. Men.
0: Det som slår meg mest nå jo krisen som Lego har akkurat nå, etter at Haaland valgte å klippe sveisen, for nå må denne Lego-dotten...
1: De må kjapt lage nye, eller
0: skrelles ned.
1: Det er det. Eller blir det bare veldig mye mer verdt klenodig å ha den der...
0: Gamle Haaland.
1: Gamle Haaland, vet du. VM-Haaland der.

0: Det var The September When Can I Trust You, og September, hvis du tar litt komma der og spør when, så jo det om akkurat en uke, Mari.
1: Ja, tenk på det!
0: Neste tirsdag bikker vi over I første høstmåned.
1: Og du, verden, jeg kommer til at vi holder på de her siste dagene I august, men bare si med en gang.
0: Ja, hvordan skal de brukes?
1: Til å være I nuet og tenke over hvor heldig jeg
0: Ja.
1: Hvert minutt.
0: Hvert eneste minutt.
1: Hele neste uke, ja.
0: Tviholdt på sola. Men ja. September when? Det slo meg jo at, ikke sant, September when? Jo litt rart bandnavn, som vi har bare ventet oss til. Og så sjekket jeg ut, hvorfor heter de The September When? Veldig smal historie. For det en låt som ble gitt ut I 1960, som heter Try to Remember, I en musikal faktisk, vi pratet om musikaler og Chicago I forrige time, The Fantastics, som kom ut I 1960. En eller annen, det var kanskje Morten Abel selv, som så en parodi av et britisk komikerpar, som lagde en da, versjon av låta Try to Remember, og der synger de da Try to Remember when, nei, Try to Remember that September, when, så det egentlig bare to Det en ufullstendig setning som de har nappet ut av. Vi skal høre litt på originalen, så kan dere plukke det opp.
1: Ikke sant? Her. Trivelig. Spiss øra nå.
2: Try to remember the kind of September when
0: September when.
2: Was slow
1: and Try to remember.
0: Så det jo... Ja, en veldig stemningsfull låt, men grammatisk sett så henger det jo litt I lufta og krever det fortsettelse. Og så tok de da The September When foran, og annonserte seg selv som band, og så kjøpte vi det uten å tenke nevnøydig på den litt rare sammensetningen.
1: Det veldig gøy, fordi jeg skrev til sånn av deg I sted at det så kjekt at det for nye knagger å henge på både låter og bandene. Her en ny knagg nå også.
0: Men trenger man den knaggen?
1: Ja, men det kan jo hende du plutselig står I en situasjon da, hvor du trenger det. Mm. Ellers så kan du jo ty til Dagbladets nyeste nyhet, som jeg koser meg litt med akkurat nå. Toppsaken, Marte, på dagbladet.no. Jeg vet ikke hvorfor jeg har trømt en gang, men har ikke oppvassmaskin. Stort bilde av Ine Eriksen Søreide, Norges mest private partileder, altså, som nå letter litt på sløret som det står her.
0: Og så blir man litt sånn, dette virkelig en toppsak at hun ikke har oppvaskmaskin? Samtidig som jeg tenker sånn, hun har ikke oppvaskmaskin. For det jo noe, det velstandsland, så de fleste har det. Jeg hadde ikke før jeg fylte 27 og ble gravid.
1: Nei, det det.
0: Selv fordi at det var ikke integrert I kjøkkenet. Så det var ikke et bevisst valg at jeg var I opprør mot denne formen for å rengjøre kopper og kar. Men det tror jeg ikke, hun har, sier jo bare at det har blitt sånn. Da.
1: Det har bare blitt
0: sikkert
1: sånn.
0: Sikkert et gammelt kjøkken, så orker ikke å kutte ut I plata der.
1: Det akkurat det, og det så mye styr med det liksom, men hun kan avsløre at hun har andre moderne ting som støvsuger og sånne ting da, men nå jeg skjønte plutselig hvorfor jeg har vært trønder så, fordi at jeg heller hadde jo ikke oppvaskmaskinen, jeg kjøpte min første leilighet da jeg var 26,
0: I Trondheim
1: ja, på Nedre da. Mølnberg, og da sto jeg der, altså med min lille runde kom, og jeg må si det jeg koset meg med å vaske opp, og det gjør jeg jo hver eneste gang jeg på hytta også, synes det deilig ellers nå at jeg har blitt en voksen kvinne med vaskemaskin, altså hele oppvaskmaskin
0: ja.
1: Men jeg tror inne Det sikkert deilig sånn avkobling for en politiker, vet du.
0: Ja da, bare ikke ha for mye middagsgjester, så går det greit.

0: Joe, det end of beginning. Hvis du ikke helt har en knagg her nå, så kan jeg komme med en knagg.
1: Knagg deg I vei.
0: Altså Joe Keery, for alle som har sett serien Stranger Things, så det han som spiller Steve Harrington. Ja. Den her karakteren med nydelig flott hår, han med I alle sesongene, og viser seg også å være et musikalsk talent, for ikke bare Joe nydelig, som vi akkurat hørte, og som du var innom, var det noen referanser her som du likte
1: litt godt? For det første så hørte det litt sånn Brian Ferry, ja. Roxy Music-aktig ut, som jeg jo liker godt, og så nevnte han I sangen When I'm Back in Chicago, og vi snakket jo om Chicago, så ikke sant, alt henger sammen, uten at jeg vet hvilken knagg det skal henges på, men den dukket da opp, jeg har hørt låta før, men visste ikke at det var han fra Stranger Things.
0: Det nettopp det, og da, om ikke det var nok knagger, så kan du få en til, fordi det finnes jo mye god musikk, og enda et band spiller denne Joe Keery I Post Animal, fantastisk for deg som ikke har hørt det enda, her får du en liten smakebit. Det her Post Animal med låta Ralphie. Så lite musikktips der kan vi også, vi har blitt tipssentralen min nå, herregud så heldig.
1: Sånn har det blitt, vi jo en ny duo, Mari. Vi ja. Skal ha sendinger her I nitimen mandager og tirsdager gjennom hele høsten, frem til vinteren, frem til jul da. Og dette en nyhet, altså det nytt for oss, men det også nytt for min familie, for nå under Joe-låta, så ringte da datter, jeg har sagt at jeg på sending, ringer, og så sier jeg sitter I studio. Ja, men jeg I butikken, ja. Som vel så viktig. Og du må vipse meg for lunsj.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, for glemt matpakke.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det jo fristen å si sånn, ja, men du må jo huske matpakke. Altså, vi forbi det stadiet. Ja, men vips meg nå. Ja, men jeg har sending. Vips meg nå. Så jeg skyndte meg å vipse før jeg da skal begynne å snakke om Joe.
0: Ja, men sånn det.
1: Så, men noen som vet at vi faktisk har sending og at vi på jobb, det jo dere som hører på og sender inn melding til oss I NRK radioappen.
0: Ja, og det veldig koselig å se hvordan det noen ganger bare hekter dere på temaer som vi innom. Jeg ser flere nå har hengt seg opp I det her med altså din farmors måte å se verden på hvilken måte vi heldige. For eksempel Signe her, som rett og slett bare slenger ut her. Ikke jeg heldig som skal kjøre over Dovrefjell akkurat nå, I min egen bil etter å ha sovet på hotell på Oppdal, og jeg har sovet så godt.
1: Du kan også stoppe opp I egen bil. Altså, jeg heldig jeg har egen bil, for jeg har sovet godt.
0: Det akkurat det. Og det blir fra nord til sør og retter om en uke, og hilsen heldig meg, og hun har så mange fine folk hun skal besøke, og jeg jo enig, og akkurat det å kjøre over Dovrefjell, altså det finnes jo ikke noe vakrere fjellovergang når man først skal I den retningen.
1: Jeg vet hva, Signe, nå du god, altså du har fått sprøyta denne farmor-DNA I åra, det hører jeg. Og så har vi også noen som har hengt seg på dette med oppvaskmaskin.
0: Ja, ja.
1: Gry rekker opp hånda. Ja, heller ikke oppvaskmaskin. Har ikke plass på kjøkkenet. Savner jeg det? Ja, men jeg greier meg. Og tenk så heldig jeg som faktisk har et kjøkken. Ja, vi kan jo dra det så langt. Ja. Og opp til flere hjelpemidler som gjør at jeg fortsatt kan vaske opp.
0: Så det helt kul. Nå vi jo I gang. Det bevegelse I folket. Skulle nesten tro vi hadde bestilt denne låta fra Delilos også, men folkens, ikke rett og slett livet?

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører 9-timen på NRK P1. Yeah.

0: Katy Perry der, Hot and Cold. Det kan man jo mer eller mindre velge å bruke litt bevisst av, hvis man har lyst til å gjøre at noen får litt sånn opphengere.
1: Ja, dette her jo Sissel Gran sin kjepphest, som hun prater om i alle podcaster, at når man blir hektet på noe, så er det ofte fordi at en dagen så er man veldig tilgjengelig å bli, andre dagen snørpemunn og avstand.
0: Jeg ser deg ikke engang. Mm. Men vi ser deg, kjære lytter, og du hekter deg jammen i meg på. Fordi nå tror jeg at din farmor, i den grad jeg tenker hun kanskje får med seg litt hva som skjer her nede på jorda.
1: Ja, hun er garantert oppover, ja. Et bra menneske, ja.
0: Fordi du var inne med hennes måte å alltid se på alle ting man var så heldig med. Mm. Og her, altså Caroline nå for eksempel, hun er hiver seg på heldigbølgen. Jeg er heldig som får skyss til flyplassen i dag, med tre store collie, klar for et nytt kapittel i nytt land. Herlighet, Caroline, hvor skal du hen? Og masse lykke til, og for et eventyr du har foran deg.
1: Og da tenker jeg også, tre collie er imponerende. Bare tre collie pakka ned livet, og er på vei videre. Caroline, du vet jo at du kan høre nitimen fra hele verden, så du kan jo fortsette å oppdatere oss. Vi vil gjerne ha liksom en liten følgetong med Carolines ferd et eller annet sted i verden.
0: Det er nettopp det, alle vi som drømmer om å ha en sånn periode i utlandet, kanskje vi kan få leve litt gjennom deg, Caroline, være litt heldig, sånn sett. Og så har vi Tom Even her, han har hacken, synes jeg. Jeg har heller ikke en oppvassmaskin på kjøkkenet. Jeg har to, utropstegn, som det står her. En for rent og en for skittent. Eller det er drømmen da, altså at det alltid er en rein og en skitten, vil jeg anta at det er det han mener.
1: Og for noen så er drømmen å bli stoppet av reporter Øyvind på gata i Oslo, og dele litt fra sitt liv, det skal snart skje. Men først Marie Tveiten og Inge Bremnes, her er Ein og Kvile Augo på.

0: det mye man villig til å gjøre for å få en å kvile augo på, som Marie Tveiten der med Inge Bremnes.
1: Ja, og reporter Øyvind, han har altså funnet en å hvile øynene sine på. Hvem det du har satt det knallblå blikket ditt i denne gangen, Øyvind?
2: Ah, det som himmelen selv, dette blikket. Ja. Og det sånn, Marte, at når man setter seg ned, så ser man andre perspektiver. Så nå ser vi rett inn i blomstene her på en helt annen måte. Det var litt fuglebærs her, litt myk fuglebærs.
1: Sitter du på huk?
2: Litt lengre. Ja, jeg sitter på huk. Jeg pleier alltid å sitte på huk. Mari kan fortelle deg litt om mine østlige taoistiske gleder. Men vi skal holde oss. Det så bra at det en sånn der buddhistisk-taoistisk fyr. Jeg må ikke glemme mitt kristne opphav, som går ut og snakker med nesten bare en har en egen kristen kanal nede i byen, for at du også du var pastor, Jonas.
3: Det var du.
2: Hvordan trivdes du som pastor?
3: Det var egentlig ganske greit, men jeg jobbet litt for mye, egentlig. Altså.
2: Hva var det som skjedde den gangen du tok heisen?
3: Nei, altså, da tok jeg liksom en heis opp, og så plutselig svimlet alt for meg, og da skjønte jeg det var på tide å ta en sykemelding. Ja.
2: Og den ble for alltid?
3: Den ble, ja. Ja,
2: så nå du da fast ufør resten av livet?
3: Det jeg vel, med mindre at det endrer seg.
2: Ja, for det veldig fjernt for deg. Altså, det der med arbeidslivet blir da helt, på en måte, helt umulig og fjernt. Og, altså, forklar litt hvordan det er.
3: Nei, altså, det jo litt at altså, når man sliter med, jeg sliter litt med ME da. Og,
2: Hva det for noe igjen, altså?
3: Altså,
2: ME er sånn trøtthets...
3: Ja, så det sånn at du blir veldig raskt utmattet av å gjøre veldig lite. Sånn at jeg merker jo hele tiden, ikke bare på daglig basis, men på, i løpet av hele dagen, at jeg har veldig lite kapasitet. Da. Så ja, det hadde vært fint å komme tilbake igjen, men ja, det ligger ikke rett for akkurat nå. Ja.
2: Men hvordan er livet, Jonas?
3: Nei, men altså, det jo greit. Jeg trives. Det godt vær i dag. Og,
2: Skulle du egentlig møte en venn nå, men som avlyste? Og da har jo du allerede hatten og shortsen på, og da passer du veldig godt å møte en annen med hatt og shortsen på. Og her sitter vi da på en steinbenk på en fuglebærs og titter på blomster sammen. Og så har du fortalt meg, ikke sant, du lever av, det vel sikkert rundt i hele Norge, og det litt dumt at vi sier dette på radio, men det gjør vi. Vi veldig avslappet. Ja, ja, ja. Too good to go. Du, ja. Altså den der appen, ja. Fortell hva du, for du er jo fleksibel, så du kan dukke opp hvor som helst, når som helst. Nå du på vei hvor?
3: Nei, altså nå skal jeg bort på Smart Hotel og hente en hotellfrokost som koster en 50-lapp, og jeg får med en kaffe og en god porsjon med ganske grei mat fra buffeten dem.
2: Så. Eggerøre?
3: Eggerøre, poteter, litt bacon.
2: Hender deg en croissant?
3: Ja, det hender, ja. Ofte litt brød, ja. Hender jeg deler det med en kompis også.
2: Og så setter dere ned på en steinbenk og ser på blomsten og spiser en hotellfrokost til, altså kroner?
3: Nettopp, til 50 kroner, 49, ja. 49 kroner, ja.
2: Jeg bare tuller med det, sånn som i morgen eller overmorgen, så løfter jeg hatten, så står jeg i køen, så jeg der jeg også. Ja, men ikke sant, litt sånn de der fleksible mulighetene. Og så du jo, som jeg tullet og mente også i starten her, ikke sant, en mann som lever, som har vært pastor, også vært økonom, men som bruker kirkene rundt omkring veldig mye. Der jeg tilbake til at jeg taoisten som går rundt og snakker om en kirkekanal. Altså, hvordan det blir en del av ditt liv?
3: Nei, altså det jo liksom bare at det greit å ha et eller annet å organisere hverdagen rundt, og det små bønner og gudstjenester i noen av kirkene her i sentrum.
2: Og,
3: det,
2: og kirkekaffer?
3: Ja, så det en kort bønn og litt kirkekaffe etterpå.
2: For du egentlig syvende adventist, tipper jeg?
3: Egentlig ja, men jeg kommer en del i domkirkene og trefoldighet også, så jeg litt sånn har et bein i alle leire akkurat.
2: Og hva syvende adventist igjen i vår teologiske nitimen?
3: Ja, men det jo en kristen kirke som holder hviledag om lørdagen. Og ellers er vi

0: Jeg opplever at det et veldig bredt spekter av folk som kommer I adventistmenigheten, og de fleste ganske helt normale kristne som holder lørdag I stedet for søndag. Og,
1: Ja, men da må vi gå dypere, jeg skjønner, vi må grave dypere for å komme ned til de store forskjellene, kjæreste eller familie og sånne type ting.
0: Jeg har litt familie her I Oslo, har en far og et par søsken og,
1: Så mye tid egentlig til å vandre, meditere Det var meg, eller hvis det ikke meg, jeg har bare tenkt å begynne med det Altså undre, vandre og undre
0: Ja, absolutt
1: Vandre og undre og kose deg med livet Men jeg synes dette her var fint, det jo, vi må jo huske på det Folkens, at det utrolig mange ulike både skjebner og liv der ute som utspiller seg samtidig. Nå du vil si til Norge til slutt her fra en, ja det jo ikke steinbenk, det jo å lure, det en mur.
0: Nei, jeg har ikke akkurat noe på gang her.
2: Jeg elsker det, det en ærlig sak.
3: Jeg ikke så veldig god på real time.
1: Nei, men hva var det beste på preken dine? Hva var liksom din avslutning?
0: Nei, en får jo bare gjøre det beste ut av det man har, tenker jeg.
2: Helt
0: opp. Det beste jeg kommer opp med akkurat nå.
1: Men vet du hva? Jeg tror både Martha og Mari helt enige om at det var ikke lite det.
2: Nei, det var helt perfekt fra en overarbeidet Jonas som var da pastor og som etter en definerende heistur ble satt ut av spill yrkesmessig. Også et fascinerende møte. Og oppdaget da Too Good To Go-appen også som gjør at han får en deilig frokost I femtelappen. Nå skal til Kim Wilde, vi! Skrevet av Kim Wilde og Ricky Wilde, som broren.
4: Nei, se der.
2: Ja, se hva søskene kan få til.
4: Du kan sammen. Marte Stokstad.
2: Jeg bare ser at det Kim Wilde og Ricky Wilde, og så googler jeg Ricky Wilde, og så jeg at han var broren, så det jo ikke verre enn det.
4: Nei, men det mer enn enkelt andre gidder innimellom, vet du. Så nå har vi gjort hele det norske folk oppmerksom på søskenparet Wilde.

0: Kim Wilde der, You Came, og så lærte vi også da om denne broren Ricky Wilde. Takk skal du ha, Marte.
1: Ja, det er gøy, for vi lærte bare at han var med.
0: Hvertfall produsert det. Det kan vi finne til neste gang.
1: Absolutt, neste gang Kim Wilde skal spilles, og han har vært med og skrevet det, så skal vi gjøre dypdykk da i denne broren. Ny spalte, Mari.
0: Ja.
1: Vi skal ha tirsdagene og mandagene her i nitimen fremover, og det åpner seg et behov for å åpne plusssaker,
0: ja.
1: Fordi å drive og betale for alle interessante saker man ser rundt på nett, det koster en formue etter hvert.
0: Ja, er du gæren.
1: Så jeg tenkte NRK kan ta jobben for deg, og åpne en plussak hver tirsdag, og komme da med avsløringen som forlokkende blir teasa i overskriften.
0: Og dette her er gøy. Og kommer da, hvordan kommer du til å tenke når du velger et plussak? Er det den som bare taler mest til deg?
1: Det er det så enkelt som at jeg har, lurer på hva svaret er.
0: Ja, nettopp. Så enkelt. Ja,
1: det er stilt et spørsmål eller satt en kontekst som gjør at dette vil jeg vite mer om. Studie, kolon, de begynner ofte sånn. En vane kan redde forhold, og dette går jo da til alle de som er i forhold, kanskje nytt eller gammelt, og vil at det skal vare. Så har det da kommet en stor studie, og de har da kokt det ned til at det er en vane som kan redde forholdet, som er suksesskriteriet for at det skal vare.
0: Oppvaskmaskin.
1: Neida. kunne vært. Vi kan godt ta den i etterrunde i forkant. Du slenger inn det. Og jeg har da åpnet denne plussaken, så dere slipper. Og dette er amerikanske forskere som da har funnet ut at det er en enkel vane som kan gjøre at forholdet varer. Og svaret...
0: Og nå skråler du den over.
1: Jeg må gjennom forbillet reklame. Det er å trene sammen.
0: Nei!
1: Jo!
0: Hva?
1: Det er gjort en undersøkelse på da 1693 par i USA over tid, og dette er jo tydeligvis et nok antall mennesker til at man finner ut hva er fellesnevneren for de som trener sammen. Nei, for de som holder sammen, og det er å trene. Og grunnen til det, for jeg tenkte bare, ok, de holder seg jo lenger i livet, da, så den ene dør jo ikke kanskje, det er derfor det holder seg. Men det er fordi, når man trener sammen, så for det første så er det man gjør en handling som gjør at man kan prate om hverdagslige eller vanskelige ting, litt sånn, uten at det er hovedfokus på blikk og sette seg ned og prate alvorlig. Men så er det også det at man ser hverandre trene, ikke sant? Man får sett hverandre litt fra utsiden. Hvis du er for eksempel på et treningssenter, så legger du kanskje merke til at, oi, der får mannen min noen blikk. For, ikke sant, når du sitter og pumper der, så du får litt det der, interessant, du ser partneren din på en litt ny måte, hevder de da.
0: Ja, ok, nå gikk det faktisk fra, først må jeg innrømme at jeg ble litt skuffet. Jeg tenkte sånn, herregud, så dørgende kjedelig svar, Gitt, at det er at man må trene sammen. Nå er du i ferd med å overbevise meg. Jeg ser også for meg de para som gjør dette utendørs, og kanskje ser sin kjære spurte lett opp en skråning og tenker, du
1: er
0: verden for en stuss.
1: Du får glans tilbake. Nei, når du får.
0: Se her,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Når du,
0: ja, nå er vi i gang.
1: Ikke sant, så jeg ser ryggetavla klatre opp over Kolsås og toppen, så ser man partneren på en litt ny måte.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er det fellesskapsfølelse selvfølgelig, å bli møtt av litt regnvær, det er litt utfordringer, det er vind og sesonger som man går gjennom, som gjør at det her er bra. Ja. Og kanskje også hjelper på sexlysten.
0: Det er nettopp det, ikke sant? Og da gjør man grep, man holder seg i form, man får litt lyst på hverandre, og så er det, da blir det kos da.
1: Men så er det jo noen par som ikke kan trene sammen.
0: Ja!
1: Ikke sant? De vil jo også holde sammen.
0: Ja.
1: Som fysiske kanskje ikke greier. Og da kommer jeg inn fra siden med et råd, og det er jo, man kan jo kjøre bil sammen. Det er litt sånn samme effekten, for man opplever landskap og praten. Man kan høre litt på musikk, høre kanskje på oss i ni-timen her nå, kan være litt stille, og samtidig koble seg litt på da.
0: Ja.
1: Uten å møte blikket som ofte kan være stikkende.
0: Du verden, altså det her tror jeg vi kan ta med oss. Åja, hvis man er på den bilturen da, få på den låta her, da kan det bli...
1: Du kan jo også danse til med ganske enkle bevegelser, og kan man ikke reise opp, så kan man også drive sittedans, som jeg faktisk er i gang med nå, som jeg er glad at ikke alle ser.
0: Og hvis man kjenner lysta litt ekstra, så kan man kjøre inn til siden.
1: Det er greia for deg, det der var det.

0: Is this what love is? Snart blir det landsmøte her på NRK P1. Nitim tilbake I morgen, da jeg ut av dansen. Ja. Men du og Knut skal fortsette. Hva skjer I morgen?
1: Vi klare for en cha-cha-cha, tenker jeg, I morgen.
0: Med hvem?
1: Sammen med, og dette blir en morsom dans, sammen med Renate Reinsve og Lillian Müller.
0: Altså Playboy-modellen Lillian Müller og den Renate Reinsve.
1: Den Renate Reinsve. Kanskje det ikke cha-cha-cha som passer med din, jeg tenker meg om egentlig.
0: Men det en du og dere har slått sammen for anledningen?
1: Rett og slett bare vi inviterte til dans. Nei, du vet hva, de spiller sammen I en helt ny film som heter Butterfly. Og jeg tror Lillian Müller rett og slett spiller mamman til karakteren til Renate. Det kan bli gøy å høre litt om møtet mellom de to.
0: Perfekt.
1: Og hvor godt kjent de har blitt, ikke minst.
0: Og vi før nyhetene får en annen duo, Zayn og Taylor Swift. Takk for oss!

0: med det så har klokka blitt 11 og vi skal få en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at mange tror de må ta seg av egne foreldre i fremtiden. 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det viser en ny studie fra flere universiteter. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far. Vi står i en spagat som Velferds-Norge ikke klarer å håndtere, sier generalsekretær i Pårørende-alliansen Anita Vatland.
2: Vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Der har vi en politisk nøtt som vi peker på.
3: Ja, hvorfor har det blitt sånn?
2: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og i tillegg så er Norge i endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn i arbeidstida, det er da vi har utfordringen, ikke sant? Da må man velge, skal vi beholde folk i jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Vi ser noen politiske partier ta til ordet for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk.
1: Intervjuer var Marte Kåsa Arntzen. Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter etter 30 timer. Digitaliseringsdirektoratet sier angriperne sender så mange forespørsler til nettsidene at de blir tregere eller brytes sammen for andre brukere. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen er blant dem.
4: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
1: Og instituttleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og en variert arbeidshverdag er blant forklaringene.
5: Jeg tror det er mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det er varierte jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det er godt betalte jobber.
1: Etter storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen, hvor 2 av boligeierne manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Både organisasjonen Huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Eilin, Sven og Torfinn i landsmøtet, har dere fått pakka ut av flytteskene i de nye NRK-byggen?
6: Godt spørsmål, Tom. Svaret er, skal ta det samtidig.

0: Carly Rae Jepsen, I really like you, heter den sangen her.
1: Hvor mange ganger sier Carly Rae Jepsen ordet really?
0: I den sangen?
1: Ja, det en god quiz.
2: 278.
1: Litt mange.
2: Oi, var det for mange? Ok.
0: Så det seks ganger per, ja, da typer jeg skal opp på...
2: 123.
1: Ja, det cirka dobbelt så mange.
0: 200?
1: Oh, ja. Nei. Altså, svaret ditt dobbelt så mange som fasit.
2: 62.
1: Ja, det ikke dumt. Jeg gir deg rett på den. 67.
0: Ok! Kjære landsmøte, det et lite steg for en redaksjon, men det et stort møte for NRK I Trondheim. I dag sender oss nemlig fra nye NRK, og det skal oss gjøre på obestemt tid. Blir det store endringer? Nei, det ikke sikkert du kommer til å merke det helt tatt. Men på sikt så tror jeg at du kanskje kommer til å se mer til oss I landsmøte. Prikk, prikk, prikk. Og så han bare henge litt der. Dagens sekretariat produsent Eli Bergman. Og reporter Mai Reppen. I studio sitt Elin Ånan Herseth og Sven Biskorsund. Hola bandidas. Jeg heter Torfinn Borkhus og også har forberedt diverse til det I dag. En telefon til Trude, en helårslabyrint, et triangel oss var veldig redd for før, et nytt trøtt wife tips, gitarhelt blir det, spørsmålsklubben skal si noen, og mye mer. Hva dagens røde tråd, Elin?
2: Fløtting.
0: Ja.
2: Det ligger avstemming ute I appen NRK Radio akkurat nå.
0: Okay.
2: Godt hint der. Har du uåpnet flyttet jeg skal stående?
0: Ja. Ja. Har du et spørsmål til spørsmålsklubben, ring 2304 11 18 og legg at ditt spørsmål. Alle spørsmål som blir med I dag blir premiert med landsmøte sin refleks. Begynner å bli murt om kvelden. Men da tror jeg også kan si at innkallingen godkjent, agendaen satt. Nei, det bare skulle være slegge. Eller klubbe. Der ja.
1: Den lå I flytteska selvfølgelig.
0: Den lå I flytteska. Ok, folkens. Det too funky at det her altså. Og da mener jeg låta. Det nemlig George Michael. Men det landsmøte også. Ja, det veldig funky I landsmøte også. Men det funky. Ikke norsk nok. Må si sprettent.
2: Jeg har glemt å åpne knappene mine, så jeg kan ikke trykke engelsk og norsk.
0: Ja, ja. Sånn det bare.
1: Sånn livet.

0: Sant. I gamle dager så var problemet at de spilte for høy radio. Hadde de enda for I dag. Ja, ja, velkommen til landsmøte, folkens.
1: Jo, takk, dere. Av sånne hendelser I livet.
0: Ja.
1: Så finner vi flytting oppe blant de store. Kan gjerne være litt sånn omveltende sånn. Forskning innen psykologi, sosiologi og folkehelse viser at her møter vi en blanding av logistisk stress,
0: ja.
1: Identitetsendring, kanskje mest har vi kontakt med de vi brukte å ha kontakt med, eller så risikerer vi faktisk personlig vekst.
0: Ja, ja.
2: Du risikerer personlig vekst.
1: Ja, det var akkurat det at man risikerer, var jo min ord da.
0: Den midterste der, det at du mister kontakt med noen du har hatt kontakt med før, den føler jeg, den angår ikke oss, for oss har flyttet med hele kollegiet.
1: Vi har flyttet med hele kollegiet. Vi har sett kanskje med noen litt nye folk, det jo veldig hyggelig.
0: Ja.
2: Jo, men vi mister måkene utenfor NRK, de som pleide å angripe oss nesten hver eneste dag.
1: De blir jo igjen der oppe. Vi har fått veps I stedet på takterrassen.
2: Ja, vi får veps på takterrassen.
1: Så kan vi jo tenke, hva verst? Måse eller veps?
0: Ja.
1: Men altså, vi jo midt I det her, det har jo alle sammen skjønt, det fenomenet flytting her I landsmøtet. Alle på tidligere NRK Tyholt, nuværende NRK Trondheim, har jo de siste dagene gått rundt og sett opp, vi har sett ned, vi har let etter do, vi har let etter trappa, tatt heisen feil vei, eller gått ut I en etasje, en annen etasje enn det som var planlagt.
0: Ok, for en etasje er vel den setningen jeg har hørt mest I de siste dagene. Ja. Det hører oss ikke ofte på gamle NRK Tyholt, for å si det sånn.
1: Der hadde vi jo to å velge. Ja. Det litt flere nå. Vi har også fått oss nye romskip eller studio, om du vil, og ha de her møtene ifra. Alle sammen helt fantastisk. Dette jo, dette blir så bra. Men se det her med det jeg flytter skanda.
0: Ja.
1: Vi står fortsatt nede trygt I studio 1, der jeg etter rykta har fått hørt at dette firma som flyttet eskene våre I helga, satt dem.
0: Ja da, jeg har vært der selv og sett
1: pappeske.
0: Det ser ut som, det ser ut som en sånn pappeske museum.
1: Ja,
0: Velkommen
1: ja.
0: Til flytteeskemuseet.
1: Ja, ja. Så mye trengte jeg tydeligvis alt jeg la oppi der. Livsviktige ting som penner, blyanter og viskler oppi en zebrakopp.
0: Ja.
1: Altså, trodde jeg at jeg kom til å flytte her ut og inn av skapet mitt. På grunn av sånn her tom pultregel hver eneste dag.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei.
1: Jeg tviler egentlig stert på hva det Prokrastinering. Si I kor med meg.
3: Prokrastinering.
1: Det jo det handler om. Jeg god på det. Det hverken mangel på system, tretthet fordi flyttingen har vært så slitsom, eller noe annet å skylde på. Jeg snakket også med K-en min om det her, og spurte litt om...
2: Snakker du med K-en din?
1: Ja, jeg bruker å gjøre det.
2: I alle? Mm. Ok.
1: Ja. Og den vil jo selvfølgelig gi meg enkle tips for
0: du
1: å...
0: Du kan kalle den Kjell Inge.
1: Nei, den skal ikke hette Kjell Inge.
0: Snakker med Kjell Inge om her,
2: Ut Inge.
1: Nei.
2: Han Kåre Ingvar.
1: Bedre forslag mot oss.
2: Hva skal Elin Skoi hete? Jeg lager en pollen nå.
1: Ja, det kan godt være. Den vil jo gjerne gi meg enkle tips for hvordan jeg kunne tømme disse eskene mine rast.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har foreløpig ikke takket ja til det tilbudet. Jeg har bare oversett det spørsmålet der. Men kjære delegat, kjære lytter, har du... flytteesker, hva har du eventuelt opp I dem som du ikke har åpnet enda? Selv om det både dager, måneder og kanskje år siden du flyttet.
2: Oi.
1: Eller tømmer du alt med en gang og sørger for at esken blir resirkulert på beste vis og så har du full kontroll?
2: Jeg tipper vi har I landsmøte der ute, tipper vi har flytteeske fra 40-tallet.
0: Ja, det har det.
2: Det tipper jeg.
1: Det skal du... 63% av de som har vært inne I den avstemmingen si at har du åpnet flytteska stående?
0: Ja. Jeg har mine, det har noen skrivebøker og kladdebøker og den slags greier.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke åpnet.
1: Nei.
0: Og det kommer jeg aldri til å åpne. Ingen interesse å se på.
1: Nei, det har jeg også tatt med gamle notatbøker. Hva det?
0: Ja. Den I så fall kanskje noe du kan sitte og bla I en gang I fjern fremtid.
1: Når vi ferdige, og den skal pensjonere meg også.
4: Ja. Jeg lurer på hva jeg tenkte på da.
1: Ja. Hvordan kom jeg frem til det? Problemet at jeg glemmer jo det vi har hatt på sending, det vi ferdige på sending.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg vet det. Ja.
2: Pass de kassettene nå. De CD-ene, de kan du gi bort. De trenger ikke stå I de flytteeskene.
1: Jeg har faktisk med en kassett til den flytteeska også.
0: Ja.
2: DVD har du...
0: Altså en sånn, en kassett sånn, som du setter kassettspilleren.
1: Ja, med Reidar.
0: Med Reidar, ja.
1: Nettopp. Jeg klarte ikke å kaste den.
0: Da snakker vi postens sommerkassett fra 19-pilabogge.
1: Ja, det noe sånn 19-pilabogge-greier, ja. Ja. Fikk deg en god kollega, klarer ikke å kaste den.
5: Hva skal Elin Skoi hete? Eller si appen NRK-rad.

0: Henrik Heaven, I don't feel that way.
1: Arne har sendt en melding. Aha. Hørte på Fisker Trude, som han skrev, Trude, ja, som nettopp svarte oss ut og fisk.
0: Ja.
1: Hun snakket om blikst eller vatten og sol. Hva sol? Hilsen Trønder Arne. Oh, ja, vi kan jo fly litt nå, for i dag så det tendenser.
0: Ja, Trønder Arne, den du, jeg tror du kan få gløtt i dag, altså.
2: Ja. Trond har hivet seg på flyttpraten vår, og han sendte oss en melding klokken 11.
0: Tidsplask.
2: Ja, jeg har pakkeesker og klesengere med plast rundt klærne enda, og jeg flyttet i 1999.
0: Der ligger det noen tekstilminner. Eller der henger det noen tekstilminner.
1: Pakk opp, se om hva det for noe, for det sikkert blitt moderne igjen, vet du.
0: Ja, det ditt gamle jeg som ligger der, eller står der.
1: Anonym skriver, hei, nå føler jeg meg sett. Har brukt en måned på å flytte i sommer, og nå er jeg emosjonelt utmattet av alle beslutningene. Sett her mellom flytte, jeg skal lure på om det blir rødding til jul. ... Er så lei ting og esker. Varme oppmuntringsklemmer til alle andre flyttere.
0: Ja. Toril skriver, jeg flyttet for 11 år siden, men det må jo stadig ryddes. Da jeg var i flytteprosessen ble ting kanskje lagt på en plass som ikke var så hensiktsmessig. Ellers har jeg blitt så gammel at jeg driver med litt dødsrydding av og til.
1: Dødsrydding. Det var en heftig måte å si det
0: på. Det var et nye ord.
2: Dødsrydding, det er ærlig. Det er et veldig ærlig ord.
1: Det var veldig.
0: Jeg driver med litt dødsrydding.
2: Hei, håper flyttinga gikk fint, og at dere fikk kvittet dere med masse unødvendige ting som bare har låget.
0: Ja.
2: Om jeg har flyttøsjer stående. Oh yes, men de er ikke mine. Ungene som etter x antall flytting på diverse hybler syntes at huset vårt kan være et fint lager.
1: Litt artig at dere spør om flytteska, står det her. Jeg har pakket ut av flytteska siden før 9-timen.
0: I dag?
1: Ja, jeg tror det. Jeg har bare et par igjen som er hjem til etterlandsmøte. Jeg er stolt av meg selv. Mye av det jeg pakket ut går i søpplet. Man samler på alt for mye. Hilsen. Pål Indre Billefjord.
2: Ja, Billefjord. Men skal Pål, har han flyttet? Eller bare driver han rydd?
1: Jeg vet ikke om det er...
0: Ja. Det var ungene sine flyttesker, var ikke jeg som stod og fylte opp?
2: Nei, det var Linda som hadde ungene sine.
0: Oh, ja.
2: Pål var på sin egen flytteske. Har du flyttet, Pål, så må du jo melde oss.
1: Ja.
2: I appen NRK Radio.
0: Ja, alle slike ting må meldes inn til sekretariatet.
2: Nei, det er valgfritt, men svært ønskelig da.
0: Ok.
2: Har du flyttet?
0: Det her er en ny låt fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Håper at det aldri blir for stor, heter jeg. Det er landsmøte å høre på, straks blir det helårslabyrinten.

0: Håper at det aldri blir for stor trang fødsel og synne sørgjæl.
1: Hele Oslo rundt! Landsmøtes skattejakt!
2: Velkommen til Helårslabyrinten, quizkonkurransen som løst inspirert av Viggo Valles påskelabyrint.
0: Ja.
2: Hvis du har hørt om den.
0: Det har også hørt om den.
2: Gikk jo på NRK en kort periode, men jeg ikke sant alle har hørt om det. Dette et program som nå tatt over av Rotfinn Torkhus, som jobber her i programmet.
0: Har du ikke sett han i det siste?
2: Rotfinn Torkhus, ja.
0: Han
2: har begynt å gå med gulldress.
3: Ja, og den var så skinnende fin.
2: Torfinn, min venn, du NRKs egen quiz-general. Derfor så har vi og Elin bestemt oss for at vi med jevne mellomrom nødt til å gi deg noen helårslabyrinter for at du skal holde deg i quiz-form.
0: Ja, det lurt.
2: I dag det Elin og Torfinn som deltakere her i labyrinten.
0: Hei, hei.
2: Og nå får dere høre en labyrint som dere skal prøve å plukke fra hverandre, løs.
0: Ja.
2: Dere får bare høre labyrinten en gang, mine venner, så her må dere gjerne notere og konsentrere dere noe voldsomt.
3: Du sånn, I shall only say this.
4: I shall only say this once.
2: dere klare?
0: Ja.
2: Labyrinten setter deg ned på gateplan i en stor, stor by. Kan det være en skitten utgave av New York, Ny Amsterdam? Foran deg står en merkverdig skapning. Han dunster kloak. Til tross for at han har fire bein, så står han rett opp og ned på bakbeinene. Han vant til oppmerksomhet, sier han, fordi han jo bare en fiktiv figur, oppkalt etter en italiener som blant annet var arkitekt og vitenskapsmann. Født for over 500 år siden. Han sier at han har vært populær blant... Han var et populær blant barn av 90-tallet.
3: Ja.
2: Han har tre kreative brødre, som også kan stå på bakbeinene. Vi lynkjappe, sier han, til å være denne typen dyr. For vi det store vi, mest kjent for å vinne et helt utrolig tregt kappløp. Han plukker opp to japanske sverd, går inn i en TV-bil der det står en pizza og venter når han skal lukke døra, så sier han «Er navnet bror med DiCaprio?» «Men hvilket dyr jeg når jeg står på fire?» Så kjører han og April videre.
0: Ja, den her gikk jo rett i hjertet mitt, så dette her jo ting jeg vokser opp med.
3: Ja.
0: Så her, nå kjenner jeg at jeg har hele greia klar.
3: Ja, du, for jeg har ikke helt alt her, men jeg tror jeg, ja.
0: Å, kjære. Ja, nei, du må gjerne prøve det, kjære delegat, om du vil melde inn noen ting her. Men i dag så tror jeg Elin og jeg har full kontroll.
2: Ok.
0: Du skulle se en rullegang innan han gikk ned på en Sven nå, når han skjønte at han hadde skjønt allereie. Ja. Gateplan i en stor by, ja.
2: Oi, no diggity.
5: No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Blackstreet, Dr. Dre og Queen Pen, No Diggity, hørte du der.
1: Ja, vi er i gang med en durable runde med Helårslabyrinten, og dere skal nå få høre oppgaven på nytt, hvis dere vil.
2: Ja, ja, så må vi få den.
1: Labyrinten setter deg i dag ned på gateplan i en stor, stor by. Kan det være en skitten utgave av New York? Foran deg står en merkverdig skapning, han dunster kloakk. Til tross for at han har fire bein, så står han rett opp og ned på bakbena. Han er vant til oppmerksomhet, sier han, fordi han er jo bare en fiktiv figur, oppkalt etter en italiener som blant annet var arkitekt og vitenskapsmann. Født for over 500 år siden. Han sier at han har vært populær blant barna 90-tallet, og at han har tre kreative brødre som også kan stå på bakbeina. Vi er lynkjappe til å være denne typen dyr, sier han plutselig. For vi, det store vi, er mest kjent for å vinne et utrolig tregt kappløp. Han plukker opp de to japanske sverdene sine og går inn i en TV-bil der det står en pizza og venter. Når han skal lukke døra, så sier han «Jeg navner bror med DiCaprio, men hvilket dyr er jeg når jeg går på fire bein?»
3: Ja.
1: Det er jo litt å ta tak i her.
2: Det er litt å ta tak i, altså.
3: Men vi er jo barna 90-tallet begge to.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Så selv om jeg husker litt av 80-tallet, kanskje mer enn det. Men jeg husker ikke like mange detaljer som du gjør.
2: Nei, men jeg hadde men jo dette her som figurer.
3: Oh, ja.
2: Jeg lekte med disse figurerne her enn jeg var liten.
3: Ja, sant.

0: skapning
1: som
0: dunsta kloakka.
1: Og det at oss havna på gateplan, bakkeplan,
0: ja.
1: Den jo litt snedig, for at de her heller jo egentlig til under.
0: Ja.
1: Gateplan, de heller jo til ned I kloaken, under Manhattan.
2: Svarer dere under Manhattan?
0: Nei, nei, vi gjør ikke det.
1: Det jo,
0: nå driver vi og går gjennom alt, for ja, ja, ja, ja, nå føler vi oss så trygge på oss selv her.
1: Det her jo noen muterte tenåringsskildpadder,
0: ja.
1: Faktisk.
0: Okay. Ja, ja.
1: Og de ninjaer I tillegg, for de har vært lært opp av rotta Splinter, som en slags ninja-mester, som har lært dem alt de kan for å kjempe mot den onde Shredder.
2: Nå høres du som Torfinn har drikket litt for mye grønn te, men du jo helt på ball her.
1: Ja.
2: Det virkelig på riktig vei, men hva var spørsmålet?
0: Det var jo hva slags dyr det?
1: Mm.
0: Og dyret jo skildpadde.
1: Ja. Og skal frem til skildpadde.
0: Muterte skildpadde.
2: Okay,
0: og navnet her jo Leonardo, sa du det?
1: Leonardo, ja.
0: Både etter Da Vinci og DiCaprio.
1: Mm.
0: Og han hadde brødre.
1: Mm. Og det Rafael, og ja. Michelangelo,
0: og Donatello.
2: Åh, ja. Ja.
1: April O'Neil jo reporteren her, han setter seg inn I bilen og kjører bort med April. Hun jo TV-reporter,
2: ja.
1: Og de elsker jo pizza.
0: Ja, ja.
1: New York-pizzaen, den store.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Hun kjøper sånne trekanter.
2: Det ikke det verste her, synes jeg.
1: Nei, og den der konkurransen som du nevnte, det må jo være den berømte konkurransen mellom herren og skildpadda.
2: Mellom?
1: Haren og skildpadden.
2: Ja, ja, ja, ja. Mm. Ja. Nei, men dette knallbra. Dere svarer...
1: Skildpadde.
0: Skildpadde.
2: Det, mine damer og herrer, helt korrekt. Fantastisk. Dyr skildpadde, kjent fra eventyret Haren og skildpadden fra Æsops fabler. Det jo da en nesten 2600 år gammel fabel.
1: Mm.
2: Så det virkelig en gammel historie. Den har blitt fortalt til mange barn.
1: Mm.
2: Der skildpadden vinner kappløpet. Karen med sverd jo da Leonardo fra Ninja Turtles, navnebror til Leonardo DiCaprio. Han har tre fiktive brødre, altså Donatello, Michelangelo og Rafael, som dere nevnte, som alle oppkalt etter italienske kunstnere født på 1400-tallet.
1: Yes.
2: Du møter de på gata I New York, der Turtles-serien utspilte seg, og I kloaken.
1: Mm.
2: De elsker pizza og ble observert I nærheten av TV-bilen til April, rett som det var. Mm. Så dette 1000% riktig.
1: Ja.
2: Hvis det godkjennes som det, målenhet.
1: Nå kjenner jeg at jeg kunne gjøre meg kvitt eller dobbelt på ja. Ninja Turtles-kategorien.
0: Der sier du noe. Ja.
1: Og jeg har fortsatt et par figurer. Ja.
2: Mm. Har du det?
1: Ja da.
2: I en
1: flytteske, faktisk. Den ligger I flytteska.
0: Da har du ikke pakket dem opp og stilt dem ut? Da?
1: Nei, nei. For at når jeg begynte å skulle pakke opp den der, så var ikke ungene så interessert I dem. Nei. Så da bare la dem ned
0: Men når ungene forsvinner ut av heimen etter hvert Så kan du jo ta dem opp og ha dem for de skyld
1: Ja, for mega skyld
0: ja.
1: Kan jeg dele, ikke?
2: De kan være verdt en formue
1: ja.
2: Kanskje du har en helt unik Rafael En av disse I verden
1: Det kan jeg denne faktisk
0: Fordi alle andre har kastet dem etter at de har hatt
2: Alle altså, har kastet dem
0: Ja
1: Men nå vann jeg og Elin, ja Ja, og da
2: der, Jeg kan gå og hente en kaffe til dere
1: Ja,
0: okay.
1: ja gjør det okay. Perfekt, tusen takk, Sven
2: Hvilken kaffe vil du ha?
0: Iskaffe
1: Jeg vil ha den som heter Nares Det jo en spesial Takk skal du ha Ok, det Ingebjørg Brattland Ja, det det jo

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Det Robbie Williams, du hører. Come Undone heter den, og det her landsmøten på denne tirsdagen.
1: Uff, det frustrerende å høre om de meldingene dere får inn, skriver Hanne Mona fra Nord.
0: Åh.
1: Jeg har visning i neste uke.
0: Og hun skal flytte,
1: ja. Og etter den så pakket jeg ned og flyttet over 30 mil tilbake til Trondheim. Jeg har kastet og kastet, men utrolig mye som samles etter 12 år. Ettersom jeg allerede har kjøpt i Trønderbyen, så satser jeg på å komme av gårde i midten av oktober, så da er jeg kanskje i mål til jul.
0: Velkommen til Trondheim,
1: var ja, Anne Mona? Ja, ja, ja, ja, det var den høsten.
0: Velkommen hjem, Anne Mona.
1: Hanne Mona.
0: Hanne Mona.
1: Hanne Mona.
0: Ja, bra.
1: Håper det går bedre enn hva du frykter, Hanne Mona.
0: Ja. Nikolai skriver hei og velkommen tilbake til den flotte hverdagen. Selv om jeg selv har siste feriedag i morgen, he-he, skriver hun.
2: Oi.
0: Jeg har et spørsmål. Jeg har skaffet meg veldig, veldig mange Rubiks kuber, og lurte på om dere har lyst til at jeg lager logoen deres med disse kubene. Det har strengt tatt ikke noe å si hva dere svarer, for jeg har tenkt å gjøre det uansett. Men da har jeg sendt dere et spørsmål i dag. Med veldig hilsen, Nikolai, 1,085GS gammel.
2: Ja.
1: Hva betyr det? Kan du dechiffrere det?
0: Er det sånne sekunder, dette her?
1: Eller dager eller timer? Hvordan sa du
0: 1,085 stor G, liten S. Ja, nei, det må noen som...
2: Det er en smart måleenhet, og den skjønner du hvis du har veldig mange Rubikskubber.
1: Ja, det er kanskje det, ja.
0: Arvid har flytteesker med kjøkkenting som står oåpnet etter at den flyttet fra Lier til Tønsberg i år 2000. Der er en del kjøkensaker som han Arvid rett og slett ikke har fått bruk for. Og da lurer du litt på hva slags kjøkenting er det.
1: Hva hadde man i 2000?
0: Ja, det, jeg tenker på, altså det her er sånn raclette-set.
2: Ja, det var det første. Åh, raclette, ja. Fondue,
1: ja. Men hadde man fått sånn her, dere vet jo her, sånn kjøttdeilene som var så inne en periode. Hadde dere sånne?
2: Ja,
0: kjøttdeideler?
1: Ja, det var et sånt redskap med sånne henne...
2: En genial dings, du kan dele kjøttdeien i fem deler.
1: Ja, og så bare fap, så du hakka. Det skulle gå mye fortere.
0: Oh, ja.
1: Det var veldig innen en periode.
0: Ja. Nei, den har jeg ikke sett. Det kan jo hende at det er det som er i... Hva kalles det?
1: Det var det jeg tenkte. Var det kanskje det da? Ja. Fordelen med flytting er at man får sjanse til å rødde eller kast, gi bort ting. Om man ikke får kasteangst, da hoper det så opp igjen, skriver han Erik.
0: Ja, så ikke får kasteangst.
2: Tvert imot.
0: Få kaste lyst.

0: Det var Chris Holsten det. Oppe på månen heter den. Klokka 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med dataangrepene mot offentlige tjenester. Dataangrepene mot blant annet ID-porten Min ID og digital postkasse fortsetter etter 30 timer. Det dreier seg om såkalt tjenestenektangrep, der angriperne sender så mange forespørsler at tjenesten blir tregere eller bryter sammen. Det forteller seniorforsker i Sintef Digital, Martin Gilje Jåtun.
2: Tjenestenektangrep er jo i utgangspunktet fryktelig vanskelig å beskytte seg mot 100%. Fordi at i sin enkleste form så er det jo bare snakk om å pøse masse trafikk inn mot en tjeneste, og det kan en i utgangspunktet vanskelig beskytte seg mot.
3: Er dette noe folk der ute, altså hva kan du si, vanlige nordmenn, bør være bekymret for?
2: Jeg vil ikke ha liksom ligget våken om natta og bekymret meg for det her. Det har jo vært flere sånne angrep, og det pleier å gi seg i noen dager eller timer.
1: Reporter var Isabel Müller Eidehammar. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit er på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldte kongehuset at tilstanden var blitt verre, men også at han responderer på behandlingen og er stabil. Mye står på spill både på Island og i Norge når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlingene om EU-medlemskap. Hvis Island bestemmer seg for å forhandle videre, må Norge følge med, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: De siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det er klart, dette er kanskje det valget som er viktigst for oss nordmenn, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og man plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale for eksempel med EU som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
1: Det blir ingen frisørstreik etter at Fagforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige. Fagforbundet skriver at de er fornøyd med å ha fått på plass økt minstelønnsats og forskuttering av sykepleie og foreldrepenger. Ja, Elin, Sven og Torfinn i landsmøtet, dere skal snakke om ting dere var redde for før.
0: Ja, stemmer det, Tom. Det var jo...
5: Det var veldig mye å være redd for på 90-tallet. Da ville jeg se Donald, og vi så på alle de her.
0: Ja. Så nå går oss litt gjennom dem og ser hvor skummel de er fortsatt.
5: Ja, eller ikke.
0: Eller ikke. Ja.

0: Maroon 5 hører du her. Sangen heter Misery, og det her er landsmøtet.
1: Og han skriver, fy dere, man kaster kun ting som er ødelagt eller farlig. I 2026 så gjenbruker vi.
0: Ja.
1: Men jeg har altså flere både poser og esker som er sånn, ja, men det her, jeg trenger ikke det her, men det, jeg kan ta det bort til gjenbruken. Men det er jo også esker og poser sånn som står. Fordi at det skjer, det er vanskelig å komme seg bort dit og få levert det.
2: Jo, men altså, jeg lurer på,
1: setter dem med i boden.
2: Her som jeg bor i Trondheim, når du, hvis jeg sier at jeg skal kaste noe,
0: ja,
2: altså, jeg kaster det jo ikke i naturen. Det ender jo uansett opp på gjenvinningsstasjonen. Så selv om jeg på en måte kaster det ut her utenfor hos meg, så kommer det til å ende opp på gjenbruksstasjonen.
0: Ja, men det kommer vel an på om du hiver det i restavfallet, for det, har jeg, det tror jeg ikke nødvendigvis blir så gjennomsortert før det blir brent.
2: Ja, ja, ja, ja. Man må, jeg sorterer jo i så fall da.
0: Ja, men, da må du fore opp på liksom, her i Trondheim, Hegstadmoen, eller en av innleveringsstasjonene.
2: Men hvis det hiver i restavfallet, så går du ut på søpla, så brenner det, så blir det fjernvarme til alle boliger i Trondheim. Så der gjenbrukes det også på et eller annet vis.
0: Til noen boliger i Trondheim i hvert fall.
2: I hvert fall til min bolig.
0: Ja. Men ikke alle, tror jeg. Der tror jeg er litt...
2: Ja. Ikke til alle. Nei. Men det blir det gjenbrukes av noen da.
0: Ja.
2: Men selvfølgelig, vi støtter... Selvfølgelig gjenbruk her i landet.
1: Ja.
2: Ikke kaste i naboen, naboen sin hage, for eksempel.
0: Nei, Bjørn, han pitcher inn ordet kasteskam. Hilsen skrotnisse. Han har med andre ord mye kasteskam, han kaster ikke så mye. Kim reagerer på at jeg ikke har hørt om Hackett kjøkkendeigdeler.
1: Ja, det var det den het, ja.
0: Genial kjøkkenredskap den dag i dag. Og nå har jeg søkt på bildetån Kim, og ja, nei, men jeg har jo sett den.
1: Ja.
0: Men jeg trodde at det verktøyet der var til noe annet.
1: Ja.
2: Hva trodde du det var til?
0: Altså, det er jo en sånn stav med en slags sånn, et kryss i enden, så du skal gjøre trøkke ned på kjøttet da.
2: Ja.
0: Hvis det er lov å si.
2: Hva har du brukt
0: til? Tenk den bare til noen sånne eksotiske smultringer eller noe et eller annet slike.
2: Lårmassasje.
0: Baking, og kanskje. Det her bruker jeg på låret.
1: Oi.
0: Nei, jeg vet ikke hva jeg trodde. Men det er jeg sikker på. At det her er Johnny Cash. Men det er ikke han som har skrivet sangen. For det er Nine Inch

0: Ja, det här må uppklaras lite. Det var ju Johnny Cash med Personal Jesus som egentligen skrivit åt Depeche Mode. Och det jag tänkte på när jag sa Nine Inch Nails, det är ju Hurt.
1: Hurt, ja.
0: Som Johnny Cash har gjort i en särdeles cash-aktig version. Så då skulle det vara ordnat upp I beklager det alltså. Ja, det var hjärnefjärt.
1: Det kommer ju in stadiga meldinger här. Så, ja.
2: Hjälp!
3: Kviksand!
2: Nej,
3: ikke
2: gå dit.
3: Hjelp! Ut og krangle!
0: Hvem det som sier hjelp inni her?
1: Det meg! Alle stemmene om meg. Det bare jeg som hadde litt artig I redigeringen. Og I dag så det Bermuda-triangelet. Ja, I dag så det handler om Bermuda-triangelet. For hvem har ikke suttet med nesene I atlaset og tegnet opp en trekant mellom Miami, Bermuda og Puerto Rico? Og så prøvde å forstå hvordan alle dager både digre båter og fly kunne forsvinne inn I det der.
0: Ja.
1: Bermuda-triangelet var et av de største mysteriene da jeg var lite. Men hvorfor var vi så engstelige for det her stedet her, denne trekanten på kartet? Jo, kanskje det startet med en bok. Noen leste kanskje, eller noen leste jo garantert, Bermuda-triangelet av Charles Berlitz, som kom ut I 1974. Boka solgte nemlig over 20 millioner eksemplarer på mer enn 30 språk. Og selv om den handlet om skip og fly som hadde blitt borte, så må jeg jo si at som voksen så synes jeg at da han begynte å snakke om Atlantis på havbunnen og mystisk utstråling og at romvesen tok med seg både båt og fly, da tenkte jeg vel at nei. Det blir litt meget, sånn sannhetsmessig. Men den mest kjente saken, saken som startet hele mysteriet, kalles gjerne Flight 19, der fem amerikanske militærfly forsvann under en øvelse I 1945. Men det var nok mest sannsynlig det at pilotene I flyene de trøblet med navigeringen, og så gikk flyene tom for drivstoff, over åpent hav, og så styrte de.
0: Alle fem?
1: Heller det enn noe annet. Og da kommer vi til en annen ting som skulle lage trøbbel for reisen I området, nemlig kompassene. For det en kompassmyte involvert I det Bermuda-triangelet også. Det sies nemlig at kompassene de går amok. Og det noe med magnetisk nord og geografisk nord, og hvordan det her påvirker at det kan være vanskelig å lese for en kanskje uerfaren navigatør. Og så det metangass-teori her.
4: Metangass-teori.
1: Ja, ja, store bobler av gass kan stige opp fra havbunnen og gjøre sånn at båter og skip kan synke raskt. Jeg leste, det jo en sånn stilig teori, men at det aldri påvist at dette faktisk har skjedd. Og jeg klarer heller ikke å forklare teorien bak teorien. Det blir litt for avansert for meg. Sannheten handler nok mer om at golfstrømmen går gjennom dette området og veldig sterk akkurat her. Den skaper sterke temperaturkontraster, og det påvirker igjen været. Uvær forekom derfor ofte lest av Store Norske Leksikon, og bølger I samspill med sterke havstrømmer kan I tillegg bli til kjempebølger. Og dette jo for å berolige mitt voksne, jeg som ser tilbake på mitt yngre jeg. En studie av verdens mest trafikerte skipsruta viser likevel at dette området ikke blant de farligste. De kan vi komme tilbake til kanskje på et senere tidspunkt.
4: Ja, dem ligger utenfor bordet.
1: Ja, men
4: alle helt... sammen livsfarlig der.
1: Men hvis du nå har vært I Bermuda-triangelet, så vil jeg jo gjerne høre om det. Takk for meg.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg det her med å ta oppvaska etter familieselskapet. En trad wife sørger jo for at aldri hoper seg opp, men alle vet jo at det oppskriften på fatig. Jeg ville heller brukt det jeg kaller svigermor-trikset. Litt å lære. Sett deg sånn at du ikke får bli i kontakt med mannen din, som du tilfeldigvis har fått plassert ved siden av mora di. Ofte det effektivt I seg selv. Hvis dere ny I forholdet, så vil han begynne å rydde for å imponere henne. Har dere vært veldig lenge sammen, så vil han begynne å stable maskiner for å, ja, for å slippe unna masse hennes, uansett potato potato. Hvor interessant det å høre om hennes turvenninne eller artrosen da? Det bruker å funke fjell. Men det kan hende at det ender opp som en stillingskrig. At han drar frem telefonen for å spille Tetris. Men ikke gi opp. Det kan hende det hjelper å massere ego hans litt. Du kan bruke sexsystemen din. Du kan for eksempel du kan gå bort og gi henne en sånn varm klem. Si at du gleder deg til leggetid, og så skyter du bare inn litt sånn tilfeldig. Du ikke oppvaskmaskinen slags avansert 3D-tetri som, ja, som trenger alfa-intelligens og maskuline hender. Prøv det. Og så fortell deg gjerne I appen om ditt trikset funket for deg. Husk å stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Castle on the Hill heter sangen, og det var Ed Sheeran. Sven, du har hånda i været.
1: Hvis du vil reise til dette castlet, ja, så er det visst nok inspirert av Framlingham Castle, som ligger i Suffolk i England.
0: Framlingham?
1: Framlingham Castle.
0: Okay.
1: It's a castle in the market town of Framlingham, Suffolk, England.
0: Okay. Takk for tipset.
1: Vær så god.
0: Okay, velkommen til Gitarhelt. I denne konkurransen her er det om å gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Jeg skal straks spille 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo. I dag er dere alle sammen gitarhelter, potensielle gitarhelter i hvert fall.
1: Hva kan man vinne?
0: I dag kan du vinne et plekter, som ingen interessert i, men oss putte det opp i en veskebærer, som alle interessert i.
2: Ja.
0: Og veskebærer, hva det?
1: Det er...
2: Hopp med lokk.
0: Oi, skate!
1: Oi!
0: Ei, ei, ei! Jeg trykket feil. Jeg har nemlig gjort klart noen lyder her.
1: Ja, ja, ja. Veskebærer, det er en...
2: En kopp med lokk.
0: Ja, det er kopp med lokk, det er helt riktig.
2: Ja, ja.
1: Ok.
0: Jeg skal nå spille 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Hvis dere ikke klarer dette 0,66 sekund, så får dere 3,66 sekund. Hvorfor alle dager til 20? Jo, for at hvis dere ikke klarer det på 3,66 sekund, da spiller jeg av 6,66 sekund.
1: Oi, oi, oi.
0: Og 666.
1: Det er nummer...
0: Det er rock'n'roll og beistets nummer.
2: Ja, ja, ja.
1: Beistets nummer.
2: Det er han selv.
1: Ja.
0: Ok, plekter oppe i veskebærer er premien i dag, og her, kjære delegat, får du høre 0,66 sekund til dagens sang. Det var det du får. Dette var det. Men de som hadde ørene på Stilkestad hørte også kanskje litt grann... men det var, jeg tror jeg kuttet den såpass fort at det ble ikke så mye mer. Synes dere de skal få høre det der kuttet her en gang til?
2: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Her kommer det. 0,66 sekund til dagens gitarsolo.
1: Ja! Ja!
0: Jeg hørte det, ja.
1: Ja. Ja.
2: Så han Jostein, han skriver, han tror du fikk godt antall stykker rockefans på nakken når du sier at ingen har løst på et plekk der.
0: Ja, men Jostein...
2: Det er i hvert fall en der som er interessert.
0: Jeg kjørte jo en avstemming her nylig. Ja. Ingen som var interessert i plekter. Så det her er basert på statistikk, Jostein. Det er jo det jeg driver med her i landsmøtet. Og hvis vi finner ut noen statistikk, da klamrer oss til det. Og så har allerede tre riktige svar,
2: ja.
0: Ja, nei, men det er fint det. Da blir Dostat, eller Maja her, og så skal skåren vinner etterpå.
2: Husk navn og adresse.
0: Ja, ta med navn og adresse, ja. Så kommer du ingen vei.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Eurythmics, hører du. When Tomorrow Comes heter den, og det landsmøtet også kom frem til. Ordet fritt.
1: Ja, vi hadde en Trude vi ringte I dag.
0: Ja.
1: Som skulle ut på båttur, fisketur.
0: Mm-hmm. Ja,
2: Toril.
1: Toril, unnskyld, ja. Ja, ja. Trude Toril, ja. Mm-hmm. Ja. Dessverre dårlig med fiskelykka I dag.
0: Sier du det?
1: Ja. Ja, det blir grilling I stedet for. Ha en fin dag, hilsen Toril.
0: Var ikke det verste der heller?
1: Nei, det var ikke det. Ikke det. Takk for rapporten.
0: Ja, takk for det. Det var godt å høre.
3: Werner kan jeg oppdatere om at han har fortsatt Turtles-bilen.
0: Han har den, ja. Oi, oi, oi. Ja.
1: Som I Teenage Mutant Ninja Turtles.
3: Ja, vi var jo innom Turtles, så vidt, I Helos labyrinten, og da sa du, Torfinn, at du hadde noen Turtles liggans I flytteske.
0: Ja, jeg hadde ikke bilen, altså.
3: Så husker du hva du hadde?
0: Ja, ja, jeg hadde Raphael og Donatello og Leonardo og Michelangelo. Jeg hadde alle figurerne, ja. Pluss noen til, så klart.
3: Ja, ja, ja.
0: Og noen fotsoldater som han også spurte om I den meldingen. Men det må jeg innrømme, Werner, jeg var ikke klar så kvitt eller dobbelt entusiast, var ikke jeg at jeg visste svaret på det du spurte om.
3: Nei.
0: Berit skriver, hei, står og lager færøysk eplekake som jeg vant omvendt radiobingo på for en tid tilbake. Ble det til at dere prøvde dere på den? Spør Berit.
3: Ikke som jeg kan erindre, min venn.
0: Nei, men jeg huksa til å prate om det. Og jeg huksa, det kan hende at Nora var med på den der for at jeg huksa til å sa den sånn som at den der høres kjempegod ut.
1: Ja.
0: Den må oss jo prøve å logge.
3: Færøysk eplekake.
1: Ja, dette må vi sjekke litt opp I, for jeg husker jeg var litt dårlig hva vi har snakket om, men det hørtes veldig godt ut. Men eplekake jo magisk. Da, altså. Og hva du forteller, Sven? Hva
0: ser god ut, ja.
3: Altså, jeg har jo innført selv, jeg har godtestopp.
1: Ja.
3: Og det jeg har så lyst på godteri og det færøyske eplekake ser.
1: Å nei. Ja.
3: Det ser veldig, veldig godt ut, så jeg anbefaler de som driver med sånt å prøve.
0: Ja.
1: Okay. Og Linn skriver at hun liker heller ikke honning, for drar det ikke.
0: Nei.
1: Sånn som jeg altså. Trudde hun. Det finnes mange ulike smaker honning. Vært å prøve flere ulike, har funnet noen jeg liker veldig godt, blant annet fra Hellas.
0: Ja. Da det nok akasiehonning.
1: Å oh, ja, ok.
0: Den lyse, den tyntflytende, som sånn rennende honning.
1: Ok, ja, for det her jeg sett I oppskriften.
0: Ja.
1: Kanskje jeg må prøve meg på det.
0: Men også må jeg jo si at du da, Elin, og de to andre som har sendt inn melding om at de ikke liker honning, det jo litt sånn evolusjonært sidespor. For jeg har lest litt på nett om det her nå.
1: Ja.
0: Menneskene visst biologisk skrudde opp for å like honning. Fordi at forfedrene og formødrene våre, de var ute etter nettopp sånn høykalorimat som honning for å overleve. Så da spørs du jo hva du fører henne, Elin, evolusjonært.
1: Ja, nei, ingen vei.
3: Men vet du hva dere kan kalle der, dere som ikke liker honning? Honningsvågere.
0: Honningsvågere?
3: Ja, det et ordspill på honningsvåg og at dere svåger. Men min tid ute, folkens. Nå blir det snart nyheter.
0: Det jammen bra.

0: Norsk pop signert gården Never Satisfied.
1: Dette er NRK PN.
0: Ja, dette er NRK PN. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. PN-dagen fortsetter med nyheter og aktuelle saker hos meg. Og dagens meny byr på dårlige sjefer, dataangrep og Tourette's, for å nevne noe. Mange av oss har jo dessverre en dårlig sjef på jobben, og for noen blir det så ille at det ender med sykemelding. Vi gjør nesten ingenting for å hindre at dårlige ledere gjør ansatte syke, hevder Fredrik Fornes, som har skrevet bok om arbeidslivets skyggesider. Skal du fly drone, kjøre trøkk eller lage mat, trenger du jo sertifiseringer. Hvorfor stilles det ikke krav til de med personalansvar, spør han, og kommer til meg i dag for å fortelle mer. Så hvis du har en god eller dårlig sjef, eller kanskje er det selv, ja, da anbefaler jeg deg å henge med den neste timen, og vi dykker ned i elendig ledelse. Dette er dagens med meg som heter Mathias Nylund, så får vi se da hvor bra jeg klarer å lede dette programmet i dag. Vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og det skal først handle om at vannmangelen i Rhinen kan påvirke matprisene også her i Norge. Det sier seniorforsker Bob van Oort ved CICERO Senter for klimaforskning. Varmen har ført til at vannstanden i Rhinen i sommer har vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880, og dette har skapt trøbbel for transporten.
3: Vi importerer veldig mye mat i Norge fra blant annet Europa, både fôr og en god del matvarer, særlig frukt og grønt. Og det er ikke nødvendigvis produkter som blir fraktet over Rhinen da, som kommer til oss. Men når disse varene som fraktes der blir dyrere på grunn av dyrere transport, så blir det dyrere på verdensmarkedet, og da blir det dyrere hos oss også. Så noen produkter kan bli direkte, ikke sant, til Norge, mens andre går litt sånn via prisendringer på verdensmarkedet.
2: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldte kongehuset at tilstanden var blitt verre, men også at han responderer på behandling og er stabil. OBOS skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen, det melder Finanswatch. Nedbemanningen skal skje innen utgangen av neste år. 200 ansatte utgjør ca. 10% av de ansatte i OBOS. Etter storbrannen i Krokstadelva, hvor to boligeiere manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Både huseierne og Finans Norge er skeptiske til dette forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Ja, dataangrep mot offentlige nettsider er et stort tema hos dere, sier jeg, Mathias.
0: Ja, det pågår gjennom dagen mot mange offentlige tjenester. Vi starter med å lære mer om disse såkalte DDoS-angrepene. Etter musikk fra Sara Larsson. Topplåt på NRK P1, dette er Can't Tame Her.

0: Sara Larsson på NRK P1, du fikk Can't Tame Her. Dette dagen så det bare meg, eller har det vært mange overskrifter om dataangrep og trøbbel med innlogging hos offentlige tjenester I det siste? I dag igjen skaper et såkalt tjenestenett nektangrep problemer, så en del av dere som hører på kan jo slite litt med å logge inn hos ulike offentlige tjenester, og Frode Danielsen, du direktør I Digdir, digitaliseringsdirektoratet. Dette angrepet vi har sett her nå startet natt til I går. Kan du si hva status akkurat nå?
1: Status jo at vi har I stor grad tatt og avverget trafikken som blir ruta inn mot våre tjenester, for det som skjer jo at en stor del uønsket datatrafikk blir ruta inn mot tjenestene våre for å, med formål om å ta ned tilgjengeligheten til for eksempel innloggingstjenesten vår, som alle offentlige tjenester avhengig av. Og status jo at vi angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige stort sett kontinuerlige, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
0: Men dette her har altså vært I timesvis, startet natt til I går, og det angrep nummer 3 på bare 9 uker. Hvor stort dette angrepet I forhold til de andre?
1: Angrepet relativt stort I form av at en mobiliserer datatrafikk med stor kapasitet fra store deler av verden. Men samtidig så har vi gode verktøy og gode rutiner for å stoppe den trafikken sånn at vi klarer nå å holde tjenestene oppe.
0: Vi skal høre litt mer om hva slags angrep dette Martin Albert Hoff, du avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det kalles tjenestenektangrep. Eller DDoS, og du sammenligner det som skjer rent teknisk I et sånt angrep med en motorvei med begrenset plass. Hva konkret det som skjer under et sånt angrep?
2: Ja, det det som Frode alltid har vært inne på, det jo at tjenesten blir overbelastet med at man pumper en hel haug av uønsket trafikk, som da opptar kapasiteten til tjenesten, på en slik måte at legitim trafikk eller ønsket trafikk da ikke når frem. Og det derfor vi bruker dette bildet på en motorvei, slik at man kan se for seg at motorveien rett og slett full av biler, og da går det tregt. Da det få som kommer til målet, og de som eventuelt I tillegg ønsket seg ut på veien får ikke plass, og sånn sett ikke når målet sitt.
0: Og 10 tjenester har vært omfattet av problemene, deriblant ID-porten, min ID, Altinn og e-innsyn, men hvis jeg skjønner det riktig, så har ingen på en måte kommet seg på innsiden av disse systemene?
1: Det jo riktig. Sånn, formålet til sånne type angrep det jo å ta ned tilgjengeligheten.
0: Ja.
1: Det ikke, altså, og sånn sett så jo begrepsbruken dataangrep litt misvisende, for det jo ikke dataene som blir angrepet, det jo tilgjengeligheten til tjenestene. Så det ingen data på avvege som følge av det angrepet her.
0: Det ufarlig da, Martin?
2: Så normalt sett så tjenestenekt angrep, de pleier å si at de irriterende. Hvis vi da tenker tilbake til denne motorveien, ja, hvis du skal ut på en topptur eller en søndagstur som familie, så det ikke nødvendigvis farlig at du ikke får tatt den turen. Det kjipt, dumt, irriterende. Men hvis vi da har nødtjenester, ambulanse, brann, som trenger å benytte seg av denne motorveien for å komme fram for jobben sin, ja, da det klart at da kan det være farlig. Og det akkurat det samme som med datasystemer. Hvis det tidskritiske systemer som ikke tilgjengelige, så vil jo de da ikke kunne oppfylle det de skal, og sånn sett så vil det kunne få konsekvenser.
0: Men hvem det som sitter og ødelegger her? Altså, PST sier de følger situasjonen og I dialog med andre myndighetsorganer. Martin, hvem kan tenke seg å stå bak denne typen angrep som vi ser nå?
2: Det jo også en av naturen bak tjenestenektangrep, det at I utgangspunktet så det ganske enkelt å gjennomføre. Så det vil si at det faktisk mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke det her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller denne type angrep som en del av en større aktivitet.
0: Ikke sant. Men finner man det ut? Kommer man til bunns I det?
2: Det vil jo en eventuell etterforskning måtte finne ut av. Noen ganger så det noen aktører som selv går ut og offentlig publiserer at de skal gjennomføre den type tjenestenekte angrep, både før, under og etter. Men som alt på internett så kan det være krevende å finne ut hvem som står bak.
0: Et stort tjenestenekte angrep pågår. Frode Danielsen, til slutt, hva slags konsekvenser har brukerne merket I dag, og når håper man at at man får bukt med det?
1: Selve angrepet jo vanskelig for oss å vite når stoppet, men vi har jo gjort gode tiltak løpende under angrepet som gjør at de fleste har jo ikke opplevd det her så veldig I forhold til tilgjengelighet. Det kan være noen dropp I forhold til innlogging og tilgjengelighet I enkelte perioder, men da jo min anbefaling at man bare venter litt og prøver igjen, for vi gjør tiltak som gjør at vi I stort sett har holdt opp tjenestene gjennom hele angrepet.
0: Men til slutt må vi egentlig bare vende oss til en hverdag hvor det blir mye av det her fremover?
1: Hvis du spør meg, så vi må håndtere et økt omfang med sånne type angrep. Samtidig så ser vi at offentlig sektor har robust infrastruktur og leverandører til å kunne håndtere det her i den type angrep.
0: Det siste om angrepet finner man på NRK.no. Frode Danielsen, direktør I Digitaliseringsdirektoratet. Martin Albert Hoff, du avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Tusen takk for at dere begge var med her I dagens, hvor vi straks skal til nærings- eller arbeidslivet og snakke om både gode og dårlige sjefer. Først pop fra Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: Det var Zimmermann på NRK P1 når klokken har blitt kvart over ett og vel, så det riper I lakken heter låta. Liker du sjefen din? Har du en bra sjef? En som ser deg, inspirerer deg til å gjøre en god jobb og som gjør at du gleder deg til å gå på arbeid? Eller har du en dårlig sjef? En som ikke ser deg, som presser deg for hardt og på feil måte? En sjef som gjør at du gruer deg til å gå på jobb, en sjef som gjør deg syk, kanskje til og med. Dårlig ledelse koster samfunnet store summer og gir mange ansatte dårligere livskvalitet. Hva kan vi gjøre med det? Velkommen hit, Fredrik Fornes.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du journalist og foredragsholder, og nå på fredag så kommer en bok du har skrevet som heter «Arbeidslivets bullshit, en avsløring av hvordan vi holder 700 000 mennesker utenfor og gjør resten syke». Hvor skadelig kan det være å ha en dårlig sjef?
1: Det kan være veldig skadelig. Det jo internasjonal forskning som viser at sjefen din har jo større innvirkning på den mentale helsen din enn psykologen din, og faktisk sidestilt med partneren din, så det ganske markant. Og jeg får historier om folk som sykemeldt, som har stått utenfor arbeidslivet gjerne I årevis etter å ha jobbet under en kjip sjef, og I de mest alvorlige tilfellene så det jo snakk om traumebehandling og ganske alvorlige ting da, som følge av dette.
0: Ja, for I arbeidet med det som endte som bok, har du samlet inn historier fra folk. Hva slags skrekkerfaringer om dårlige sjefer har du blitt fortalt?
1: Jeg får jo nesten hver uke historier fra ansatte som har ledere som sliter med å utvise for eksempel grunnleggende empati. Altså, et eksempel på en historie fra boken jo en som forteller at hun skal bli utredbar for kreft og deler da med kollegaene sine hvor tungt dette her og da blir hun kalt inn på kontoret av sjefen fordi at hun nå har skapt unødig stress da, blant de ansatte på kontoret. Så det jo et godt eksempel på at empatien gjerne ikke helt på plass.
0: Altså, hva har du tenkt etter å ha hørt om alle disse historiene her?
1: Nei, det jo det jeg tar opp I boken, og som jeg reagerer på at vi I Norge har fryktelig mange reguleringer og krav og sertifiseringer og så videre. Altså, skal du kjøre en bil eller en trøkk eller frakte en hest eller sette opp et stillas, så krever det en eller annen viss form for dokumentert kompetanse på at dette kan du, fordi at det innebærer en viss risiko for andre menneskers ve og vel. Men det å ha personalansvar for, la oss si, 10, 15, 20, 100 mennesker, det mer eller mindre rett frem. Du må ha et HMS-kurs som du kan ta på nettet på en time, men ellers det bare å ønske deg lykke til å kjøre på.
0: Ja, det for enkelt å bli sjef, det du sier?
1: Ja, ikke nødvendigvis for enkelt, men jeg synes først og fremst med forfremme folk av feil årsaker. Ofte så ser man jo på hvem den flinkeste selgeren, eller hvem den flinkeste fagpersonen, eller kanskje til og med hvem har vært her lengst bare. Og så setter man disse personene I lederstolen, og så har de jo ingen forutsetninger for å gjøre en god jobb der, fordi at de har ikke lederegenskapene som trengs da.
0: Det ikke sant, og du peker på det, ikke sant? Skal man kjøre trøkk eller fly drone, ja da trengs det sertifisering. Noe sånt har vi egentlig ikke rundt personen. Personalansvar, hva det du foreslår?
1: Jeg foreslår at vi innfører et minimumkrav da, på at du skal gjennom en opplæring I disse grunnleggende tingene som jeg snakker om her med empati og selvinsikt og hvordan du skaper psykologisk trygghet og så videre som man ikke måler I dag. Vi måler jo folk på alt annet av salg og alle sånne harde kopier, men måler veldig lite hvor flink du til å skape tillit, hvor flink du med mennesker og så videre før vi velger ledere. Ja.
0: Gjøre rett og slett sjefen mer empatisk?
1: Ja, I hvert fall lærer de opp I viktigheten, og ikke minst lærer de opp I hvor enormt ansvar de har, da, for de har en enorm innvirkning på menneskers ve og vel når du går inn I den rollen. Ja.
0: Vi gjør nesten ingenting for å hindre at dårlige ledere gjør ansatte syke, skriver du?
1: Nei, det jeg synes litt underkommunisert I den sykefraværsdebatten da. Jeg tror at man ser mye rare tiltak der I at man skal betale legene for å ikke sykemelde og så videre. Det jeg mener vi starter I feil ende, men med å se på hva det som gjør folk syke. Hva det som I arbeidslivet som gjør at folk havner hos legen da, og jeg tror jo en av grunnene at vi har fryktelig mange dårlige ledere, det jo også forskning der som viser at opp til cirka halvparten av alle ledere dårlige, og det jo oppsiktsvekkende. Ja.
0: Altså vi har vært I kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet I dag, for det ville jo vært veldig gøy å høre hva statsråden tenker om forslagene dine her, rundt obligatoriske ledersertifiseringer, men Kjersti Stenseng hadde ikke anledning til å stille dessverre. Vi får opp en høre på, hva slags tilbakemelding har du fått for forslagene dine?
1: Overveldende mye positivt. Dette jo bare et av punktene I boken, men har jo fått vanvittig mye oppmerksomhet gjennom mediene hele uken egentlig. Så, og det ingen tvil om at arbeidstakersiden av dette ønsker du hjertelig velkommen, og så kan du jo gjette hvilken stilling som går igjen I overvekten av de som kritiske til dette. Det selvfølgelig lederne selv, men Altså jeg skjønner, altså noen av kritikken du går da på at du blir ikke en god leder gjennom teori og et sertifikat. Og det jeg for så vidt helt enig i, de kan ikke sertifisere deg til god ledelse.
0: De tenker at det foretaket ditt blir litt for enkelt på en måte?
1: Ja, at det ikke noen garanti da, for at du blir en god leder. Det jeg helt enig i, men det poenget mitt heller ikke at vi skal garantere gode ledere, det at vi skal øke minimumsnivået da. Det det samme som førerkort for bil da. Det at vi har førerkort for bil, gjør ikke at det ikke noen idioter på veiene. Det det jo. Men vi har sagt at det må være et dokumentert minimum krav der av kompetanse og ferdigheter for at du skal få lov til å kjøre rundt og dermed ha andre menneskers liv i hendene.
0: Et sertifikat gjør jo også at det lettere å avskilte noen da, på en måte. Altså, man kan miste vervene sine eller stillingen sin hvis man ikke følger reglene, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, absolutt. Så det, og, for det er jo et godt eksempel på at man har fryktelig mange ledere som ikke burde vært ledere i dag, som nesten fungerer som en sånn utbrent maskin, men så er det ingen konsekvenser og ingen trening å få.
0: Fredrik, hyggelig å ha deg med. Vi skal slå et slag for de gode sjefene også, og se litt på flere av de du kaller skyggesidene i norsk arbeidsliv etter musikk på NRK P1. Her Lille Cæsar med «Elsker deg».

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Klokka blitt fem på halv to, du fikk musikk på P1 fra Lille Cæsar. Elsker deg heter den låta du fikk der. Jeg tror fryktelig mange borte fra jobben på grunn av lederen sin, det sier du Fredrik Fornes. Hei igjen Fredrik.
2: Hei sant.
1: Du utdyper dette I boka Arbeidslivets Bullshit, som kommer nå på fredag, og blant mye annet så skriver du om de dårlige sjefene, men jeg, altså når vi snakker her så kan jeg få litt vondt av sjefen også, som kastes ut I enorme arbeidsmengder og interessekonflikter og skyhøyt press, og det jo ikke alle ansatte som så egentlig de heller.
2: Nei, på ingen måte, og jeg må understreke det at det ikke sånn at jeg mener at alle sjefer onde mennesker, og jeg tror egentlig ingen av de som jeg hører historier om da, gjør dette fordi de har onde hensikter, men...
1: Kan sjefen bli syk av sine ansatte?
2: Ja, absolutt. Det går begge veier. Og så det jo helt klart sånn at sjefen har størst påvirkning på å skape kulturen. Men det går absolutt begge veier. Men det handler om at, ja, som jeg sier, du blir ofte satt I den lederstolen uten premissene for å klare å håndtere de situasjonene på en god måte. Da.
1: Derfor foreslår du obligatoriske ledersertifiseringer som en av løsningene på problemene. Du har jo samlet inn skrekkhistorier om dårlige sjefer, men du har også fått en del solskinnshistorier om gode sjefer. Fortell.
2: Ja, absolutt. Jeg får historier som forteller hvordan ledere har endret livet til ansatte. Jeg får historier om folk som har stått utenfor arbeidslivet, som gjerne egentlig skulle vært en del av uførstatistikken I dag, men som har blitt sett, de har blitt hørt og fått rettelegging, og som da jobber til nærmere 100% eller 100% på grunn av en sjef som var der for dem. Så det kan ha en enorm innvirkning på livene til folk på en positiv måte også.
1: Altså, du har vært en aktiv stemme I arbeidslivsdebatter I noen år nå, Fredrik, og holder foredrag for arbeidsliv og greier. Altså, hva kjennetegner en god leder, og hva kan vi gjøre for å skape flere av dem, tenker du?
2: Jeg tror mye av det handler om, kanskje den mangelvaren som jeg ser oftest, det selvinnsikt. Det ofte der det starter. Mm. Og det så evne å ta imot kritikk uten å bli såret, det tror jeg veldig viktig. Og en veldig fin historie, det var en lærer som hadde begynt arbeidet med å snu en veldig vanskelig klasse, så kom det en ny rektor inn som hadde lyst til å gjøre det på sin måte, og da var læreren ganske uenig i det. Og da kunne jo rektoren enkelt bare avfeide den unge lærerinnen her og gjort det på sin måte, men han valgte å høre på hun, gi henne tillit, og noen måneder senere så var dette en av skolens beste klasser, rett og slett. Så de som evner å sette sitt eget ego til sides, for det vil alltid bli såret når noen gir kritikk eller noen sier opp, for eksempel, det en enormt god lederegenskap.
1: Men det å være en god sjef handler jo også litt om å tørre å ta sjanser, da. Altså, mister noen av sjefene muligheten for å på en måte få ut sitt potensiale fordi de for forsiktige, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, det jo et godt eksempel på, altså, godt lederskap vil jo også handle om at du aktiv som leder og tør å være at du upopulær også. Det jo ikke sånn at det å bare holde seg borte nødvendigvis bra. Passivt lederskap kan jo være noe av det mest skadelige som finnes, og det der mange eksempler på hvordan det kan være skadelig.
1: I boka di som kommer på fredag så skriver du om det du kaller skyggesidene I norsk arbeidsliv. Dårlige sjefer et punkt, men det finnes jo flere, og for å gå til et annet poeng så kan vi se på seksuell trakassering, for det det overraskende mange som har opplevd på jobben.
2: Ja, altså tall fra trakasseringsparameter viser jo at 1 av 4 av oss har opplevd seksuell trakassering på jobb I løpet av det siste året bare, så det overraskende høyt tall altså.
1: 25%? Du skriver at mange utlendinger blir sjokkert når de ser hvordan vi holder på I Norge.
2: Ja, jeg snakker med folk som tilflyttere bare fra for eksempel England og kommer over her og får sjokk over hva type kommentarer vi tillater I lunsjen og over en kaffekopp og så videre, som I utlandet ville vært fullstendig uakseptabelt. Og jeg tror jo litt at den der gråsønne kulturen der jo det som gjør at når vi tillater det over tid, så skjer jo de alvorlige overtrampene fordi at ingen så tør å gi beskjed. Det går jo litt tilbake til dette med ledelse da, det sånn, som du sa, tørre å gi beskjed, tørre å ta tak I ting. For det der en ukultur rundt I Norge, med børste stort sett sånne saker rett under teppet. Altså.
1: Ja, ikke sant? For saker rundt seksuell trakassering kan jo løses både riktig og fullstendig feil av sjefen.
2: Ja, eller så berører de det ikke det hele tatt, for det veldig sånn berøringsangst rundt det da, og det der jeg mener det starter I det små da, jeg har samlet en lista I boken med sitater, og jeg skal ikke ta de verste her på radio, men en av de for eksempel sånn på et julebord da, som høysesong for dette her, så kommer det en kommentar som, du vet hvorfor kvinner bruker kjoler, det for at det skulle enklere for oss menn å komme til. Og en sånn kommentar kan du jo si altså litt skjeitet, litt uheldig og så videre, og så blir den liksom børst under som en sånn, ja men det var en forsøk på å være humor, og så gikk det ikke så bra. Men det jo sånne ting, når du tillater det igjen, fullstendig uakseptabelt i andre land enn ja. Enn Norge, men mens her lar man på en måte de passere, og det mener jeg at det ikke er sunt da.
1: På fredag kommer boka di, hvor du skriver om skyggesiden I arbeidslivet. Fredrik Fornes, Arbeidslivets bullshit heter den. Der går du altså blant annet inn for obligatoriske ledersertifiseringer for alle med personalansvar. Vi rekker ikke mer. Og hos meg, tusen takk for at du kom på besøk, Fredrik.
2: Selv takk.
1: Vi spiller Ramon på NRK PN nå. Dette Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Etter det skal vi se om det noe soledag når jeg står klar med dagens værmelding.

0: vanskelig å stå stille. Nå hører du den låta her, altså. Det var Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.
0: Kronprinsparret kan feire sølvbryllup I dag. De to giftet seg 25. august for 25 år siden I Oslo Domkirke. Kongehuset har I anledning dagen delt et nytt bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, men feiringen utsatt på grunn av helsen til kronprinsessen. Du kan se bildet på nrk.no. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne tirsdagen. På Spitsbergen blir det nordvestlig liten kuling utsatte steder. Det blir for det meste skyet og oppholdsvær, men utover ettermiddagen det mulighet for byger, særlig I nord. Longyearbyen får 5 grader. I Finnmark og Troms blir det skyet og perioder med regn, men det blir lite nedbør på Finnmarksvidda. Det vil blåse frisk bris mellom sørvest og nordvest. I kveld blir det liten kuling lengst øst I Finnmark. Og Nordland får skyet vær og litt regn, men etter hvert blir det lettere skydekke, først I sør. Kirkenes får 15 grader, Hammerfest 12, Tromsø og Bodø 13 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det opphold og perioder med sol. Det vil blåse nordøstlig opp I frisk bris på kysten. Og Vestlandet sør for Stad. Sørlandet og Østlandet får stort sett pent vær, men I ettermiddag blir det litt mer skyet en del steder på Sørlandet og Østlandet. Høyeste temperatur I går ble 24,9 grader I Tveitsund I Telemark, og I dag vil mange steder I Sør-Norge nå 20 grader og vel så det. På Østlandet blir det rundt 25-26 grader på det høyeste. Trondheim får 19 grader, Ålesund 20, Bergen 22, Stavanger 21, Kristiansand 23, og Oslo 25 grader, så mange har fint vær og varme I dag. Altså detaljene om været der du får du ved å klikke deg inn på yr.no eller ved å laste ned yr-appen.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på zonen, da.
4: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har.
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
9: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
10: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.
0: Ja, endelig Norges tøffeste I gang igjen. Strålende underholdning for hele familien. Nå musikk fra Ray på P1.

0: Ja, deilig låt fra Ray. Du fikk Love Me Again når klokken nærmer seg 2:50. Dette dagens, og nå lurer jeg på hvordan du ville reagert hvis du plutselig fikk sterke smerter I brystet. Altså, ville du straks ringt 113 og bedt om ambulanse, eller ville du kanskje ventet litt I tilfelle det gikk over? Høyrepolitikeren Peter Frølich opplevde nylig et alvorlig hjerteinfarkt under trening, og han skriver på Facebook at han ikke kan få understreket nok hvor viktig det å straks ringe 113 hvis du kjenner sterke smerter I brystet. Og Ole Christian Mjølstad, du kardiolog og klinikksjef ved St. Olav Hospital I Trondheim. Det høres jo ganske selvsagt ut at man skal ringe ambulansen med hjerteinfarkt. Hvorfor denne oppfordringen fra Peter Frølich så viktig?
1: Jo, den jo viktig fordi at... Det det som riktig å gjøre. Får du sterke smerter I brystet, så må du ringe 113. Og så vi alle mennesker, så vi så glad I å sitte og prøve å se om ting går over. Vi kan prøve å gjøre forskjellige ting for å se om det går over. Mm. Men akkurat når det gjelder smerter I brystet, sterke smerter I brystet som vedvarer utover et minutt eller to eller tre, det kan være fare på ferde. Da kan det veldig fort være en blodåre. Det hjertet som har gått tett, og det resulterer I at en del av hjertemuskelen vår ikke får blodforsyning, og det resulterer I at den veldig fort kan dø, da, for å si det på enkelt vis, og det må vi unngå.
0: Men hvordan kjennes det ut? Det veldig vondt?
1: Det jo veldig forskjellig hvordan folk forklarer det, men det klassiske jo et sånn klem I brystet. Noen sier at noen sitter på brystkassa med en elefant på brystkassa, eller noe. Noe som strammer seg til, og som på en måte ikke slipper taket. Da. Det og så kan det stråle ut, det kan stråle ut I armer og hals, og kjeve, noen sier ryggen. Sant? Alt det varierer, men det sterke smerter I brystet som på en måte det klassiske.
0: Altså, det var jo dramatisk å lese om høyrepolitikeren, bare 38 år, ikke sant, opplever et alvorlig hjerteinfarkt. Han ber også andre unge menn om å ta symptomene på alvor. Hva sier statistikken om hvem som gjerne blir rammet av infarkt?
1: Nei, statistikken sier jo at det ofte litt eldre. Det mer menn enn kvinner, ofte eldre, men det som viktig jo det som Frølich sier, det kan ramme alle, så du må på en måte ikke, sitte og tenke at jeg fritatt, jeg for ung, jeg for sprek eller noe, det kan ramme alle.
0: Og så vi menn kanskje ikke så flinke alltid til å ta symptomer på alvor da.
1: Nei, det ikke alltid vi det. Nei. Og så vil vi ofte vente og se om det går, og så tenker vi at det vel ikke så, det vel ikke så alvorlig. Men akkurat her så taper vi veldig mye på å la være.
0: Ring 113 ved mistanke om infarkt, men I tillegg så finnes det på apoteket et reseptfritt produkt som godkjent for bruk ved mistanke om hjerteinfarkt. Det et pulver som inneholder acetylsalicylsyre, som altså det samme som vi finner I blant annet aspirin og dispril. Vi skal høre fra overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Vatle.
2: Ja, acetylsalicylsyre, eller ASA som det også kalles, blant annet smertestillende og febernedsettende, men ved hjerteinfarkt så det først og fremst den blodplatehemmende effekten vi ute etter. Og acetylsalicylsyre gjør at blodplaten ikke klumper seg så lett, så hvis det allerede dannet en blodpropp I og blodårene inn til hjertet, så kan acetylsalicylsyre bidra til å hindre at den proppen vokser. Og derfor så jo ASA også en del av den behandlingen man får tidlig ved hjerteinfarkt.
0: Det sier overlege Sara Vatle I Direktoratet for medisinske produkter. Et reseptfritt pulver altså, som kan være nyttig ved mistanke om infarkt. Men Ole Christian, altså, kan man I et nødfall rett og slett også bare tygge inn aspirin og drikke vann når man venter på ambulansen og befinner seg langt utenfor allfarvei?
1: Det helt riktig at acetylsalicylsyre en del av behandlingen ved akutt hjerteinfarkt. Men det som viktig å presisere, det erstatter ikke noe av det andre vi skal gjøre. Mm. 113, det det som stikkordet, det dit vi må ringe, og da vil vi ofte få rådgivning. Mange vil spørre, har du det tilgjengelig, og da kan du bruke det. Men det erstatter ikke noe som helst. Det mitt poeng. Det god behandling, det behandling vi bruker ved hjerteinfarkt, men vi må ikke tenke at vi har acetylsalicylsyre I skapet, og tar det I stedet for å ringe. Nei. Da blir det feil.
0: Ja, da blir det feil. Det godt å tenke på at det går jo veldig ofte bra da, med menn som får infarkt.
1: Det går veldig ofte bra. Vi jo kjempegode på å behandle hjerteinfarkt I dag. Vi har strålende behandling, alt fra prehospitale tjenester. Når vi ringer AMK, det første vi får jo rådgivning. De spør og på en måte prøver å finne ut hva som feller oss. Mm. Det sendes ambulanser.

0: korsett. Nå som mer skal det bli.
1: Veldig kul låt der fra Sassinia, som har med seg arktisk filharmoni på låta Mere skal det bli. Dette er dagen som I dag ble tabuprisen delt ut. I år går den til Adrian Lund, som har vært åpen om å leve med Tourette's, og han min neste gjest, og sitter klar etter musikk fra verdensstjerna Sabrina Carpenter. Her Espresso I NRK P1.

0: topplåt altså fra Sabrina Carpenter. Fikk Espresso på NRK P1. I dag, som jeg sa før musikken, så blir altså Tabuprisen delt ut, og vinneren I år, det deg, Adrian Lund. Gratulerer!
1: Takk for det, takk for det.
0: Altså, mange vet kanskje ikke hvem du men, men du har Tourette's.
1: Stemmer det.
0: Og vi har jo sett deg I NRK-serien Tabu, hvor Lars Berrum møter mennesker med ulike diagnoser og lager humorshow om det. Vi skal høre et klipp fra serien her, Adrian.
2: Men det slitsomt? Det slitsomt å ha tics? Altså, det slitsomt når du tikser?
3: Ja. Hvis du skulle plutselig ha fått de ticsene jeg har, eller de vi som her nå har, og skulle ha gått med de fra nå og ut dagen, du hadde helt sikkert blitt ganske utmattet. Men samtidig, jeg vet ikke av en annen verden. Jeg har hatt tics I kroppen så lenge jeg kan huske.
0: Ja, det sa du til Lars Berrum I serien her, Adrian, og vi hører jo at du har jo tics akkurat nå, hvordan oppleves det?
1: Nei, det oppleves egentlig, for meg så det vanskelig å beskrive hvordan det oppleves, for at jeg måtte så vant å ha det. Men nå sitter jeg jo på en åpen mikrofon og vet jeg på lufta, det jo tryggen I seg selv, så det jo litt sånn eksponeringsterapi hele tiden egentlig, det jo det jeg prøver på.
0: Ja, så de lydene her kommer ekstra mye fordi du på radio nå på en måte?
1: Ja. Ja. Og når jeg ikke får snakk Da jeg står på scenen for eksempel Jeg jobber som foredragsholder Og da har jeg ingenting Da kan jeg 90 minutter uten Men ellers så det mye
0: Ja, altså du vant Tabuprisen I dag Det en ærespris fra Rådet for psykisk helse Som hedrer de som bryter tabur Og fremmer åpenhet, Adrian Det gjør du Vi skal høre fra generalsekretær Tove Gunnarsen Og hva hun sier om deg
4: Han har vært en døråpner for andre Han har på en åpen og ærlig måte, bydd på seg selv, og så har han delt både opp- og nedturer og viser at det går an da, å snu mobbing og slit og skam til mestring. Og det fører jo til verdifull kunnskap, både om Tourette's, men også historien hans om pårørendes betydning og støtte.
0: Ja, det sa Tove Gunnarsen, Adrian. Altså, hvordan var det å få denne prisen?
1: Det jo sterkt, for jeg selv har, for meg våpnet mitt vært smilet mitt, og det å tørre å snakke om det, elefanten I rommet, den der. Så for meg I hverdagen, så det ikke sånn at jeg går rundt og tenker at jeg så åpen om det, for meg det blitt naturlig, og plutselig få en pris, for det jo veldig stort, det har vært en følsom dag, følelsesrik dag. Ja. Hele spektret fra latter til gråt og rørt. Og, ja.
0: Og det har vært en lang vei. Du kommer fra Melby I Nordland og har vært åpen om en oppvekst hvor du ble mobba og latterliggjort for tiksene dine. Hva gjorde det med deg?
1: Det gjør jo at jeg, den dag I dag, jeg leter jo etter negative reaksjoner. Det jo det jeg ser etter ubevisst, egentlig, bare sånn ubevisst, at det må være noen der ute som kan reagere. På en måte, konstant utkikket til fara da. Så vet jeg jo innerst inne når jeg kobler på den rasjonelle delen av meg at de aller fleste, de vil meg bare godt.
0: Ja.
1: Så det jo måtte klare å se det selv da.
0: Men hva slags reaksjoner får du da på, når du har sånne tics I offentligheten?
1: Nei, det jo, folk snur seg jo. Men det jeg ser når jeg på en måte ser nærmere på det, at folk snur seg en gang. Jeg har jo 70 flyreiser I år, og vi jo stille på kollektivt I Norge, så det på en måte, folk reagerer jo. Men veldig få reagerer negativt. De få som reagerer negativt, da det, jeg opplevde det I fjor høst, at jeg ble hermet etter en mann I 60-årene på et fly, for eksempel, og sånne ting. Og det hørte sjeldenheten, men det jo de tingene som, på en måte, det jo de man redd for, å stekke seg ut negativt.
0: Mm. Og du fikk mye sånt i barndommen, men du fullfører ungdomsskolen, men slutter på videregående, og så tar moren din et grep, som skal forandre livet ditt. Adrian, hva det som skjer?
1: Nei, hun tar jo egentlig, jeg får beskjed når jeg dropper ut av videregående om at det greit det, men du får ikke lov å gå hjemme. Hun setter ganske harde krav med kjærlighet bak da. Mm. Der og da så ikke jeg kjærligheten, der og da var ikke mamma høyt I kurs, men jeg visste at når hun sa at nå skal hoppe ut I jobb, da måtte jeg bare, hvis ikke så hadde jeg, fikk jeg ikke lov å bo hjemme.
0: Men så du ikke for deg at du skulle begynne å jobbe, eller?
1: Nei, jeg hadde ikke så mye tro på meg selv,
0: Nei.
1: Men mamma og pappa og de jeg på en måte hadde rundt meg, de har sett ressursene I meg som jeg selv ikke klarer å se, og det jo så fint å ha de som etter stedet, og pushe.
0: Hva slags jobb ble jobben du fikk da?
1: Nei, jo, jeg ble jo satt I kassen på det som da var ICA.
0: Ja.
1: så det jo mitt, jeg hadde ikke de tiksene jeg har I dag som så voldsomme, men jeg la så godt merke til de små tiksene jeg hadde selv, at jeg følte meg som verdens rareste menneske der. Så.
0: Ja, hvordan var det I starten?
1: Nei, det var, unnskyld uttrykket, helt jævlig. Det var, men så vokste jeg inn I det. Jeg hadde en sjef som sa at, og det har bitt seg fast en dag I dag, at husk Adrian, når du sitter I kassen på jobb, så du ansiktet ut at smilet ditt det viktigste folk tar med seg hjem. Du kan være det smilet folk møter. Ja. Og den sitter I meg enda, og jeg ser hvor mye det smilet mitt og måten jeg byr meg fram på, hvor mye det kan ha å si I hverdagen, også hvordan folk møter meg. Når folk ser at jeg trygg I meg selv, så det mye lettere for andre å se forbi elefanten og tiksene og bli trygg med.
0: For en reise du har hatt da.
1: Ja da.
0: Fra å sitte og ikke ha tro på deg selv til å reise rundt nå og være et ansikt utad rundt det med Tourette. Du holder foredrag, du har vært på TV I dag. Vinner du pris?
1: Ja, det... jeg kjenner det ja. Følelsene de bygger seg på For når jeg ser tilbake så ser jeg jo at Hvis jeg hadde fortalt Adrian på 16 At om 20 år Adrian vinner jo pris Og du har jobbet 10 år som forlagsholder Og 12 år I butikk Da hadde jeg sagt, nei det må være en annen Adrian
0: så. Ja. Kanskje det sitter noen 16-åringer Vet du rett og hører på nå da Så ja. Får en god følelse av det du sier
1: Det jeg håper at folk ser at når man tør å gå foran, så kommer gjerne folk etter det. Jeg ønsker at folk der ute som har sitt og strever om det Tourette eller høyt hårfest eller ADHD.
0: Ja, høyt hårfest, ass.
1: Ja, det har jeg. Det. Og det ofte, jeg bruker å si at jeg skulle gjerne hatt håret mitt I stedet enn tiksene. De lever med uansett, men hårtappet, det ofte det verste.
0: Men hvordan liker du å bli møtt da? Hvordan, altså, når folk møter deg og hører en rar lyd, liksom, og så ser på deg, og så, hvordan vil du at vi skal se deg og reagere?
1: Nei, jeg vil egentlig, håper bare folk skjønner hva det og på en måte prat med, hvis du glad I å prate med fremmede prat med meg, hvis du ikke glad I å prate med fremmede bare gå inn I din egen verden det
0: ja. Vi skal høre fra rett og slett helseministeren også for Jan Kristian Vestre, har gratulert deg hør på dette
5: kjære Adrian gratulerer så mye med tabuprisen en velfortjent vinner av en særdeles viktig pris Vi trenger modige mennesker som setter ord på det som kan være vanskelig og utfordrende I livet. Og vi trenger noen som går foran og lager noen fotspor som vi andre kan drokke I. Takk for at du et slikt modig menneske.
0: Hvordan det å høre det?
1: Det jo, det stort. Og jeg tror jeg må bli flinkere å ta inn om at jobben jeg gjør har ringvirkning, for det ikke noe jeg tenker på I hverdagen. I hverdagen så det jobben min, og jeg meg selv. Jeg står på scenen og på en måte bare byr på meg selv, og så har det ringvirkninger for flere. Det jo kjempefint.
0: Det høres, altså, nå tikset det igjen, men det hørtes litt for meg ut som at du faktisk tikset litt mindre enn du gjorde I starten intervjuet.
1: Ja, det jo, for nå blir jeg litt tryggere, og nå vet du at folk som hører på det her, vet du at jeg har Tourette, og da tenker jeg, kom det en lyd, så ikke det så farlig. Men hadde jeg suttet I bakgrunnen I studiolaget, da ingen hadde visst at jeg var der, så det hadde vært verre. Ja. så,
0: det var så interessant å snakke med deg, rett og slett, Adrian, at jeg rakk ikke å spille musikk inn mot nyhetene, for minuten har bare flyttet av gårde. Du har vunnet tabuprisen I dag, Adrian Lund, og hvis du som hører på ikke har et forhold til deg, så ligger jo Tabu, denne serien med Lars Berrum, hvor du også med ute på NRKs TV-spiller, så det bare å sjekke ut det. Takk for at du ble min siste gjest I dag, Adrian Lund, og kos deg med feiringen I dag.
1: Takk for at jeg fikk være med. Hjertelig takk.
0: Dagens slutt for I dag. De som på å lage dagens sending, det nå bare få opp papirene mine her, det Anniken Sander Krøvel, det er Even Nilsen, Kari Stenheim og Jon Arne Hoff Johansen. I studio stod jeg som heter Mathias Nylena, og vi tilbake I randen din til samme tid I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ta en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
6: Ja, og jeg starter med de mye omstridte smartbrillene. For regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning I smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Bakgrunnen at nye briller fra Meta med kunstig intelligens og filmfunksjon, som ser helt vanlig ut, men som ifølge selskapet snart får ansiktsgjenkjenning. Dermed kan den som har på seg brillene kjenne deg igjen på gata, og få på det navn og hvor du bor. Tung forteller også at hun vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd til departementet om hvordan dette skal gjøres. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff også etter 1. September. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste hensynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støtet mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Dataangrepet mot flere offentlige nettsider pågår fortsatt, men tjenestene stort sett oppe og tilgjengelige. Det sier Frode Danielsen, som direktør I Digitaliseringsdirektoratet. Angrepet mot offentlige tjenester som ID-porten, MinID og Digital Postkasse har pågått siden natt til I går. Angriperne retter en stor del uønsket datatrafikk mot tjenestene, som med formål om å ramme tilgjengeligheten, forteller Danielsen.
7: Status jo at angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige, stort sett kontinuerlige, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
6: I dag legger den kanadiske regjeringen fram sine mottiltak mot USA, etter at USA I går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål. De to landene har den siste tida forhandlet om å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen I helgen. Kanada vil svare på truslene, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
8: Det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater I USA. De leverer både olje, gass og strøm I rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
6: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var I dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
9: God ettermiddag, Buskerud på NRK P1.
10: Og der åpner vi et nytt kapittel her I Buskerud, ført I stemmen av Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk. Vi blir gjerne med deg de neste tre timene. I dagens utgave så får du litt av hvert. Nyheter, gjester og saker fra ditt distrikt. Og konkurranse. Inboxen åpen I appen NRK Radio, og vi åpne for det meste vi to. Gjør gjerne fra deg I dag.

0: Sa det?
1: Ja, du sa det.
0: Vi er klare for det meste. Også rock'n'roll for en åpning da. Def Leppard og Pour Some Sugar on Me. Ja, da var vi I gang.
1: Ja, vi var det. Og Martin Ødegaard, han skal vi snakke om. Han har ikke fått helt fred for fansen på den nye hytta. Nå kona hans med I en slags form for mesternes mester. Altså det en parmester av noe slag.
0: Ja.
1: Og hun skal fortelle om en hektisk sommer med nysgjerrige båtfolk ved hytta. Kommer kanskje ikke som så stor overraskelse.
0: Nei. Helene Spilling, hun skal vi høre fra om ikke så lenge. I Øvre Eiker så ønsker kommunedirektøren å gi 500 000 kroner I strakstiltak til Vestfossen. Hva pengene konkret skal gå til, det ingen som foreløpig vet.
1: Nei. Han har satt verdensrekord på romaskin, tenk på det. Og nå deltar han I VM I roing I Amsterdam. Drammen Roklubb heier på sin egen Ulrik Faro Lone, som kanskje et ukjent navn for deg, men I løpet av denne ettermiddagen så skal vi gå ham litt tettere inn på livet, og så skal vi høre hvem denne Ulrik Faro Lone
0: Ro!
1: Ro, ja.
0: Ro.
1: Ja. Og så har du fått ny mobil I dag, Tina. Fornøyd? Ja.
0: Nei. altså, det stress ja. Å få seg ny telefon. Jeg kjenner det I hele kroppen. Det ingenting som virker foreløpig, så dette her kan bli spennende. Vi har også med oss Kate Bart Nilsen på laget. Det vi veldig glad for denne ettermiddagen, Kate. Og I nyhetene så skal vi til Vestfossen.
2: Ja, for kommunedirektøren, som du sa, har jo foreslått å bruke 500 000 kroner til strakstiltak der, bakgrunnen at bygda har vært I medienes søkelys med flere oppslag om at mange opplever frykt etter gjentatte politiaksjoner, og nå det ungdomsrådet som behandler saken først I ettermiddag. En krevende sommer med sammenslått avdelinger på Kongsberg sykehus over. Opppussingen av en ny sengepost ferdig. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Bakgrunnen storbranden I Krokstadelva, der over 100 boliger gikk tapt. Og som Caroline nevnte, Ulrik Faro Lone fra Lier og makker Fredrik Reite fra Ålesund ror altså kvartfinale I dobbeltsculler I VM I Amsterdam nå I ettermiddag.
1: Ja, og det blir veldig spennende. Vi får prøve å følge med, og det som litt sånn rart for mange kanskje, at Ulrik og Fredrik, de kjenner egentlig ikke hverandre. De har blitt klasjet sammen, og så skal de altså finne ut av dette, så de har øvd litt de har kanskje trent litt ja. I sommer, mm. men altså helt ukjente. Den ene kommer fra Ålesund, den andre fra Drammen eller Lier da, om du vil. Og så skal dette her forhåpentligvis funke på beste måte.
0: Men kan ro?
1: Ro kan de.
3: Ro! I've seen the devil down sunset in every place in every face.
4: Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brock på NRK P1.

0: The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna synger Popular. Vi sier god ettermiddag til meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: Hei, hei.
0: Nok en fin, fin dag her I Buskerud. Hva viser temperaturen akkurat nå?
1: Nå begynner det å nærme seg 24 grader mange steder I Buskerud. Konnerud ligger på 23,6, Hønefoss 23,4 og Drammen ligger på 22,9.
2: Oi, oi, oi. Så høyest temperatur da, Sigrid, det
1: Det Konnerud med 23,6.
0: Takk Tenk for det. Tenk på det du. Kønners leder på gradestokken akkurat nå. Men utover ettermiddagen og kvelden da, Sigrid Marie, hvordan blir været her hos oss?
1: Det vil fortsette å være fint. Det kan hende det blir litt mer skyer, men ikke noe mer enn lett skya pent vær. Temperaturen skal nok stige opp til 25 grader enkelte steder, og det fortsatt tørt, så det kan hende det frister litt å fyre opp grillen, men tenk litt ekstra på det før du gjør det, for vi har skogbrandfarevarsel ute.
0: Ja, vinden da, hvordan blir den?
1: Den veldig rolig. Det nesten ikke som det verdt å nevne en gang. Det bare en rolig bris,
0: rett og slett. Det rett og slett en drømmetirsdag her I Buskerud. Det kommer en onsdag. Hvordan blir vær I morgen?
1: Det blir nok en drømmeonsdag, rett og slett, hvis dette en drømmetirsdag. Det blir egentlig ganske like forhold med ja, pent vær og litt mer skya på ettermiddagen enn på formiddagen, men ikke noe veldig mye der heller. Lite vind, temperatur opp I 25 grader, så det bare fine sommerdager I vente nå.
0: Tenk på det. Du en bader, du? Vi hørte jo fra Siri Wiberg I går, hun hadde badet en gang I løpet av sommeren.
1: Jeg har badet mange ganger. Jeg liker å bade spesielt om sommeren, men når det begynner å bli høst og vinter, så blir jeg litt pysete.
0: Vi tviholder på sommeren ut I august, gjør vi ikke det?
1: Ja, vi gjør det.
2: Ja, jeg kan jo legge til at jeg har sjekket badevannstemperaturene nå, og kan melde om at det ligger på 19 grader faktisk, på Røttangen I Hurum, ikke så langt unna Drammen. Og vi tar det med, for det mange fra nedre del av Buskerud som pleier å bade der. På Kongsberg så ligger det på 16,5 ved idrettsanlegget. Jeg liksom litt sånn usikker på akkurat hvor de har målt temperaturen der. Jeg synes det høres veldig rart ut. Men dog, Nesbyen, Bystranda, 17,4 grader. Vi kan jo egentlig bare fortsette, men det ser jo egentlig veldig bra ut. La oss ta en liten oversikt litt senere I ettermiddag. Skal vi gjøre det?
0: Det gjør vi gjerne. Takk skal du ha, Sigrid Marie Vilskog Augenes, for værvarslet.

0: en podcast fra NRK.
1: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
2: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
3: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

0: Broiler og Beethoven. Når du slår ut håret, så blir jeg slått ut.
1: Ja, en gammel Ravi-låt som vi liker veldig, veldig godt.
0: Ja da, ja. Det er det.
1: Og Ravi, vet du, han har jo, ikke sant, han har, jeg vil jo aldri si at han har hvilt på laurbæra, for det har han jo ikke, men han har liksom fått sin renessanse, vil jeg si. Det er jo dødspopulært å gå på Ravi-konserter nå for tiden.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Nye generasjoner oppdager Ravi og kan alle tekstene. Bare spør noen av de unge som du jobber sammen med, for eksempel. Mm-hmm. Jeg kan vedde hatten min på at en av dem har vært på Ravi-konsert i løpet av sommeren.
0: Vedde hatten til Ravi på det?
1: Ja, han har jo ikke hatt.
0: Han har hatt jo.
1: Ja, jo, han har jo hatt innimellom. Jo, veldig glad i yoga, var i hvert fall. Ekstremt god og glad i yoga. Var saktekokende kaffekoker en gang i tiden hvor jeg jobbet med Ravi. Brukte veldig lang tid på å koke kaffe.
0: Hva du levde vet om Ravi?
1: Sakte, ja, levde sakte, sakte. Ja. Fascinerende, fint. Og ut av det så kommer det nye låter og tekster og alt. Og det liker vi.
0: Ja, og vi liker å danse på bordet, og vi. Ikke det en Ravi-låt da?
1: Jo, jeg litt ferdig med det, men kanskje du da.
0: Ja, men du, ja. Fredag så har det nye konseptet Mesternes Mesterteam premiere på NRK 1. Der deltar kona til Martin Ødegaard, proffdanseren Helene Spilling, på lag med bryter Stig André Berge.
1: Ja, i forbindelse med lanseringen så fortalte Spilling at hun har hatt en veldig travel sommer. Vi har jo sett at hun har vært flere uker i USA under fotball-VM, der mannen har imponert, og så har hun hekla massevis av bøttehatter.
0: Ja, men hun og Martin Ødegaard har også fått kjøpt seg hytte på Sørlandet og tatt båtlappen.
2: Så jeg har jo egentlig da nesten oppvokst på Sørlandet da, på sommerferien og sånt nå, siden vi har hatt hytte der. Og det har jo vært på en liste over ting jeg må få gjort, som bare har blitt utsatt ganske lenge. Jeg har vært veldig aktiv på liksom fortøye og ta imot og passe på, men jeg har liksom ikke tatt den lappen selv, så da nå kjører vi begge to.
3: Ja. Hvordan hele Børi har hatt en sånn sommer på Sørlandet da?
2: Det har vært helt magisk. Altså, jeg har jo vært vant til å være der altså, hver sommer, helt siden jeg var baby. Så det, for min del så er det helt, helt perfekt. Og føler at jeg opplever barndommen litt på nytt igjen. Det er veldig deilig å ha et sted hvor man kan lande litt og bare være familie og lage mat og grille sammen og venner og familie som kommer på besøk. Og
3: føler du at du fikk gå i fred på Sørlandet?
2: Ja, altså, vi hadde jo noen vannskutter og båter som kom og ropte litt og sånt nå, som og så har man alltid noen journalister som prøver seg, men vi fikk være ganske mye i fred da. Vi har fulgt med på litt båter og sett at de står der med telefonen og zoomer inn og sånt, så det, vi får bare håpe at det roer seg litt til neste sommer, kanskje.
3: Ja.
2: Jeg tok faktisk og drillet opp noen sånne privat brygge-greier før vi dro. Så vi får håpe at det hjelper. Det er koselig å ha på en måte et fast sted og også få lov til å være litt i Norge når vi ellers bor i England, da. Vi er veldig glad i Norge, begge to. Og spesielt Sørlandsidyll er vanskelig å takke nei til.

Frida Amundsen synger Spor. Man skal være litt forsiktig med å klage, det ikke meningen, men det tre ting som irriterer meg I dag. Det ny mobil, det høylytt scrolling på Reels på bussen, og det nye hvitevarer. Og dette her, det må vi lufte etter hvert, men det blir etter at Kate har gitt oss siste nytt. Nå, Hedda, Just By Looking, før nyhetene fra Buskerud kommer klokka 14:30.

0: Hedda, just by looking. Nå gir vi ordet til Kate Bart Nilsen, som har siste nytt fra Buskerud.
1: Vi skal først til kommunedirektøren I Øvre Eiker, som foreslår å bruke 500 000 kroner til strakstiltak I Vestfossen. Bakgrunnen at bygda har vært I mediene søkelys med flere oppslag om at mange opplever frykt etter gjentatte politiaksjoner. Tidligere I august har en gruppe innbyggere I et åpent brev krevet politisk lederskap og et folkemøte, men svaret penger som skal brukes på tiltak. Det første utvalget som skal behandle saken ungdomsrådet nå I ettermiddag. Politiet I Kongsberg tok I formiddag hånden om en blodig mann I sentrum. Han skal ikke være alvorlig skadd, men det uklart hva som bakgrunnen og om det har vært andre involvert. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Bakgrunnen storbrannen I Krokstadelva, der over 100 boliger gikk tapt og to av boligeierne manglet husforsikring, skriver Dagsavisen. Interesseorganisasjonen Huseieren imot å lovfeste forsikringsplikten. Forsikringsbransjen vurderer I stedet en løsning der opplysninger fra kartverket og forsikringsselskapene kan brukes til å finne boliger uten forsikring og så varsle eierne. Etter en sommer med opppussing så har nå Kongsberg sykehus tatt I bruk en ny avdeling. Den nye avdelingen på 850 kvadratmeter og renovert for rundt 25 millioner kroner. Og blant annet fått sprinkleranlegg som øker brannsikkerheten. 29-åringen Abelone Smesrud fra Øvre Eiker skal representere Norge I Miss Universe I Puerto Rico I slutten av november, skriver Eikernytt. Årets konkurranse markerer 75-årsjubileet til konkurransen. Norske Mona Grutt vant Miss Universe I 1990. Og Ulrik Faro Lone fra Lier og makker Fredrik Reite fra Ålesund ror kvartfinale I dobbeltsculler I VM I Amsterdam nå I ettermiddag.
0: Ja, får vi heie på dem, og den kvartfinalen tror jeg skal gå rett før klokka 17 I ettermiddag. Kate Bart Nilsen kommer med flere nyheter om en times tid her I ettermiddagen I Buskerud.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: meg.
1: Trygve Skau, våpendrager og Trygve Skau, han var i skauen på Åspaviljongen i Drammen på søndag og hadde konsert ute der.
2: Ja, og det var flere som var i Drammen under det som heter Elvefestivalen. Thomas Dybdahl var der kvelden før. I det hele tatt. Det har jo vært musikk, musikk, musikk over hele linja. Og så får vi håpe at det ikke er lenge til det er nye festivaler og nye fester rundt omkring i Buskerud, for sånn sett så er vi jo flinke til å klare å holde i hevd kulturlivet her.
1: Så det var en Ravi der, da?
2: Ravi var ikke der, men han spilte i Holmsbu litt tidligere denne sommeren. Så, nei, Ravi vet du.
1: Altså, du vet så mye. Jeg blir så imponert. Alt du kan. Alt du vet om Ravi. Alt du vet om Trygve Skau.
2: Ja, men Trygve Skau, vet du. Altså, hvis du tilfeldigvis går på et spa i Son, så setter du deg inn i en slags sånn...
1: Der har jeg vært, Son-spa.
2: Et slags bastu der, og så sitter du der og tenker, og så plutselig, hva kommer du ut av? Dette hadde ikke passet for deg.
1: Nå får jeg bilder
2: om det. Da kommer du ut visdomsord fra Trygve Skau. Ja.
1: Altså han sitter inni der og deler visdomsord?
2: Ja, fra en høyttaler da, Tina. Ja.
1: For nå så jeg får meg noe helt annet, vet du.
2: Nei da. Han sitter inne i høyttaleren der og deler ut visdomsord, og så skal du tenke over det, mens det plutselig kommer liksom sånn, kanskje litt lavendellukt, eller kanskje litt bergamott. Ja da. Ja, og så sitter du kanskje med beina i en slags kulp med litt lunka vann, og så, ja.
1: Men blir du irritert hvis du sitter inne i en bastu og det kommer visdomsord fra Trygve Skau?
2: Nei, altså,
1: er det bra? Er det en god ting?
2: Jeg vet ikke.
1: Jeg er usikker på hvordan jeg hadde reagert, nemlig.
2: Du hadde nok ikke likt det så godt, men akkurat i settingen der, så det var jo noen kloke ord, det vil jeg jo si, og vi ble jo forberedt på dette. Snart kommer det en stemme, og den tilhører Trygve Skau, og da kan dere bare ta med dere dette ut i dagen. Ja!
1: For Trygve Skau er fra Østfold.
2: Ja,
1: det vet jeg.
2: Ja, nettopp.
1: Så da har de liksom adoptert han inn i spa-området der da, i zonen.
2: Han har sikkert fått noen penger for det.
1: Antagelig. Dette her er ettermiddagen i Buskerud med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk, og vi skal ikke grave oss liksom alt for dypt ned i Ravi og Trygve Skau her nå, for vi vil gjerne vise fram hele Buskerud denne ettermiddagen, og vi har fått en kjempekoselig melding fra Uvdal, vi.
2: Og det som er så fint er at sola den skinner over hele fylket. Det er sommertemperaturer overalt, og i Uvdal nå så meldes det om 22 grader. Ta til dere den, ta det med, og trøkk det langt inn i brystet, og så tenker vi over den ettermiddagen når virkelig kulla kommer og det liksom biter i kjakene, så var det sånn. Men det var 22 grader i slutten av august.

0: hjem til mammaen sin. Kaller alle baby. I helga så åpna den norske filmfestivalen i Haugesund med Erik Poppes nye film, og den heter Kjærast og basert på et manus skrevet av Nobelprisvinner Jon Fosse.
1: Ja, Nobelprisvinner, det var fint. En av dem som så den i Haugesund var NRKs kritiker Birger Westmo, og han sier at Poppe omfavner Fosses stil i en sår og vakker film som lodder dypt.
2: Hva heter du?
3: Gerd. Du?
2: Asle.
4: Det usagte har alltid stått sentralt i Jon Fosses forfatterskap, også i hans første filmmanus. Kjærast ble skrevet for nesten 30 år siden, i den samme minimalistiske stilen som han er kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt i all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers i Fosses stykker og bøker, er Kjærast en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
5: Du, pappa. Du treffte mamma mens hun spilte i band.
2: Ja. En kveld vi spilte.
4: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og er ofte bort i flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd er så mye alene med sønnen, og spørsmålet er hvor sterk kjærligheten egentlig er. Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet i seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd, som må navigere seg gjennom det her distanserte

0: dette samlivet, men heller ikke hun makte å kommunisere på en måte som når inn.
1: Når jeg kommer hjem på denne turen, skal vi kjøpe oss et hus.
2: Fint gammelt hus.
0: Kjærest er innspilt i spektakulære omgivelser mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som er i sving, både på det indre og ytre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser er også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening i pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger Kjærest. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
3: Hvorfor har du vært så lenge borte?
1: Jeg har vært på sjø.
4: Terningkast 5.
5: Og denne filmen får Norges premiere 18. september.

0: Hei, låten jeg liker veldig godt. Boy meets girl waiting for a star to fall. Og folk koser seg, håper jo hvertfall vi da i finværet ute, og vi har fått en fin melding fra Beate som venter gjester I dag.
1: Ja, Beate, hun sier at hun på vei til Larvik og Hirtshals ferja for å hente tre amerikanere som skal være hos dem I noen dager, og de kommer for første gang til Norge.
0: Tenk på det.
1: Men så har de vært I Danmark først, og snakk om fint vær, sier Beate. Vi skal være I hyggen på hytta, og bade masse I Drammensfjorden. Det blir utrolig hyggelig.
0: Tenk å komme på denne tida her av året. Par og 23 grader.
1: Og så, hvis du skal bade I Drammensfjorden, så det faktisk 18-19 grader, altså.
0: Tenk på det. Da får du bare hoppe ut I Beate, sammen med dine amerikanske venner, og så får dere kose dere sammen dagene som kommer.

0: NRK Nyheter klokka 15. Et boligbygg har brent ned på Foldnes i Øygarden kommune i Vestland. Nødetatene fikk tidligere meldinger om eksplosjoner i bygget som har flere leiligheter. Det er ikke meldt om personskader, men en av de registrerte beboerne er ikke gjort rede for. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller i Norge og mener et forbud må vurderes. En ekspertgruppe blir satt ned for å gi råd til regjeringen. Denne uka kan norsk fotball få to lag i Mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø/Glimt og Viking i kveld og i morgen kveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, vil Glimt få nesten 100 millioner kroner mer enn Viking før første kamp er spilt.
1: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
2: Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball i nord. Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
3: Ja, det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
2: Professor Harry Arne Solberg ved NTNU sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
3: Viking er på bar bakke på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Kampen er i kveld klokka 21 og kan blant annet høres på NRK Radio. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff etter 1. september. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste er hensynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støtet mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon, som fungerer som regent, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Boyzone, love me for a reason. 7:07. God ettermiddag i sola her i Buskerud. Solstråler selv, Caroline Bekklund Hauge, hei på deg.
1: Ja, morgen, morgen du. Det nydelig vær i dag, 23 grader høyest temperatur hittil på Konru i Drammen, men meteorologen venter at vi kommer opp i 25.
0: Ja, jeg smiler brett jeg også, for det badevann, og det fortsatt sommer i Buskerud. I morgen så blir det også fint vær, sier vår meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: Det blir nok en drømmeonsdag, rett og slett, hvis dette en drømmetirsdag. Det blir egentlig ganske like forhold, med ja, pent vær og litt mer skyet på ettermiddagen enn på formiddagen, men ikke noe veldig mye der heller. Lite vind, temperatur opp i 25 grader, så det bare fine sommerdager i vente nå.
0: Bare fryd og gammen, med andre ord. Vi har en venn, og han heter Viggo.
1: Ja, og Viggo, han skal vi få snakke med nå ganske snart, for han ligger ikke på latsida, det har han i grunn aldri gjort, men i dag så det premiere på et nytt show fra Viggo Venn.

0: Dette her en vi liker veldig godt, Odd Nordstoga og en sång som finns. Men det finns så mange bra mannfolk der ute.
1: Ja, i aller høyeste grad. Og han du snakket om nå, han jo en av dem, kommer med en ny plate i høst, men vi skal over til en annen. Og den andre heter Viggo Venn. Klovn fra Kongsberg kan nå ses av folk i hele verden, for i dag det nemlig global premiere, som det heter så fint, på showet Stamp Town på Netflix. Og showet ble filmet live i Los Angeles i mai i år. Viggo, god ettermiddag!
2: Hallo, hallo, god ettermiddag til dere, og god morgen til meg.
1: Ja, god morgen, altså, for hvor i verden det du er?
2: Ja, det jeg jo i Skottland, så det jo ikke så stor tidsforskjell.
1: Men har du vært på fest, altså?
2: Ja, du hører jo på stemmen min at det var premiere på Netflix-humorspesialen vår i går.
1: Ah, du har nettopp stått opp.
2: Ja, altså, vi har jobbet i 10 år med dette showet, som heter Stamp Town, og som nå ute på Netflix, så vi feiret jo med stil i går, ja.
1: Ah, jeg kan høre, du glad.
2: Ja, ja. Og sliten.
0: Ja, når man har en sånn raspete stemme, så betyr det at det har vært en bra natt og fest. Men du, hva slags show dette?
2: Ja, det et slags stand-up show med masse forskjellige komikere, som man kanskje vant til, men det går fullstendig galt, og det 35 sirkusartister, klovner, komikere som med i dette showet. Så det er fullstendig galskap. Det nå globalt tilgjengelig for hele verden, og det bandet, holdt jeg på å si, det ikke bandet, det blitt sensurert i Sør-Korea.
1: Oi, ja, men det så galskap da? Altså, hva det dere gjør for noe galskap inni der da?
2: Nei, altså, det vanskelig å beskrive dette så, men jeg må bare si at det 15-årsgrense, så for de som har sett meg gjøre tull og tøys for å sette meg på Skal vi danse, så det 15-årsgrense på dette showet, altså. Men det er vanskelig å beskrive. Ja. Men vi har jo med liksom, en som har hostet Oscar-utdelingen, Neil Patrick Harris for eksempel.
1: Ja.
2: Det med sirkusartister fra Australia, det med... Ja, det ja. Komikere fra Los Angeles, komikere fra Norge. Jeg jo med.
0: Men,
2: ja, ja.
0: Men hva driver dere med? Det slapstick, eller det stunting, sånn jackass, eller hva liksom det går på?
2: Nei, det jo... New York Times beskrev det som et kaotisk togevrak, som det beste variety show i hele verden.
1: Ja, det så gøy. Men altså, hvordan, for da har jo du ikke sant, vært sammen med alle disse her menneskene, og så har dere laget dette showet, men hvordan foregår det? Har dere øvd, som vi pleier å si? Har dere truffet hverandre på forhånd? Dette noe som skjer spontant, eller hva det som foregår der?
2: Det mye som skjer spontant, men dette jo folk som vi har spilt dette showet i Melbourne, Australia, i New York, i Los Angeles, i Paris, i London, i Skottland, i mange, mange år, i forskjellige varianter av showet. Showet alltid forskjellig, så nå har vi fanget en variant av showet i Los Angeles i mai, filmet vi det.
1: Ja.
2: Og vi så det jo i går, og det helt koko, så jeg anbefaler ikke å se dette på morgenen, det bør man se litt på kvelden.
1: Oi, sånn.
0: Ja. Er du naken?
2: Ja, jeg ikke naken.
1: Nei.
2: Men det noe nakenhet blandet inn i der,
1: ja. Ja, det høres jo sånn ut, og i hvert fall når Sør-Korea, eller ja, de sier at dette ikke lov i vårt land.
2: Ja, riktig.
1: Men altså, hvordan arter du da der, Viggo? Hva det du gjør for noe da, og hvordan kom du med her egentlig?
2: Ja, nei, jeg startet jo dette showet sammen med han Zack, som egentlig driver det, og så det han sitt show. Så jeg bare med, men vi startet det for 10 år siden, så hadde vi et variety show i Australia, så ble det liksom undergrunnshitten, der hvor alle komikerne kom og så på, og så begynte det å komme litt sånn kjente australiske komikere og være med på show, og så dro det liksom til USA, og så ble det en hit, da. Så dette har på en måte vært et liveshow som selger ut i Australia og USA og England.
1: Ja.
2: Og så Netflix det i Texas når vi spilte der i fjor. Da hadde de hørt om oss, men de visste ikke hva de skulle gjøre med en gjeng med klovner. Men da så han sjefen for humor på Netflix og sa, dette får vi til, uansett. Så Oi. Det vanskelig å beskrive så.
1: Men, ja, ja, jeg skjønner jo det, og det vanskelig å beskrive hva du gjør også. Altså, gjør du sånne Viggo-ting?
2: Det är väldigt Viggo ting alltså ja. Det är lite väst igen alltså så jag gör mycket annat än det men här hade vi lyst på att göra klassikerna så att folk kan se var det egentligen kom ifrån.
0: Men du du är i Edinburgh som du sa, haft premiär i natt och fest, men du spelar alltså show ut august. När kommer du tillbaka till Norge och scener i Buskerud då?
2: Ja, ja. Ja, jeg har jo spilt 40 forestillinger så langt i august, og så er det 16 forestillinger til. Så det her går unna. Vi spiller både Stamptown på kvelden, og så spiller jeg mitt nye show, Viggo Venneløs. Og det kommer jo til Norge det, og ja. Til Drammen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nei, men det så flott da. Da har
2: jeg
1: vi
2: har
1: jo
2: dårlig nytt for Drammen, fordi det jeg tror begge forestillingene er utsolgt til Drammen allerede ute i november.
0: Ikke til Kongsberg.
2: Det kommer til Kongsberg neste høst.
0: Ok, men du må ta vare på stemmen din nå, for den skal holde en stund fremover, og så
2: Ja, men nå, jeg må si deg noe kjapt, jeg må avbryte her, fordi jeg, det nye showet mitt, Viggo Venneløs, det helt uten ord.
0: Okay. Det uten ord? Du trenger ikke stemmen din der.
2: Ja, jeg good. Det trenger ikke.
0: Uten ord, men med refleksvest da, kanskje.
2: Ikke når du refleksvest i det nye showet der. Det helt nytt. Det en side som en side av meg som folk kommer til å like.
0: Vi får sjekke ut det nye showet til deg da, Viggo, på Netflix, som heter Stamptown. Dette her har vi visst aldri sett makan til, skal vi tro, vår gode venn Viggo. Takk for praten, og lykke til videre på turnéen din.
2: Takk for det.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Kyle Alessandro med Lighter. Klokka den har blitt 3:30. Kate Bort Nilsen på plass for å gi oss nyheter fra Buskerud.
1: Ja, først skal vi til selskapet Kongsberg Maritim, som har fått en ny kontrakt for levering av teknologi og utstyr til et nytt spesialskip for dypvannsoperasjoner. Fartøyet skal bygges i Kina og eies og opereres av selskapene Solstad Offshore og SBM Offshore. Kontrakten styrker Kongsberg-selskapets posisjon innen markedet for offshore og åpner samtidig for langsiktig service og vedlikeholdsavtaler, skriver selskapet i en pressemelding. Hytteleverandøren MVC Hus og Hytter har gått konkurs etter bare 2 års drift. Selskapet har bygget flere hytter her i fylket, blant annet i Hemsedal, Nesfjellet og Nordfjell, og er ifølge VG bare en av mange i hyttebransjen som har måttet gi opp på grunn av høye renter, kostnader og sviktende etterspørsel etter hytter. Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesyk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, så faller mye jobb på kronprins Haakon. Det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen, sier Ole Jørgen Skjulsrud Hansen fra Krokstadva, som kongehusekspert i TV 2.
2: Kronprinsregenten har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad i møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene.
1: Ja, i dag så har kronprinsparet 25 års bryllupsdag. Kommunedirektøren i Øvre Eiker foreslår å bruke 500 000 kroner til strakstiltak i Vestfossen. Bakgrunnen at bygda har vært i medienes søkelys med flere oppslag om at mange opplever frykt etter gjentatte politiaksjoner. Tidligere i august har en gruppe innbyggere i et åpent brev krevd politisk lederskap og et folkemøte. Men svaret penger som skal brukes på forskjellige tiltak. Og det første utvalget som skal behandle saken, det ungdomsrådet nå i ettermiddag. Og stortingspresident Masud Gharahkhani bedt om å innlede om norske erfaringer med likestilling og arbeidet mot hatytringer på et møte for de nordiske og baltiske parlamentspresidentene som samles i Reykjavik på Island i morgen. Hatefulle ytringer en trussel mot demokratiet, sier Gharahkhani før avreisen til møte på Island, som også skal handle om aktuelle utenrikspolitiske saker.
0: Takk skal du ha, Kate Bart Nilsen. Følg oss gjerne på nrk.no. Hvis du klikker av for Buskerud der, så kan du blant annet lese om en av Norges dyreste fjellhytter som til salg, så du kan få se bilder av denne hytta da, til 74 millioner kroner på Høge Varde.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Bernt Hoft synger Choices her I ettermiddagen I Buskerud. Og det har jo kommet godt fram I løpet av denne ettermiddagen at, at du, Caroline, du veldig glad I, I Ravi.
1: Ja, altså, jeg liker Ravi veldig godt. Ja,
0: og, det... og, altså nå bare oppsummerer jeg litt, grann. Odd Nordstoga.
1: Odd Nordstoga, kom en ny plate nå I høst. Ja da, liker han også.
0: Thomas Dybdahl?
1: Ja, absolutt. Skulle gjerne vært på konserten som han hadde I Drammen denne helgen.
0: Enig. Og Bernt Hoft.
1: Ja, Bernt Hoft, ja. Ja, men det klart. Høres jeg helt ukritisk ut?
0: Det veldig, Nei, veldig
1: bra. Bernt Hoft, og det mener jeg virkelig. Hvis dere som hører på nå aldri har vært på en livekonsert med Bernt Hoft, så bare gjør det. Han altså en, jo en kul musiker, men også en danser av rang. Så hoftebevegelsene hans, folkens. Altså, det ikke alle som, har, som kan danse sånn, for å si det sånn.
0: Nei, og han helt rå og funky, og har hele pakka. Mm. Vi vet at det mange nå som på vei hjem, enten fra jobb eller andre steder. Kanskje du sitter I bilen og skal kjøre noen unge på trening. Ja. Ikke vet jeg, men hvordan Nei. Ser det ut I trafikken nå?
1: Nei, nå det mye trafikk, altså. Det det jo særlig på vei ut av Oslo, så det et par trafikkulykker ser vi på E18 sørover, som gjør at det hoper seg jo veldig opp, og så forplanter det seg da. Så det for så vidt ikke noe kø nedover Libakene, eller på E18 sørover fra Tranby og mot Drammen, det det ikke, men ved Gilus så det tett trafikk, mye kø, også på småveiene I Drammen, mellom, ja, hvordan blir det, mellom Steinberg og Hokksund kan jeg se, altså på Europavei 134, ved Losmoen så ser det ut som det kø, så det liksom, det ettermiddagstrafikk, men det ikke noe som tyder på at det skal være noe spesielt annet enn på E18 da. Mm. Og ser I Hønefoss også, der hoper det seg også opp rundt sentrum, så det ettermiddagstrafikk rett og slett, men så kan vi trøste oss med at togene I rute.
0: Men det noe som verre enn å sitte I kø, vet du hva det
1: Nei, det må jo være sånn som du opplever nå da, å måtte bytte fra den ene mobilen til den andre.
0: Det helt riktig, fordi nå, dette her et ekte ilandsproblem, ja. Og jeg liker ikke, for at jeg jo egentlig takknemlig for at jeg har fått meg en ny telefon. Mm. Men å få den I gang,
1: ja, ja.
0: Og få bank I den, og alt mulig til å virke her,
1: men dette
0: det
1: har jeg sagt
0: irriterer
1: til.
0: Meg.
1: Ja, og ja. Det kan jeg si til alle dere som får en ny mobil, altså det ikke gjort I en håndvending, du kommer til å holde på en 14-dagers tid med å legge nye passord.
0: Det ikke noe trøst Nei, når du sier det. 14 dager, det for lang tid. Det skal skje nå.
1: Ja, men det går ikke det, vet du. Så plutselig så skal du ta en sparkesykkel, og så trenger du å sette inn passordet på nytt, og så det masse sånn. Så det kommer til å følge deg som en sånn, ja, en følgetong I en 14-dagers tid. Så smør deg med tålmodighet, pust med magen, gå på yoga, så kommer dette til å gå
0: på yoga, du. Ikke regne med å få noen telefon fra meg med det første, kan jeg I hvert fall si. Men du, I konkurransen, den får I hvert fall meg til å smile litt. Vi skal til et sted I Buskerud. Du får et lite hint nå I form av en lyd. Hvor dette hen?
2: Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram. Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram.
0: Det har noe med Brom å gjøre, altså, men det ikke Bjørneparken. Hvor I Buskerud dette hen, tru? Svaret sender du I appen NRK Radio.
3: Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på NRK PN. Du

0: Ingrid Vårvik, bare en mann. Opptatt av mannfolk hun også. Men du, traff en god venninne da jeg var på tur I går, og hun kunne fortelle at de hadde nettopp fått seg valp.
1: Og det ikke alene om?
0: Nei, og jeg tenker sånn, åh, det ingenting som søtere enn en liten bikkjevalp. Det jo helt fantastisk.
1: Og det det jo, fordi at det går jo rett I hjertet, ikke sant, med de øya og alt det der, men man skal ikke gå hen og tro at det å kjøpe seg en ny liten hund uten arbeid.
0: Nei, for hun sa jo det også, altså det veldig koselig, men veldig slitsomt.
1: Ja. Ja. Og det tror jeg på. Mange skaffer seg valper om sommeren, fordi en valp krever oppmerksomhet døgnet rundt de første ukene, og det mange som velger å bruke feriedagene sine for å sikre at den valpen får en trygg start I det nye hjemmet, før man for eksempel må tilbake igjen på jobb. Da.
0: Ja, og I morgensendingen I dag så var hundetrener Gro Saugerud på besøk hos Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken, og de startet med å snakke om at mange kommer på kurs for å få en slutt på at den lille firbeinte biter.
2: Det er jo ganske mye, og det jo kanskje det som man kommer på kurs for å få slutt på, og fortvilet over. De sier, se her, og så masse sår på armer og hender, og det jo ubehagelig. Mange synes det vondt, kan bite ganske hardt. Men da må man skille på biting som handler om valpebiting, og ikke denne aggressive bitinga da, som kan komme av andre ting. Men valpebiting helt vanlig. Det går over når tannfellinga over, sånn rundt 5-6 måneder. Mm. Men det klart, når du har barn og sånn, så blir det litt voldsomme greier.
3: Mm. Ja. Sånn som meg da, hva den vanligste feilen vi gjør når vi prøver å få valpen til å bite så lite som mulig?
2: Nei, jeg vet ikke om det så mange feil man gjør, ja. Men hvis man driver mye med sånn lek med hender og sånn, og sånn tullelek, luft for alle lek og sånn, så stimulerer du jo veldig til biting, og så du har jo en retriever selv, og de jo apporterende, så det betyr jo også at de litt sånn det vi kaller munnete, at de vil kommunisere litt med munnen, og så sier vi ofte at hundens tenner på en måte som våre hender, de vil smake og kjenne på ting. Så det veldig, veldig vanlig, men prøv å gi han noe annet å tygge på, at han får fylt munnen med å okkupere det med noe annet enn dine hender, og så tenk litt på hva du har på deg, så ikke du stimulerer seg veldig til sånne flagrende. Men det kan jo være noen rundt deg som går med ting som
3: det.
2: Sånn baggy og litt sånn lett å bite I, så man får tenke litt på det, og raske bevegelser vekk fra, ikke sant? Man løfter hånda fort til seg, sånn. Det gjerne det som stimulerer litt.
3: Mm. Hvordan ser man forskjell på en valp som bare kjeder seg, og en som faktisk stressa og nervøs?
2: Nå det veldig, veldig

0: lurt jo at man har har en et kamera faktisk som kan følge lite grann med og så det jo all den jobben man gjør I forkant at man øver sånn at valpen blir trygg på at du kommer tilbake igjen. Mm. Man kan kanskje si at det ligger på en del spaniels å kunne være ha det litt vanskelig når man går fra dem og bare for å forklare hvorfor det så det fordi at de lagd for å være veldig knyttet til sin jeger, ikke sant? Altså de skal jo jakte men, men samtidig knyttes til den som de jakter med og det kan gi en veldig tilknytning mm. og det en sånn blanding av det å være knyttet til og redde for at den skal gå fra så det her ikke noe sånn at akkurat den rasen eller den hunden har det så veldig lett det litt individ også, noen robust og synes det går ganske så greit og andre synes det blir vanskelig over tid men som regel går det bra etter hvert
1: Hvor vil du si grensa går mellom normal og problematisk valparferd, når det man ser at man må ta grepp?
0: Jeg synes det veldig sånn individuelt, ja, hva mange opplever, for det ene jo den subjektive delen av det, at dette synes jeg vanskelig, dette var jeg ikke forberedt på, og så det den objektive delen at dette en helt normal valpeatferd. Men jeg tenker overdreven frykt for ting, aggresjon, sånne ting som kan være vanskelig, men du vet, det mest det ganske normalt da. Det det som det som oppleves vanskelig ofte ganske normalt men jeg tenker det at har du kjøpt deg en valp om du har holdt på med hunden lenge eller fersk gå på kurs og gå til fagfolket som kan hjelpe deg å se det med litt nye øyne mm.
2: Kunne vi bedt folk bli litt flinkere til å finne ut hva slags rase som faktisk passer for dem, enn å bare gå og kjøpe seg en som de synes søtt?
0: Ja, jeg tror det et veldig viktig poeng, fordi vi ser jo kanskje mange av de problemene de opplever knyttet til de egenskapene rasen har. Det å kunne kanskje vokte litt mye, eller være ekstremt aktiv, eller bjeffe mye, eller ja, mange sånne ting som oppleves vanskelig, og så ligger det litt i rasestandarden. Da. Det sånn de skal være.
3: Ja, det sa Gro Saugestad. Det jeg lurer på det mulig, tror du, å lære hunder å ikke hoppe? Det jeg alltid lurt på.
4: Jeg skjønner meg ikke på hunder, så du må ikke spørre meg. Men ikke dere må gjerne komme med gode tips, dere som har det. Gå inn i appen til NRK, leite opp Buskerud og gi oss et svar.

0: Jimmy Smash och Say It Again.
1: God eftermiddag, Buskerud, på NRK PN.
0: Og her kommer de på rekke og rad. Nå, CC Cowboys, tilgivelsens kunst her i ettermiddagen i NRK PN.

CC Cowboys og fin musik fra gutta der tilgivelsens kunst. Klokka den drar seg mot 4 og i PN nå så får du Olivia Rodrigo som kjører oss inn til nyhetene.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Her NRK Nyheter klokka 16. To personer skadde og fraktet til sykehus etter en brann i et bostadbygg i Øygarden i Vestland. En av de skadde en ambulansearbeider. I tillegg en person saknet, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut etter meldinger om eksplosjoner i bygget, som har flere leiligheter. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten og MinID held fram. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene likevel stort sett oppe. Angrepet så kallet tjenestenektangrep, der hackerne overbelaster nettsidene så de blir treige eller bryter sammen. Kripos etterforsker saken, men det forberedt ukjent hvem som står bak. Martin Albert Hoff i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier at denne typen angrep enkle å gjennomføre.
1: Naturen bak tjenestenektangrep er at det i utgangspunktet er det ganske enkelt å gjennomføre. Så jeg vil si at det faktisk er mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det er kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke dette her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så er vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det er statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller denne type angrep som en del av en større aktivitet.
0: Mykje står på spill når islendingene lørdag skal stemme over om de vil gjenoppta EU-forhandlingene. Dersom det ender med at de gjør det, og etter hvert blir det et EU-land, får det stor betydning for Norge, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim.
2: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen, selvfølgelig. Hva er det Island kan få til i forhandlinger, og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island er på innsiden om fiskeriressurser. Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte er vanskelige. Det andre er, hva betyr det for EØS-avtalen? Nå er det jo Norge, Island og Liechtenstein som er på EFTA-siden i EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så er det Norge og det lille fyrstedømmet Liechtenstein. Hva skjer da med den avtalen? Ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå er det bare Norge i Norden som står utenfor EU.
0: I dag er det 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg i Oslo Domkirke. Den offisielle markeringen er utsatt til et senere tidspunkt av omsyn til helsa til kronprinsessa. Samstundes ligger kong Harald fremleis innlagd på Rikshospitalet. Og kronprinsparet har vært på Rikshospitalet i dag. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1. NRK P1. Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på NRK P1.

0: Det er Paul McCartney og Silly Love Songs du fikk her i ettermiddagen i Buskerud. I strålende sol og to blie damer, Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brock. Vi på plass.
1: Ja, det ikke så veldig vanskelig å være blie når det et sånt vær som vi har ute nå. Det helt, virkelig helt nydelig i hele Buskerud. Og temperaturer oppe i nesten 25 grader. Mm. Litt tidligere i ettermiddag så var det 23,6 eller noe sånt på Konnerud i Drammen som var høyest temperatur. Og så sa meteorologen at vi kommer nok til å komme opp i 25 flere steder. Så det tar vi jo imot med glede, og så må vi bare nyte det så lenge det varer.
0: Ja, vi koser oss, og i morgen så sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes at det blir like fint.
2: Det blir nok en drømmeonsdag, rett og slett, hvis dette en drømmetirsdag. Det blir egentlig ganske like forhold, med ja, pent vær og litt mer skyet på ettermiddagen enn på formiddagen, men ikke noe veldig mye der heller. Lite vind, temperatur opp i 25 grader, så det er bare fine sommerdager i vente nå.
0: Tenk på det, det fine sommerdager i vente. Og nå har jeg bestemt meg, Caroline. Jeg skal bade etter jobb i dag. Jeg skal ikke bruke tid på den dumme telefonen, som jeg ikke får til å virke. Da løper jeg litt bak meg selv her, men den får vente.
1: Ja. Ja, men det jo bra, og da kan jeg fortelle deg at mange steder, i hvert fall i nedre Buskerud, så det badevannstemperatur opp i 18-19 grader. Midt i fylket, en 16 grader, og så blir det jo kaldere oppover da. Men det gode badevannstemperatur. Temperaturer fremdeles.
0: Ja, og vi to er jo to blie, vi ofte i godt humør, men på vei til jobb i dag så ble jeg sur foran meg på bussen.
1: Ok.
0: Nei, jeg må bare lufte det altså, for foran meg på bussen så sitter en godt voksen dame med sin telefon, limt til hånda, og sitter og scroller på Reels med høy lyd på.
1: Ja, og da skulle du slappe av i hodet ditt? Og så skulle du liksom ha deg en fin tur
0: det
1: til jobben.
0: Det fikk jeg ikke til.
1: Nei.
0: Så sånn startet den dagen, og så har det bygd seg opp da, ikke sant, med en ny mobiltelefon, og du sliter jo selv, du skal jo identifisere deg på en ny enhet her nå. Det ikke så lett å få til alt det der.
1: Nei, og sånn det vel. Og så tenker jeg at dette jo ilandsproblemer, og så tar vi det med oss, og så skaper det litt sånn irritasjon der og da. Men
0: med glimt i øyet.
1: Vi får si det sånn. Ja. Og det tror jeg at dere må ha med dere som er på E18 også. Der har det vært et par trafikkulykker som gjør at det hoper seg litt opp, i hvert fall fra Fornebu og til Asker. Der står det ganske stille, altså. Og så betyr det da at når det står stille der, så er det ikke like mye trafikk fra Tranby og ned til Drammen, for det står fast litt lenger bort. Men ellers en god del ettermiddagstrafikk altså, rundt byene våre, og ingen liksom, store problemer. Men vi... Ja. Er i rute.
0: Oh, så deilig. Mm. Og da, når ting butter litt grann på en vanlig hverdags tirsdag, så byr vi på en lett konkurranse i dag.
1: Ja.
0: Ikke sant? Dette kan alle få til. Ikke tenk vanskelig, tenk lett nå. Hvor i Buskerud er det vi hen nå?
3: Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram. Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram.
0: Ja, det går en del trafikk forbi der.
1: Ja, det gjør det. Og jeg synes det er veldig mange gode forslag. Men det er som du sier, vi skal på en måte til ett sted, så det en av dere som foreslår Krødebanen i Krødsera. Det ikke riktig. Og så det en annen som sier at jeg tror at svaret må være motorhistorisk klubb på Buru. Kunne vært, altså.
0: Ja, da.
1: Synes det et veldig godt forslag, men det ikke det heller.
0: Også det handler egentlig ikke så mye om bil, ikke sant?
1: Og så har du Raimond, han regner med at vi skal frem til Lyngåsbanen. Kunne også vært, men
0: godt
1: er ikke
0: forslag.
1: Det vi skal også til sted, ikke sant? Og Lyngåsbanen er jo også et sted.
0: I Lier.
1: Men, hva mer kan vi si da?
0: Jeg sier, prøv igjen.
1: Ja,
0: send oss en melding i appen NRK Radio. Øvre Eiker vil gi en 500 000 kroner til Vestfossen. Hva pengene skal brukes til, det svarer kommunedirektør Susanne Vist på straks.

0: Camilla North.
1: Kommunedirektøren i Øvre Eiker foreslår å gi 500 000 kroner til Vestfossen. Bygda har vært i medienes søkelys med flere oppslag om at mange opplever frykt eller gjentatte store politiaksjoner i bygda. Og pengene kommer allerede i år.
0: Kommunedirektør i Øvre Eiker, Susanne Wist, riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Hvorfor vil du bevilge penger til Vestfossen akkurat nå?
2: Du, dere var jo inne på bakgrunnsteppet i innledningen, og så er det helt konkret veldig fine lokale initiativ fra folk som bor i Vestfossen og driver næring og frivillighet i Vestfossen, som ønsker å gjøre noe bra for tettstedet sitt, og det er såpass positivt og viktig i den situasjonen som er i Vestfossen at det har vi lagt oss i selen for å kunne bygge opp under.
0: Hva skal pengene brukes til?
2: Du, det kommer litt an på egentlig hva som kommer frem i den behandlingen som skal være nå i både rådene i kommunen og alle de folkevalgte utvalgene, og så skal saken til formannskapet. Og så er planen for meg som kommunedirektør at når saken har vært behandlet i formannskapet, så skal vi lage en mer detaljert oversikt over hva kommunedirektøren skal anbefale at pengene brukes til. For da får vi også med oss innspillene fra alle de som skal behandle saken nå i uken som kommer.
0: Mm. Vi vet jo at dere har lyst til å snu Vestfossens rykte. Hvordan skal kommunen gjøre det?
2: Da skal ikke jeg gå rett på å gi helt konkrete svar på det, fordi der ligger det jo mange gode forslag på den saken som jeg viser til. Så det tror jeg egentlig at jeg vil vente til den saken har vært gjennom råden og utvalgen og formannskapet og kommunestyret, så tror jeg at vi har et mer konkret svar på hva vi skal velge å starte med og hva som skal prioriteres.
0: Susanne Wist, kommunedirektør i Øvre Eiker, takk for praten. Og det første utvalget som skal behandle saken, det er ungdomsrådet, og lederen der, Andreas Aronsen, han hører du her hos oss straks.

0: Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen, In Love with an Angel. Og det første utvalget som skal si noe om hva pengene til Vestfossen skal brukes til, det Ungdomsrådet, og de skal behandle denne saken allerede nå i ettermiddag.
1: Og vi har snakket med leder av Ungdomsrådet, Andreas Aronsen, og han mener at det behov for denne tiltakspakka.
2: Altså, jeg tror behov på en måte til stede. Det har jo flere miljøer som har sagt offentlig at de blir redde og bekymret. Det noe man kommunen skal ta på alvor. Jeg tenker jo at det jo fint å komme med en tiltakspakke, og så det jo på generelt grunnlag også lurt med å på en måte, kanskje styrke ungdomsmedvirkning og sånne ting. Og så det jo mange gode frivillige miljøer i Vestfossen som allerede opprettet, og hvis man kan måtte styrke dem eller lage nye møteplasser, så jo det veldig flott, og ja, jeg tror på en måte, det jo et behov til stede siden også kommunestyren har vurdert og lagt fram en sak også.
3: En del av bakgrunnen for at denne tiltakspakken kommer jo alt dette mediefokuset som har vært rundt Vestfossen. Hva tenker du om det?
2: Jeg på en måte tenker at vi må ta på alvor at det mange som føler på utrygghet, og det veldig viktig at både kommunen men også lokalsamfunnet stiller opp for andre når det noen føler på det, og derfor har man jo en tiltakspakke som nå skal diskuteres politisk, og man skal finne gode løsninger.
3: Ja, hva mener du blir viktig da, å få til en sånn, i en sånn tiltakspakke?
2: Jeg mener jo at møteplasser blant annet et av de tiltakene som viktigst, at ungdom har et sted å møtes. Jeg tenker også at det viktig at det blir tiltak som ikke bare det noen som har oppslutning om, men som man kan ha litt bredere oppslutning rundt, og samtidig at man bruker de gode frivillige ressursene som man allerede har i Vestfossen.
3: Du jo leder av Ungdomsrådet, men hvordan det å være ungdom i Vestfossen da?
2: Nei, jeg tror veldig individuelt etter hva slags måte, interesser du har og måte, hva du gjør, men jeg tror det å være ungdom i Vestfossen i dag, det kan både være positivt, det kan være, og man kan oppleve den utryggheten man har følt på, og det noe man skal ta helt på alvor. Men jeg tror kanskje mange kanskje savner en møteplass. For eksempel at det er mange møteplasser i Hokksund, men kanskje ikke like mange i Vestfossen, så det jo sånne tiltak som man skal se på.
0: Reporter, det var Cecilie Valentine Brekke. Og nå Ane Brun i ettermiddagen i Buskerud. Dette virvelvind.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullinging I samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortvedt I Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok. Ja. Her jeg gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Apple og Charlie XCX her I ettermiddagen I Buskerud. Og nå skal du få lokale nyheter, og vi starter ute I trafikken, Kate, for UP har stoppet en som kjørte for fort på to hjul I dag.
1: Ja, det handler om råkjøring. De tok førerkortet, dette var en motorsyklist på E134 ved Hokksund nå I ettermiddag. Farta på motorsyklen ble målt til 120 kilometer I en 80-sone der. Og på Riksvei 7 I Flå så ble en bilfører, en mann I 60-årene, anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt etter vinglete kjøring. Han ble også stoppet av utrykningspolitiet etter flere hadde ringt og meldt ifra om vinglete kjøring. Politiet I Hallingdal vet trolig hvor I bygget brannen ved asylmottaket I Ål startet. Svaret på en eventuell brannårsak kan komme I løpet av 14 dager, skriver Hallingdølen. Politiet beskriver hypotesen som styrka etter undersøkelser og vitneavhør. I underkant av 80 flyktninger flyttet til andre mottak etter brannen I servicebygget knyttet til innkvarteringen på gamle Torpo Gjestegard I går. Kommunedirektøren I Øvre Eiker foreslår å bruke 500 000 kroner til strakstiltak I Vestfossen. Bakgrunnen at bygda har vært I medienes søkelys etter flere oppslag om at mange opplever frykt etter gjentatte politiaksjoner. I dag skal ungdomsrådet behandle saken, og til slutt skal kommunestyret lande konkrete tiltak. Etter en sommer med oppussing så har nå Kongsberg sykehus tatt I bruk en ny avdeling. Den nye avdelingen på 850 kvadratmeter og renovert for rundt 25 millioner kroner, og har blant annet fått sprinkleranlegg som øker brannsikkerheten. Og Ulrik Faro Lone fra Lier og makker Fredrik Reite fra Ålesund endte sist I sin kvartfinale I dobbeltsculler I VM I Amsterdam I dag. De skal ro D-finale I morgen, for tida var heller ikke sterk nok til å havne I C-finalen, og det betyr at de havner langt nede på resultatlista, for det de tre raskeste båtene I hver av de fire kvartfinalene som går videre til semifinalen. Og det var det.
0: Takk skal du ha, Kate Barth Nilsen.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Rakel. Mange offentlige tjenester rammes av dataangrepp.
1: Ja, og mens flere digitale tjenester under angrep i Norge, så ble ledelsen i næringsforeningene i Drammen innelåst i en container i en time for å øve på hva man skal gjøre dersom man utsettes for et cyberangrep.
2: Den helt gal her. Vi har blitt hacket. Kritisk.
3: Kanskje litt vel dramatisert, men her øver næringslivsledere seg på å håndtere et dataangrep.
4: Vi har tatt kontroll av systemet, og i 60 minutter all data will be deleted.
3: The Escape Room, et såkalt kodekammer som designet for å få deg til å tenke over utfordringene ved et dataangrep.
5: Det lagt inn en del spillmomenter for å gjøre det mer brukbart for alle, sånn at man ikke trenger å være super detaljert på IT-sikkerhet. Du kobler det litt fra virkeligheten, samtidig så gir det et godt moment.
3: Konseptet laget av IT-selskapet Atea, forteller IT-sikkerhetssjef Ole Morten Halden, og ble debutert på Arendalsuka. Denne uka de i Drammen før de skal ta konteineren som rommer kodekammeret rundt i landet. I dag var det ledere fra næringsforeningen i Drammensregionen som fikk prøve seg på å håndtere dataangrepet. Blant dem daglig leder Rune Kjølstad og prosjektleder Herborg Børve Rasmussen.
6: Veldig spennende, veldig tankevekkende og veldig morsomt.
7: Jeg tror dette veldig nyttig for en del bedrifter å få prøvd seg på, for det viser hvor kaotisk det kan bli.
3: Målet at de skal ta med seg erfaringene tilbake i egen bedrift og se på hvordan de kan jobbe med sikkerheten internt.
5: Det for å trene. Skal du bli god på noe, så må du trene. Og det samme gjelder IT-sikkerhetsøvelser. Trene på samspill, trene på kommunikasjon, trene på alle de momentene som viktige i en krise.
8: Hvordan tror du IT-avdelingen din ville dømt innsatsen?
6: Jeg tror de ville vært ganske fornøyd.
7: Ja, jeg tror de ville sett forbedringspotensial.
0: Reporter Anders Hevaland.

0: Carl Jung, Wherever I Lay My Hat. Og nå så skal det handle om noe som vi alle sammen har drivet med hele sommeren.
1: Ja, vi kan bare høre her. Ja da, dette kan vi nå. En gang til. Ja da.
0: Da vi i gang.
1: Ja, tar vi den igjen. Ja, ja. Ja, og sånn kan vi holde på. Men VM i roing startet I Amsterdam I går.
0: Ja, og fra vårt fylke så deltar landslagstrener Fredrik Bekken fra Drammen og Lyungen Ulrik Faro Lone på 22 år, som ror dobbeltsköller.
1: Ja, og for å liksom rettlede oss litt innen denne roverden så har vi fått inn Morten Gunnro Adamsen, som både pappa og trener I Drammen Roklubb. Det sånn at dere sitter klistret til PC-en for å se I disse dager?
2: Ja, vi som tett på romiljøet, og særlig drammensere, har jo stoppet jobben vår en liten stund I dag for å følge med. Så det jo kjempespennende.
1: Ja, for hva var det som skjedde I dag?
2: Nei, vi har jo hatt Ulrik I aksjon. Han var I aksjon I går, han var I aksjon igjen I dag. Og det jo beinhard kamp om plasser for å komme seg videre I VM-cupen, som det nesten
1: Og så gikk det jo ikke helt sånn som Ulrik kanskje hadde lyst til, men han jo ung. Så hva var det som skjedde med han I dag?
2: Nei, hva som helt konkret skjedde, det vet jeg ikke, men de kom jo langt bak. Hadde ikke sjans på de plassene som ville kvalisert for videre roing I liksom de jeveste finalene, så de kvalisert seg til en D-finale. Så det går nok med en litt sånn sur følelse nå, vil jeg tro.
0: Det veldig mange gode med I VM. Hvordan vil du beskrive nivået på de roerne som ror I VM?
2: Nei, det jo verdens beste roere, så det knallhardt. Det roere som har dette som sin fulltidsgeskjeft. Så de gjør det på fulltid. Altså, alle de beste har jo ingenting annet ved siden av treninga enn dette. Så det som I hvilket som helst annen idrett, at topp 3, topp 10, det knallhardt da, I roing.
0: Og da blir jo vi veldig nysgjerrige på vår roer da, fra Buskerud. Hvem Ulrik Faro Lone?
2: Ja, Ulrik en super dedikert roer fra Lier, kom til Drammen Roklubb når han var ung. 12-13 år gammel, drev det med langrenn, og så fikk han lyst til å ro for å fylle på med litt annen type trening. Og så har det ballet på seg, så nå han tilnærmet fulltidsroer, og har jo vist en voldsom fysisk, et fysisk talent. Da, så der har han liksom skilt seg veldig ut I forhold til konkurrentene, har jo satt verdensrekord på romaskinen, og markert seg voldsomt.
1: Ja. Og studerer I USA?
2: Og så studerer han I USA, så der han jo også på et rolag på Yale, så han driver jo med roing parallelt med studiene.
1: Men så jo det store spørsmålet, han har jo rydd dobbeltsköller nå, og har rodd sammen med en kar fra Ålesund.
2: Stemmer.
1: Ja, kjente de hverandre fra før, eller hvordan blir man koblet sammen sånn da?
2: Altså, romiljøet ikke så himla stort, så man kjenner hverandre jo godt, og har rodd mot hverandre, om ikke annet. Men Fredrik Reite, som makkeren til Ulrik heter, og Ulrik har ikke rodd mye før, har aldri stilt I regattar, for eksempel, sammen før. Så det litt sånn, et litt eksperiment da, fra Roforbundet. Men man vet at det OL snart, så dette tipper jeg et litt sånn forsøk da, på å teste en kombinasjon som virker litt spennende.
1: Ja, men hvordan fungerer det da? Teste en kombinasjon, og så det verdensmesterskap, altså kan man bare klasje sammen og få til noe sånn uten videre?
2: Noen ganger så kan jo den kjemien sitte med en gang, men andre ganger

0: Det har jo eksistert I mange år, men hvordan rekrutteringen til denne sporten her hos oss?
1: Ja, I Drammen så har det vært veldig, veldig positiv trend de siste 15 årene egentlig, med stadig som vekst I medlemstallet. Så vi jo en av kanskje de største roklubbene I landet I øyeblikket, når man ser på regattene som arrangeres. Så vi en stor gjeng fra 12-årsalderen og opp til de aller beste som utlikte.
2: Det fint å høre at det gror etter dere. Kanskje ikke like god tilstrømming til sporten på landsbasis, men vi I et generasjonsskifte her nå da, eller?
1: Ja, vi har jo vært veldig godt vant med gode prestasjoner I roleiren, I både VM og OL. Men vi har jo også merket at den overgangen nå fra forrige OL til dette som kommer, det har vært tungt da, for mange utøvere som har sluttet, og et miljø som ikke så veldig stort. Så det vanskelig å på en måte bare hente enere opp av skuffen. Ja,
0: det blir uansett veldig spennende å følge Ulrik Farolone videre. Takk for at du kom til oss, Morten Gunnro Adamsen, og vi ror gjerne sammen med dere alle sammen.

0: Oss the North og helt OK. Vi har hatt en konkurranse I ettermiddag, og jeg sa jo ganske tidlig at dette her ikke veldig vanskelig. Ikke tenk vanskelig, tenk lett, har jeg sagt hele tiden. Og det det jo flere som har klart. Men lyden du fikk, den var sånn.
1: Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram. Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram.
0: Ja, og sånn går noen dagene. Vi hører med Kristin. Hei på deg, Kristin.
2: Hei.
0: Hva var stedet I Buskerud vi skulle til?
2: Bromma.
3: Ja,

0: Mine HOM, jeg vil aldri hjem. Det på tide at vi går hjem snart, for det H.C. og Ingeborg som tar over P1 her nå etter oss.
1: Ja, det middagstider, det ikke det? Håper at dere har en god middag også, at dere fortsetter å holde dere på P1, for her får du den beste musikken og det beste selskapet. Norges største radiostasjon med deg gjennom hele kvelden.
0: Og i morgen tidlig så Buskerud tilbake igjen med god morgen, Buskerud. Klokka 6, Eirik og Kroken på beina da. Vi takker for følge denne ettermiddagen. Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk gir deg Yngvild og gråter nå fram til klokka 17.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Her er NRK Nyheter klokka 17. En person funnet død i en leilighet som brenner i Øygarden i Vestland. Politiet opplyser om at de pårørende varslet. To personer skadde etter brannen, og en av dem en ambulansearbeider. Innsatsleder Ørjan Djuvik i politiet forteller at de har kontroll på brannen.
2: Dette bygget det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
1: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre greie for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg, som har avdekt kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljø i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Flere partier reagerer nå og krever svar fra statsråden, og mer om det kan du lese på NRK.no. Dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet for å besøke kong Harald, det skriver NTB. Søndag opplyste kongehuset at helsetilstanden til kongen var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og stabil. Tidligere i dag var også kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit på sykehuset. Den norske krona har styrkt seg og nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. I ettermiddag koster en euro 10 kroner og 87 øre. Så billig har ikke euroen vært for nordmenn siden starten av juni. I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at de i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige. Kanada kommer til å svare på truslene, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
3: Det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
1: Den danske lekeprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på 21% i første halvår, melder Reuters. En viktig grunn til det er fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Salgsveksten er tydelig i store deler av verden. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: NRK PA.
5: Dette er KC og Ingeborg. Her er vi igjen.
6: Hverdagsfesten starter nå.
5: Og for en fest det skal bli.
6: Med både nye og gamle venner.
5: Sånne som Odd.
6: Ja, Odd starter festen nå.
5: Ja, eller det vil si han vil at Britney Spears skal gjøre det.
6: Da blir det sånn.
4: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy. God ettermiddag og hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Tusen takk.
0: Til Ingeborg og til alle andre. I dag skal vi feire en helt vanlig tirsdag altså.
1: Ja, det er deilig. Man må feire de små tingene.
0: Man må det, det er flest hverdager.
1: Ja.
0: Vi ble veldig godt kjent med vår nye venn Ingeborg i går. I dag skal vi bli enda bedre kjent.
1: Hurra!
0: Ja, er du nervøs?
1: Ja, du vet jo aldri hva som kommer fra deg.
0: Det er veldig sunt å kjenne litt på spenningen.
1: Ja.
0: Og det er mulig at du har grunn til det, for jeg har to spørsmål som du kanskje ikke forventer i dag.
1: Ok.
0: Det første er, finnes det noe du aldri har fortalt til noen?
1: Ja, det er en ting.
0: Få høre.
1: Det føler jeg mange som kommer til å kikke på det her, men det er at jeg er veldig glad i å gjøre en ting midt på sommeren, og det er å gå inn i et mørkt rom, sette på meg hodetelefonene, finne fram et duftlys som har lukten av jul, sette på julemusikk og simulere at det er jul, selv om det er midt på sommeren.
0: Fantastisk. Ingen ytterligere kommentarer.
1: Ingen ytterligere.
0: Men et spørsmål til. For Ingeborg er jo altså Ingeborg Walter, som var med i Maskorama.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid lurt på, som seer, er det sant at du ikke fikk se de andre deltakerne før de liksom til slutt måtte ta av seg maska?
1: Ja, det er helt sant. Det var megastrengt, altså.
0: Jaha.
1: Vi gikk inn der med teppe foran ansiktet og rett inn i et svart rom med filtvegger rundt, og klart fikk ikke se de andre, men jeg husker at jeg la øret mitt inn til filtveggen og prøvde å høre hvem som drev og viska på andre siden av rommet.
0: Ja.
1: Og da hørte jeg en sånn trønderstemme, men jeg klarte jo ikke å skjønne at det var da han Viktor Sotberg.
0: Jaha.
1: Men det var kjempestrengt også, så vi fikk ikke se det før alle andre seerne fikk se det.
0: Åh, det var godt å få svar på det.
1: Ja.
0: Da har vi kommet fram til dagens tema, min venn.
1: Ja.
0: Som ikke har med Maskorama å gjøre, men som jeg tror angår alle deltakerne i Maskorama også.
1: Ja, det tror jeg, og det er roteskuffen. Vi alle har vel en roteskuff.
0: Det har du.
1: Åh, jeg gjett om jeg har.
0: Ja.
1: Og den er bælfull.
0: Ikke sant? De pleier å være det. Jeg har også en roteskuff. Jeg tok bilder av den til morgen, så det skal vi komme inn om snart. Hvis du vil fortelle oss om du har roteskuff, og ikke minst hva du har i den, så gå inn i appen.
1: NRK Radio, fortell oss, og legg igjen nummeret ditt, så kanskje vi ringer opp deg og hører hva du har oppi der.
0: Appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg, og knappen, send inn.

0: Det er mye musikkglede I rommet når Mark Ronson og Bruno Mars møtes for å spille sin Uptown Funk.
1: Å, det herlig. For skikkelig festfølelse, ja.
0: Ja, dansefoten vond å holde igjen nå.
1: Ja, den det. Den bouncer liksom lett inn I roteskuffen vår.
0: Ja, og Tanja har skrevet at hun har mange av dem. Altså roteskuffer.
1: Mm.
0: I tillegg har Tanja to roteskåler.
1: Jaha!
0: I skålene ligger gamle nøkler, mynter, diverse småting som jeg tror jeg kan få bruk for en vakker dag.
1: Ja, men det jo veldig lurt
0: mm.
1: å få litt system I rotet.
0: Ja.
1: Rachel skriver roteskufftips. Nummer 1,
0: ja.
1: Rydd. Nummer 2, kast. Nummer 3, kjøp små bokser til de forskjellige tingene man oppbevarer der. Vips! Roteskuffen ryddere.
0: Ja. Ja, og hvis det målet, så det jo det der oppskriften.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Vår venn Svein Melkemann skriver, hei, H.C. Wengborg, selvfølgelig har jeg roteskuff opp til flere stykker med alt man trenger eller ikke trenger. Og det jeg synes litt gøy her, I tillegg til at han har roteskuff, at Svein Melkemann nå på Instagram. Så det bare å finne Svein Melkemann på Instagram, så får du se livet til en melkemann som heter Svein, og som har fulgt med vennegjengen I 6 år, tror jeg.
1: Herlig!
0: Ja.
1: Det gøy å få ansikt. På dem.
0: Ikke sant?
1: Åh. Steinar han skriver roteskuffen ble for liten. Da ble det roterom. Det fullt av verktøy, gamle og nye skruer, arbeidstøy og alt jeg ikke får meg til å kaste som gamle julekort, brosjyrer og gaver jeg ikke bruker.
0: Det per definisjon det der.
1: Ja, roterom herlig da.
0: Mm. Det skriver også Carl Christian, roteskuff, jeg en roteskuff. I yngre år, da jeg var på skroten med ting, så endte jeg ofte med å ta med meg like mye hjem fra skroten som andre skulle palme. Men som jeg tenkte at jeg kunne kanskje få bruk for dette her, og det ble liggende, og har blitt liggende, og Carl Christian har det fremdeles en 20-30-40 år senere.
1: Og man kan kjenne seg igjen I det da.
0: Ja, og han skriver at I Askim så det 23 deilige varme grader akkurat nå.
1: Oi!
0: Ja, det ikke slutt på sommeren enda.
1: Nei, det herlig. Her får vi en liten vits faktisk fra Jan,
0: ja.
1: Som skriver «Livet som en kommode. Skuff på skuff».
0: Ja, men vi får se lyst på det.
1: Vi får se lyst på det.
0: Takk skal du ha, Jan. Nå skal vi høre Lionel Richie. Kanskje får vi en venn på telefonen om roteskuff snart. Heng med oss videre.

0: Westlife har vi hørt med World of Our Own.
1: Åh, det har vært så gøy å høre hva dere har i roteskuffen deres.
0: Jeg føler vi har vært i både kjøkken og kjeller og loft, ja.
1: Ja.
0: Det er veldig hyggelig, og vi har jo også prøvd å kartlegge hvor mange av dere som faktisk har roteskuff, og hvordan gikk det i appen?
1: Du, her er det 88% som sier ja, jeg har roteskuff.
0: Ja da, det er vennegjengen det.
1: Ja, det er deilig å kjenne at det ikke bare er oss to som har litt rot her og der.
0: Ja da, men ikke føl deg utenfor hvis du er blant de 12%-ene. Du er også hjertelig velkommen selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nå skal vi prøve å skaffe oss dagens nye venn.
1: Ja, det skal vi. Vi har lyst til å vite hva du ble glad for i dag. Er det at det var fint vær? Er det at du sto opp på riktig side av senga? Eller at kaffen smakte ekstra godt? Hva enn det er.
0: Jeg tror Gunn og Tone synes det var veldig greit å våkne opp til 34 grader. De er nemlig i side i Tyrkia.
1: Åh, herlig.
0: Ja. Hvis du har bursdag i dag, så er det selvfølgelig også noe vi vil feire sammen med deg. Noe du er glad for, og noe vi er glad for på dine vegne.
1: Ja, ja, ja.
0: Selvfølgelig. Appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg, og du trykker på send inn, og så... Hva er det som er viktig å ta med igjen?
1: Å, det er det der nummeret, vet du.
0: Helt riktig.
1: For at vi skal få ringt deg opp, så trenger vi det. Så da sender du det inn i NRK Radio-appen.
0: Jep, vi gleder oss. Å få en ny venn er det beste vi vet, og det skjer om en snøv halvtime. Sørg for at du er tilgjengelig da. Nå skal vi til Moss. Her kommer Metteson. Låta hans heter Water. Water.

0: Water heter sangen til Metteson. Den veldig fin.
1: Ja, han fra Moss han der.
0: Han det, han det. Vi har fått en melding fra Morten.
1: Ja.
0: Morten en våken kar. Morten spør, det Ingeborg som synger jinglene til NRK? Bare hør her.
2: Dette H.C. og Ingeborg på NRK P1.
0: Og da kommer svaret her, Ingeborg Walter, det du som nettopp sang for oss?
1: Ja, det det!
0: Jeg har sjekket det. Det visst nok ingen andre programledere i NRKs historie som både har hatt navnet sitt i jinglen, sunget på jinglen og til tider snakket på jinglen.
1: Det all time high også.
0: Ja, men dette blir du nærmest radiohistorisk.
1: Ja, nei, det veldig stas. Og det ikke så mange som vet det, at det meg.
0: Nei, men Morten, altså, jeg vet ikke om han gjetta eller om han visste det, men en veldig oppvakt fyr.
1: Ja, veldig.
0: Strålende. Vi må videre, for nå skal vi få et varsel for morgendagens vær av statsmeteorologen Christian Gislefoss.
3: I morgen så blir det en ny fin dag i Sør-Norge med temperaturer godt over 20 grader i de store byene, både Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo vil komme opp på 20-tallet, og når det gjelder Østlandet så det nok her du ser de høyeste temperaturene med 26-27 grader som maks. Så sommeren ikke helt over for Sør-Norge sin del, med mye sol kan ligge litt lokalt. Tåke i morgen tidlig, men ellers så vil det ikke være noe som skal hindre denne sola i å skinne, og det blir en dag med rolige vindforhold. I Nord-Norge så blir det etter hvert lettere vær i Nordland. Perioder med sol og oppholdsvær, nedbøren skal altså gi seg, og stigende temperaturer, så senere i uka så det nok mulighet for at man får se 20-tallet også blant annet i Bodø. I Troms og Finnmark, mye skyer, det blir perioder med regn, men utover dagen så vil det etter hvert bli litt lettere vær på Finnmarksvidda. Litt vind på Finnmarkskysten, med en nordvestlig frisk bris til liten kuling. Spitsbergen, her blåser så det fra en nordlig retning. Det gjør at det litt kjølige luftmasser, kun 4 grader i Longebyen midt på dagen i morgen, men det blir lite skyer og oppholdsvær.

0: Håse,
1: ja.
0: Se for deg nå. Det er tirsdag kveld.
1: Ja.
0: Du har kommet hjem fra jobb. Du kjenner, wow, jeg er så sulten, og jeg har ikke vært på butikken.
1: Uff, ja, den kjenner jeg veldig godt igjen, og jeg vil jo ikke i butikken heller.
0: Nei, ikke sant. Så åpner du opp kjøleskapet ditt,
1: mm.
0: og du tenker, hva gjør jeg nå?
1: Ja, hva gjør jeg nå? For der er det som regel ikke veldig mange ferdige middagsretter.
0: Nei, og jeg har svaret til deg. Det er girl dinner.
1: Ja, det høres hyggelig ut. Men jeg må få spørre, hva er girl dinner?
0: Du, det er et internettfenomen som dukket opp for litt siden. Der, det startet jo da med en jente som ikke orket å lage en tradisjonell middag, så hun gikk inn i kjøleskapet sitt, fant det hun hadde, det var litt frukt, nøtter, ost, pålegg, og satte sammen på en tallerken, og det ble da til det vi da kaller en snack plate.
1: Aha. En nødløsning for alle som ikke har vært i butikken.
0: Ja.
1: Det høres jo kjempesmart ut, men det høres jo også veldig estetisk riktig ut. Er det viktig at det ser bra ut?
0: Ja, det er jo litt viktig det da, at det skal være litt sånn innbydende, og når du først ikke har en vanlig middag, så må du jo kompensere med at det skal se litt, kanskje litt Instagram-worthy ut, og skal ta
1: ja,
0: bilde.
1: Ja, ikke sant, ta bilde og dele og inspirere andre.
0: Ja. Ja.
1: Men dette er ikke bare tull, altså, jeg vet, det er jo spis opp maten din bevegelsen, heier jo på dette.
0: Ja, ikke sant.
1: Sier at det er jo miljøvennlig som bare det.
0: Mindre matsvinn, det er bra.
1: Ja, veldig. Og der, altså, folk tar dette seriøst. Jeg leste statistikk i uka 28. juli til 3. august, så var det 593 000 søk på TikTok etter snack plates.
0: Ja, det er flere som er interessert i det her.
1: Ja, det er det virkelig. Ernæringsfysiologen NRK har snakket med legger til at ja, dette er fint, men du må ha noen oppvarmede måltider også. For det er vel ikke så vanlig på en snack plate, kanskje?
0: Nei, der tar man jo kanskje det som har vært inne i kjøleskapet.
1: Ja.
0: Men det jeg synes kan være gøy er jo å varme opp noe, og så kjøre noe fra kjøleskapet.
1: Ja, ikke sant? Jeg har varmet opp noe her til oss nå. Popcorn, kan det være med på en snack plate?
0: Vet du hva? Du får lov av meg.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge sen vi sågs.

0: ditt hjerte.
1: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1. NRK Nyheter, klokka 18. Mannen i 50-årene som siktet i en grov narkotikasak og i saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018, varetektsfengslet i 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. De to sakene har ingen tilknytning, har politiet sagt. Mannen nekter straffskyld i narkotikasaken og for å ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft, som har levert sitt innspill til regjeringen. Og i Stavanger den store oljemessen i gang, og i år får fornybarsatsningen tøff konkurranse. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi gikk i går sammen om å lete etter mer olje. Bakgrunnen rapporten fra Sokkeldirektoratet som viser at produksjonen på norsk sokkel kan få en kraftig nedgang etter 2030. Tore Gullbrandsøy partner i analyseselskapet Rystad Energy, som leverer råd og analyser til energisektoren.
2: De har ambisiøse planer, så det jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det kjekt for Stavanger, og jeg tror det bra for Norge at den tar fordel av de muligheter den har innenfor olje og gass.
3: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
2: Ja, altså den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet, sånn like at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand.
1: Reporter Gunnar Morsund. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre rede for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
4: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at det er en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme i Sverige, og regjeringens eget utvalg har advart mot det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står i de rapportene, fordi avsløringene fra Klassekampen er jo en avsløring, og ikke at vi vet hva som står i A-krimsenteret sin rapport.
1: NRK Nyheter, Marissa Olsen.
5: Dette HC og Ingeborg.
6: Og vi tilbake med enda mer hverdagsfest, enda mer musikk og enda mer moro.
7: Ja, og en ny venn skal fortelle oss om hva den ble glad for i dag.
6: Ja, yeah, det varmer hjertet mitt.
7: Ja, mitt også. Og det ikke så rart.
6: Nei.
7: Love is all around.
6: Her kommer wet, wet, wet.

0: En gang I tiden, Skottlands største eksportartikel, større enn whisky, Wet, Wet, Wet, hadde en kjempehit med den gamle Reginald Presley, eller The Troggs, låta da Love is All Around.
1: Og vi har fått med oss en ny venn I dag, det Tone, hallo!
2: Hallo på dere!
0: Hei, Tone! Hei.
1: Og du skrev til oss at du var så glad fordi du satt I hytta di I Värmland og så dine fire katter gå inn til frokosten og sola steka I vinduet.
2: Og det gjør den fortsatt.
1: Det gjør den fortsatt.
0: Da blir man veldig, veldig glad. Hva heter hytta di I Värmland?
2: Den heter Kattult, selvfølgelig. Når vi fire katter, så heter den Kattult.
0: Ja, ikke sant. For du har skjønt, jeg leste en gang I tiden om denne Astrid Lindgrens Emil, som jo også bodde I Kattult, men det I Vimmerby I Kalmar, så det blir en annen del av Sverige, det.
2: Det en helt annen del. Her det Värmland.
0: Ja, så deilig.
1: Hva det de fire kattene dine heter?
2: De heter Santus, yeah. og den heter Lille Gutt, og den heter Bompe, og Sara-trolle.
1: Nei, så herlig. Og jeg ser på at de har jo hver sin personlighet.
2: Det skal jeg love deg.
1: Ja.
2: Nå vi tre gamle gutter, og så den lille Sara-troll som ganske ung. Ja.
1: Åh, så herlig.
0: Det går noen rykter helt hit til oss om at du sov litt lenge I dag. Hva skjedde?
2: Nei, da sitter jo katten og venter på mat, da.
1: Hvordan blir det når de venter på mat, da?
2: Ja, da blir de sånn der, når du først står opp da, så kan de bare sånn, og rundt deg og alt mulig sånt, og så blir de fornøyde da, når de får servert brunchen sin, som de får hver dag.
0: Jeg tror at Santus, Lillegutt, Bompe og Sara-trollet har det fint hos deg.
2: Det helt klart. De har egen inngang, og de har egen sånn utebu som kan ligge hvis de ikke vil inn. Og alt. De har det så fint.
1: Men du må fortelle oss, hvordan fikk dere tak I den hytta?
2: Jo, det skal jeg fortelle. Jeg leste en artikkel I 2013 I VG.
1: Oi.
2: Hvor det fantes en sånn svensk nettside hvor du kunne gå inn og se på eiendommer. Da. Det visste jo ikke jeg.
0: Nei.
2: Og så gjorde jeg det. Og der sto det plutselig at det var en tomt som skulle ut på eksekutiv auksjon, og det betyr at det sånn, ja, at den skal tvangsselges da.
0: Ok, på auksjon da?
1: Oi!
2: På auksjon, ja. I Karlstad.
1: Ja.
2: På en dato, og I klokkeslett. Så da bare, ja, da dro vi dit da.
0: Og fikk tilslaget?
2: Nei, vent litt nå. Kvelden før så dro vi dit, for at vi tenkte at det så langt å kjøre, så vi må ligge opp på hotell.
1: Mm. Ja.
2: Og så på morgenen så våkna vi, og så mannen min, han jo byggmester og alt mulig sånt rart, ja. Mm. Så vi plutselig at vi har sett på feil tomt.
1: Nei.
2: Jo. Så da måtte vi stå opp klokka 6 om morgenen og kjøre tilbake for å finne den riktige tomten da.
1: Ja.
2: Og den var enda finere enn den vi hadde sett på.
0: Det deilig.
2: Så da kjørte vi bare rett tilbake og satt der og ventet.
0: Ja.
2: Mm. Og da kommer det en dame som spør, hva skal ni? Og så sa hun, vi skal på eksekutiv auksjon, vi aner jo ikke hva det har, altså vi har aldri gjort noe sånt I Sverige. Da ble jeg bare, ja, velkommen. Satte med oss inn I et rom hvor det var en tv-skjerm med to mennesker på, og så låste døra.
0: Oi,
1: og da var hytta deres.
2: Nei, og da måtte vi deale med den der eksekutive folka som skulle selge den tomta da.
0: Aha.
2: Fra myndighetene, ikke sant?
0: Ja, ikke sant. Mm. Men det endte godt, og du skinte som sola I Karlstad, og fikk også bestemme adressen selv, har vi skjønt?
2: Ja, fordi at her var det nybygg,
0: ja.
2: Og Årjengs kommune altså en fantastisk kommune når du skal bygge ting og ha forhold til dem da. Så da spørte jeg. De ville ha en adress også, så sa vi, kan vi velge det selv?
0: Ja, så deilig.
2: Og da ble det Kattult 1, for vi måtte ha et nummer da.
0: Ja, det er klart det. Tone, for en solskinshistorie, vi skjønner veldig godt at du har våknet opp glad I ditt paradis, og jeg ser for meg hvor fint det der. Tusen takk for at vi får lov å være vennene dine. Nå må du kose deg sammen med Santus, Lillegutt, Bompe og Sara-trollet og hilse alle sammen fra oss.
2: Det skal jeg gjøre, og takk I like måte.
0: Ha det.
1: Ha det bra,
2: Tone.
0: Her Sondre Justad.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Ja, det er viktig med kjærlighet i alle ledd. Love me to find you, synger Tolu og Sam Opoku.
1: Så koselig det var å bli kjent med Tone.
0: Tone, vet du, som satt der med fire katter i hytta sin Katthult, i adressen Katthult 1. Ja.
1: Full circle moment.
0: Ja, det var det virkelig, med ja. Solskin og varme.
1: Å, jeg så ja. Det for meg.
0: Det var veldig, veldig flott. Og Santus, lille gutt, bompe og Sara Trolle. Lille ja. Gode Sara Trolle som må leve med de tre gamle seige gutta. Ja. Jeg tror de hadde det veldig fint der.
1: Ser jeg på meg katt, så tror jeg nesten skal kalle den katten for Sara Trolle, for det synes jeg var så søtt.
0: Ja, det var veldig fint da. Det var det. Og når vi først har sagt det, tusen, tusen takk Tone for vennskapet, så kommer vi også invitere til vennskap i morgen.
1: Ja, der kan dere sende inn allerede nå på NRK radio-appen mm-hmm. og skrive allerede nå. Hvis du vet hva du blir glad for, så send det inn til oss. Ja, husk å legge til nummeret ditt.
0: Og noen kan kanskje tenke deg, jeg vet jo ikke hva jeg blir glad for i morgen, men da kan du ta noe du blir glad for i dag da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det er disse hverdagene og de små lyspunktene som vi har veldig lyst til å løfte opp og fram her i hverdagsfesten.
1: Ja.
0: Og apropos lyspunkt, det motsatte egentlig nå tenkte jeg på solformørkelse.
1: Ja, det var jo her om dagen.
0: Ja, 12. august. Tida flyr, altså, det er to uker siden allerede. Hvor var du enda?
1: Du, da kjørte jeg bil og hadde glemt det litt.
0: Ja.
1: Og så kjører jeg, og så merker jeg sånn herlighet så mørkt det ble nå.
0: Ja.
1: Det pleier jo ikke å bli så mørkt på den tida her akkurat nå. Og jeg tenkte ikke over det. Nei. Så jeg kjørte hjem, og så ble jeg sånn, dægern heller, det var jo solformørkelse.
0: Mm. Statsmeteorolog Christian Gislefoss, hvor var du da det var solformørkelse?
2: Da var jeg faktisk hjemme.
0: Så du var ikke ute og så på den?
2: Nei, det var litt dårlig stilt med noen skyer som ødela dette, vet du. Men det kjedelige var at det klarna liksom en sånn halvtime-time etterpå. Så det var liksom maks uflaks. Men jeg merket faktisk at det ble litt mørkere.
0: Mm, mm.
2: Jeg gjorde det.
0: Ja. Det er vel ikke så lett å merke den formørkelsen som kommer nå i slutten av uka?
2: Nei, for da er det måneformørkelse på fredag.
0: Mm.
2: Og det som også sammenfaller med denne måneformørkelsen er at det er fullmåne.
0: Ja.
2: Så da får også blir, når det er måneformørkelse, så blir månen veldig rødlig. På grunn av at det er jorden som legger seg mellom solen og månen.
0: Mm.
2: Denne her er, den er ganske stor, denne måneformørkelsen. Hele 96,2% av måneskiva vil bli dekket. Og det er særlig sør i landet hvor man vil få mulighet til å se dette. Tidlig, tidlig, fredag morgen, så er denne formørkelsen på sitt største. Så maksimal formørkelse, det er klokken 06.12. For de som befinner seg i Oslo, da vil den faktisk være under horisonten. Men selve formørkelsen starter allerede i tidligere på natta, 03.23. begynner formørkelsen, og det er synlig. Så frem til sånn i 60 så vil man kunne se deler av dette, altså, så lenge det er lite skyer.
1: Men når det var solformørkelse, så lagde man jo pappesker, og det er sølvfolie for å se det bedre. Er det noe vi kan lage eller bruke for å se måneformørkelsen nå?
2: Du, det er faktisk helt trygt å se på måneformørkelse med det blotte øyet. Trenger ingen spesiallagde briller eller beskyttelsesbriller, altså. Så den er ikke like farlig å se på.
1: Ok, det er bra. Ja. Da bruker vi øya.
2: Ja. Ja, rett og slett, bruk øya.
0: Og omtrent på samme tiden så kommer varmen til de som har hatt veldig lite av den i sommer, skjønner jeg.
2: Ja, det er jo noe som skjer da, fordi hadde denne måneformørkelsen skjedd nå i løpet av de nærmeste dagene, så hadde det vært fantastiske forhold i Sør-Norge, hvor den her vil være mest synlig. Men dette høytrykket vi har over oss i sør, det skal flytte seg nordover, riktig nok nordøstover, men det nyter nordlendingene godt av. Da blir det endelig sommer i Nord-Norge også, for noen dager i hvert fall. Så da vil flere byer få se 20-tallet, og det blir sol, og man får en pause med denne nedbøren som har vært der i lang, lang, lang tid.

0: Det har vært noen forsøk, og ikke alle har vært like vellykket som denne, men noen forsøk på å kombinere klassisk musikk og pop og R&B, og dette var det. Dette var det Sweetbox og vokalist Tina Harris som gjorde I 1998. Vi hørte Bachs Air I låta Everything's Gonna Be Alright.
1: Ja, og vi har jo snakket om roteskuffen I dag, og noen ganger så det deilig å lokke igjen den og være milevis unna.
0: Ja, sant.
1: Og en som har sendt inn her, det Mats. Først og fremst så skriver han, har en I hver etasje, rot samler seg I alle rom, men akkurat nå tenkes ikke det på. På terrassen I Puerto Rico, I eget basseng. Roteskuffen langt vekk.
0: Så godt.
1: Så deilig, eget basseng og greier.
0: Det unner vi deg, kos deg. I Puerto Rico. Ja, det kult. Og så kan vi jo benytte anledningen sammen med Hans til å gratulere kronprinsparet med dagen I dag.
1: Ja.
0: For Hans sier at det blir nok en liten skål ettersom det 15 år siden vi her på Øverdalssetra I Solia hadde besøk av kronprinsparet ved deres 10-års bryllupsdag. For 15 år siden I dag. Dagen var fottur sammen med geitene til fjelltoppen Pika, hvor Hans også giftet seg I sin tid, 1157 meter over havet. Oi. Så gratulerer både til Hans og til kronprinsparet.
1: Hurra!
0: Det fint å være I godt selskap. Og nå tar vi med Dagny I selskapet også, skal vi ikke det?
1: Å ja, vi trenger litt Dagny.
0: Hun kommer her og hun sier, ja, sånn livet, rett og slett. C'est la vie!

0: Selv vi med Dagny.
1: Ja, en knalllåt, og jeg har notert meg her på en lapp at den fra det helt nye skivealbumet hennes, som kom i juni og heter Dance Floor Erotica. Så da har jeg brukt den lappen.
0: Jaha, har du noe system i notatene dine da?
1: Du ser vel det, overhovedet ikke. Altså her flyter det jo. Jeg har jo, her morgendagens sending for eksempel, jeg har en egen lapp her nå.
0: Vet du hva?
1: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
0: Jeg har løsningen til deg, ja.
1: Hå, er det sant?
0: Ja, Journal Ecosystem.
1: Journal, hva da sa du?
0: Journal Ecosystem.
1: Altså et dagbok-økosystem?
0: Akkurat.
1: Hva er det for noe?
0: Du, det et fenomen. Jeg drar det opp igjen, altså, men et fenomen som kommer på internett.
1: Ja.
0: Der folk som hadde masse notater i alle ender, dagbok, planlegger, reisejournaler, de fant rett og slett ut at de skulle legge det inn i en læremappe og kalle det et økosystem for dine notater.
1: Okay.
0: Og det har jo da blitt til en trend der man går og kjøper disse læremappene, putter inn dagbok, planlegger, du kan ha en reisejournal, habit tracker med mål og vaner og personlig utvikling. Altså alt du kan tenke deg som du vil skrive ned, legger du da inne i denne mappen.
1: Ja.
0: Og du kan også pynte den med dingerdangel.
1: Du verdens tid. La meg prøve å forstå dette. Jeg forstår det i utgangspunktet, for da jeg var ung så solgte jeg filofax.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det var jo en sånn liten lærperm med sånn ringordneri, og så kunne du kjøpe et innlegg som var kjempedyrt, og der kunne du ha oppskrifter, og så et annet som var kjempedyrt, og der kunne du ha kalenderen din og sånn. Men dette altså 35 år siden. Nå synes jeg det litt interessant at det du sier at mennesker på internett har tatt livet sitt og puttet inn, ikke i en app, men i en hel analog løsning?
0: Ja, det er jo nettopp det som har skjedd, at vi har gått litt tilbake i tid, og folk har nå et behov for å gå litt mer analogt.
1: Ja.
0: Så det er jo ene grunnen, og så er det jo en annen grunn, og det er at det er jo ekstremt visuelt. Så i stedet for å ha alt inn på en skjerm, bare se masse tall og bokstaver, så kan du kjenne din egen kalender i hånda da.
1: Ja, den skjønner jeg.
0: Ja.
1: Jeg forstår behovet for det, men det slår meg jo da at det du trenger er egentlig en Bic Pen og en sånn 29 kroners skrivebok fra en eller annen kjede.
0: Ja.
1: Men jeg tviler på at unge gutter og jenter i dag nøyer seg med det, eller?
0: Nei, altså det er klart at dette her koster jo litt. Og man trenger jo ikke å gjøre det så dyrt. Altså, det er jo masse nettsteder og sånt som skal tjene penger på det her, men du kan faktisk sy din egen læremappe.
1: Ja, det er gøy.
0: Ja. Så det er mange som driver og ordner sine egne og syr til venner og har det som en hobby, rett og slett.
1: Ja, og nå når vi snakker om det, så får jeg opp på Facebook-siden her en reklame for Hobonichi. Det er visst noen designgreier som også lager sånne nå.
0: Er det det? Ja, de hører etter, altså.
1: Ja, de gjør jo det. Nei, men vet du hva? Da lurer jeg på om ikke jeg skal ta alle disse arkene her, og så skal jeg kjøpe meg en eller annen form for mappe, og så skal jeg følge ditt gode råd, for jeg tror jeg trenger, hva var det du kalte det, sa du?
0: Journal Ecosystem.
1: Det er mulig at det er for tidlig i vårt kollegiale forhold, men med så mye god informasjon som du gir meg, så har jeg lyst til å si, som Christian Christensen, alltid elsker deg.
0: Åh, koselig.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, si det. Du, nå er det jo høst.
0: Ja.
1: Snart da, kan vi si. Og det som er litt gøy med høsten er jo at man får en ny start, alt er fresht.
0: Ja.
1: Og det som kan være litt gøy å gjøre da, det er å ta en fargeanalyse av deg selv.
0: Ja vel, ja.
1: Har du hørt om det?
0: Jeg har hørt om fargeanalyse, men da har det vært sånn å ta en prøve av veggen og dra til malebutikken og få vite hvilken fargekode du skal kjøpe for å male veggen.
1: Ja, ikke sant? Det kan ligne litt. Og det er rett og slett, hvis du går til en spesialist da, ja, så setter du deg ned i en stol, og så får du en sånn kåpe over deg som ser ut som når du skal til frisøren. Men den kåpen er veldig, veldig tykk, for der er det mange forskjellige paletter med farger.
0: Aha.
1: Og så sier spesialisten til deg, hvilken fargesesong du hører til da.
0: Ja, ok.
1: Og dette kan du også gjøre ved å snakke litt med ChatGPT. Da får du en billig versjon.
0: Ja.
1: Men det er litt morsomt.
0: Ja.
1: Og jeg har jo spurt chat om hva jeg er da.
0: Ja.
1: Og jeg ble da en lys sommer.
0: Det forstår jeg altså, ikke ut fra at jeg kan dette, men når jeg ser det så tenker jeg jo mer lys sommer enn mørk og kald vinter.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm.
1: Ja, så det, da sa den chatten der, sa til meg at jeg klær litt lysere, dempede farger bedre enn tunge, knallsterke farger.
0: Okay.
1: Så da kan jo jeg ta denne informasjonen videre da, og gå i klesskapet mitt og luke ut disse crazy fargene og bare beholde de andre, eller så kan jeg tenke, nei, vet du hva, jeg elsker å være knæsjgrønn, så jeg beholder den.
0: Ja. Da vil jeg stemme på det siste.
1: Ja.
0: og bestemme selv og ikke lade ChatGPT gjøre det.
1: Ja.
0: Men det er klart, de som vil ha den dyre utgaven, da, de kan altså gå til konsulenter eller fargekyndige mennesker.
1: Ja, for all del. Gjør det først og fremst, altså.
0: Ja.
1: Men man kan jo ta litt inspirasjon.
0: Ja. Du nevnte klær. Mm-hmm. Jeg regner med at det også påvirker hvordan du sminker deg, da. Hvis det...
1: Ja, da, det her universet det strekker seg ganske langt, så da kan du få tips om hårstil, og om du skal ha sølv eller gullsmykker, om blushen din skal være varmtone eller lystone, da.
0: Ja, ja. Jeg skal innrømme at jeg klarte ikke å la være å prøve.
1: Ikke sant?
0: Så jeg har også puttet det inn der, og jeg var ikke så veldig stolt etterpå, jeg.
1: Nei.
0: Det står, håret ditt er lyst, sølvhvitt uten særlig tone. Skjegget ditt er kjølig, grått og hvitt. Huden er lys med rosa og rødlig undertone, og øynene ser gråblå ut. Gå for marineblått, sto det.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Ja, der ser du. Det er ikke alltid du får så bra svar.
0: Ja, det er sikkert sant. Altså, jeg fornekter ikke det, men det er begrenset hvor lyst jeg har til å ha gråblå øyne.
1: Nei, du må gå til en spesialist.
0: Ja, jeg får gjøre det.

0: Emilie Hallo, eller Emilie Hallo går av på neste stasjon.
1: Ja, jeg har en litt fin greie om tog.
0: Å ja?
1: Fordi, se for deg, det her er visdomsord da fra meg.
0: Ja, å, nå står jeg helt rett.
1: Ja, nå skal du holde deg fast. Nei, men se for deg at livet ditt er en togtur.
0: Ja.
1: Noen mennesker hopper på en stasjon, hopper på et stopp,
0: ja.
1: Blir med litt og går av.
0: Ja.
1: Andre folk er med fra starten til slutten.
0: Ja.
1: Og noen er med bare for en liten enkeltstopp.
0: Ja, sånn intercity-tog som stopper for hver 800 meter.
1: Ja.
0: Ja, men det er en fin tanke.
1: Er ikke det litt hyggelig å tenke på?
0: Jo, kanskje det kan få folk til å snakke med hverandre på toget. Sånn fall det, den turen du er på er livet ditt, liksom.
1: Ja.
0: Veldig dumt å sitte og glo på hverandre da. Kjæresten min sier alltid, du vet, vi må hoppe på den bussen som går.
1: Ja.
0: Når vi snakker om, skal vi ta den muligheten, eller skal det kanskje tryggest å la være, så sier hun hoppe på den bussen som går, og da klarer jeg aldri å tenke på noe annet enn, hva skjer hvis jeg da hopper på en buss som går til et veldig kjedelig sted? Så jeg er dårlig på sånne metaforer.
1: Jeg husker jeg første gang jeg flyttet til Oslo,
0: ja.
1: Da tok jeg så sykt mange ganger T-banen feil vei. Og havna opp i Alnabru eller et eller annet.
0: Første reisjente.
1: Ja.
0: Men du, fantastisk gøy å ha hverdagsfest sammen med deg. Tusen, tusen takk skal du ha. Nå er det snart Alexander Wallestad sin tur. Han sitter klar og skal ha kveldsåpent for oss etter nyhetene klokka 19.
1: Ja, takk for i dag. Det har vært så hyggelig å høre om hva folk har i roteskuffen og
0: ja.
1: Fått en ny venn har vi også.
0: Virkelig, vi skal få en ny venn igjen i morgen og gleder oss veldig til det her på NRK P1. Det er Frida Ånnevik som slutter av. Sangen heter Alt hun treng. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Takk for nå, Norge. Vi høres på P1.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. Og i går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. En person funnet død etter en eksplosjon i forbindelse med en brann i en leilighet i Øygarden i Vestland, og de pårørende varslet. En ambulansearbeider og en beboer skadd, og begge fraktet til Haukeland universitetssykehus. Innsatsleder Ørjan Djuvik i politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Digitaliseringsminister Karianne Tung ber om tydelige retningslinjer.
2: Vi må regulere strengere KI-brillene. Det handler om at kamerateknologi kommer inn i briller, det kommer inn i ørepropper, i kapser, og da vi nødt til å regulere strengere for å hindre et overvåkningssamfunn. Vi trenger å regulere KI-briller strengere og lage tydeligere retningslinjer. Derfor så ber jeg nå alle offentlige og private virksomheter om å lage tydelige retningslinjer for når det greit å bruke de KI-brillene, og når det ikke er greit å bruke de KI-brillene.
0: Og både Forbrukerrådet og Datatilsynet har allerede tatt til orde for å stanse salget av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes. Fra denne uka må all musikk på de australske hitlistene i all hovedsak være skapt av mennesker. De nye reglene innføres etter sterk kritikk mot en KI-generert coverversjon av Madonnas Like a Prayer, som nylig gikk helt til topps på listene i landet. Kunstig intelligens kan fortsatt brukes som et verktøy, men mennesker må heretter skrive låten selv og stå for vokalen og hovedinstrumentene. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Tusen takk for at du gir oss nyhetene. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg ditt selskap her i kveldsoppet.

I 1988 så var det videoen til denne låten her som vant Grammy for beste musikkvideo. Og om du ikke har sett den eller ikke husker den igjen, så er det vel verdt et kjapt søk på nettet. Han er rimelig spesiell, et slags dukketeater med en marerittplage av Ronald Reagan og ja, mye samfunnskritikk fra den tiden som Vero jo var inne i på slutten av 80-tallet. Jeg så han i sted og synes ja, egentlig han var litt sånn urovekkende og ubehagelig å se på, men det kan jo være greit innimellom da. Og jeg heter Alexander Wallestad og har tenkt å gjøre det langt mer behagelig her i NRK P1 nå de neste tre timene. Da kan jeg by på god musikk, underholdningsnytt og de oppdateringene du måtte trenge i kvelden din. Du hører på Kveldsåpent, og det er veldig kjekt om du vil sende meg en melding og fortelle om tirsdagskvelden din. Da gjør du i appen NRK Radio. Norsk musikk nå fra Moain og Jonas Benjov. Her er flagget på brystet.

Moa Hein og Jonas Benjob har gitt oss flagget på brystet. Det har kanskje ikke flagget på brystet Brann sine kvinner, men de har I alle fall klubben sin logo på brystet og spiller I kveld en første del av et slags skjebneoppgjør før neste Champions League. Det siste runde I kvalifiseringen og Brann møter Austria Wien I den første av to kamper. Vinneren av de to får spille slutspill I Champions League og Brann har vært store favoritter I forkant. Nå det spilt 54 minutter, og det står 1-1. Brann satt inn første målet I 22. minutt, og så svarte Austria Wien I 26. Senere I kveld så blir også Champions League skjebnen til Bodø Glimt avgjort. Da spiller de på hjemmebane mot NEC Nijmegen fra Nederland. I den første kampen I dette oppgjøret så vant Bodø Glimt 3-1, og det altså stillingen de går inn I kampen med. De med andre ord ganske så gode favoritter for å kunne ta seg videre. I kveld så starter også Liga-cupen I Storbritannia, der de 92 øverste lagene I landet møtes I cup. Gjerne litt sånn lillebroren til FA-cupen dette her, der de litt yngre spillerne får mulighet, men flere av Premier League-lagene skal spille kamper senere I kveld. Jeg skal holde deg oppdatert på da. Det også håndballkamper I kveld. NM Herrer, der spiller Rørvik mot Fjellhammer. Det spilt 54 minutter, det står 16-39. Senere så møter Haslum Runar, og på kvinnesiden så spiller Randesund mot Flint Tønsberg. Der det spilt 51 minutter, og stillingen 28-29. Veldig jevnt. Aker mot Follo, den kampen begynt for ikke så veldig lenge siden, og stillingen så langt 1-5.

Men ganske så ny musikk dette fra Ingebjørg Bratland, det var her og nå. Du hører på Kveldsåpent i NRK P1, og nå skal vi snart høre at en av våre virkelige grand old men I norsk musikk har satt en skikkelig rekord, og ja, det kan vi kalle det en slags seniorrekord, mer om da rett etter vi har hørt på Big Bang, og deres herlige sommerlige låt, She's Alright.

0: Big Bang var dette med She's Alright. Bjørn Eidsvåg har satt en skikkelig rekord. Nei, det ikke 60-meteren, men på Spotify, for han nemlig den eldste norske artisten til å ligge på toppen av Spotifys lista noensinne. Da ikke dårlig. Toppnoteringen kommer bare 2 dager etter at han slapp låten I takt med deg I lag med artisten Zimmermann. Og for oss som litt glad I tall og statistikk, så må jeg si det var litt spennende å se på oversikten ved alderen til de artisterne som har toppet singelistene til Spotify og VG siden 2006, som da de startet å regne på dette her. Det Bjørn Eidsvåg på topp som 72-åring I år, og så det Bjørn Eidsvåg på andre plass også, men da som 52-åring I 2007 med Elvira Nikolaisen-duetten Floden. Og tredje mann på lista da Vinny, som var 50 år da han toppet lista tidligere I sommer. Det trygt å si at det ikke så vanlig at godt voksne artister topper listene, I alle fall, såpass kan vi slå fast. Eidsvåg selv sier til VG at jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det veldig smigrende og hyggelig. Kanskje det ikke var akkurat denne rekorden han så for seg at han skulle ta. Han sier også at jeg full av beundring over ungdommen og hva de yngre generasjonene I musikkbransjen får til. Og den beundringen går begge veier, tror jeg, da vi snakket med Sandefjord-artist Amund Zimmermann, som har laget låten som nå topper Spotify-lista, sa han at det var med skrekk blandet fryd at han tok mot til seg og spurte Eidsvåg om å bli med.
1: Det å få gjøre et samarbeid med selveste Bjørn Eidsvåg, det jo en stor drøm som går I oppfyllelse. Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk.
0: Ja, da sa Amund Zimmermann Børresen, da vi snakket med han før helga. Og nå låten ute, og på topp, dette I takt med deg.

0: For blikket det binder bare for sidste gang.
1: Erika Andriana med Bli her. Oasis er bare et kvarter unna å offentliggjøre at de skal ut på en ny turné, i alle fall om man skal tro internett. På X, tidligere Twitter, så har lillebror Gallagher, altså Liam, skrevet for i svarte Arkid. Offentliggjør turnéen, vi holder på å bli gale. Arkid, da er slang for søsken i Storbritannia, og da spesifikt i Manchester, sånn i tilfelle du trengte å lære noe nytt i dag. Og det virker altså som om Liam venter på at storebror Noel skal dele med offentligheten at de nå skal ut på vegen igjen. Forutunnet, den var utsolgt over hele fjølet, så det er kanskje ikke så rart at de er klare for mer. Og uansett så tenker jeg at da er jo en strålende anledning til å spille denne perlen her. Her er Oasis med Don't Look Back in Anger.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger, møter du her i Kveldsåpent i NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei,
4: jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Oscar og har gitt oss kunstig. Her i kveldsåpen så liker vi å feire musikere, og jeg har allerede sagt gratulerer til songdelingen Gunn Kvål, og i kveld så er det flere vi kan rope hurra for. For eksempel han her. For Gene Simmons i Kiss fyller hele 77 år i dag. Hvis du lurer på hvem det er av de fire i bandet, så er det han som som regel har tunga ute på bildene. Han var med å starte bandet i 1973 og var medlem helt til de ga seg 50 år senere i 2023. Da vil si, i 2028 så har de planlagt å dukke opp igjen som avatarer på scenen i Las Vegas. Vi roper og hurra for Elvis Costello, mannen blant annet kjent for denne låten, som mange husker fra filmen Notting Hill. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day. Costello har rundet 72 år i dag, den 25. august. Vi må også sende en gratulasjon i retning Skottland, der Amy McDonald kommer fra. Da må vi storheten This is the life nærme seg en skikkelig rund dag. Neste år kan hun nemlig skryte på seg at hun har vært på denne jorda i 40 år.

Judas Priest med Hot Rockin'. Og så tar jeg med at Brann sitt damelag slo Austria Wien 2-1 i Champions League-playoffen. De møtes til returoppgjør om en uke, den 1. september, og vinneren sikrer seg en plass i sluttspillet i Champions League.

Emma Steinbakken og hennes nydelige for alltid type ting hørte du her I kveldsåpent I NRK P1. Nå det bare noen få minutter igjen til klokka 20. Nå skal du få nyheter her I kanalen, og så blir jeg med deg I to gode timer til. Jeg heter Alexander Wallestad, og frem til nyhetene skal du få Avicii og Dan Tuminski. Her Hey Brother.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Den kjente amerikanske countryartisten Dolly Parton død. Hun ble 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-sida tirsdag kveld norsk tid. Mer om dødsfallet kan du lese på nrk.no. Mannen i 50-årene som siktet i en grov narkotikasak og i saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018, varetektsfengslet i 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. Sakene skal ikke ha tilknytning til hverandre, har politiet sagt, og mannen nekter straffskyld i narkotikasaken, og han hevder også å ikke ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmer.
0: Og så sport. Bodø-Glimt har 2 mål å gå på når de i kveld møter nederlandske Neck Nijmegen til returkamp på Aspmyra stadion i Bodø. I potten ligger en billett til verdens gjeveste klubbturnering, nemlig Mesterligaen. Nå de 1 kamp unna å kvalifisere seg til turneringen for 2. sesong på rad, og det tror tidligere Bodø-Glimt-spiller og nå fotballekspert i Avisa Nordland at Trond Olsen at laget klarer.
2: Jeg tror jo det et NSL-lag som har lyst og vil frem og prøve å sjokkere Bodø-Glimt, og så håper jeg Bodø-Glimt fornuftig og rolig og klarer å ri av det og få kampen inn i sitt spor og styre den kampen og være Bodø-Glimt på sitt aller beste, og da er det et Bodø-Glimt-lag som tar kommandoen hjemme og styrer den kampen, og det er det jeg håper skjer i kveld.
0: Kampen altså i kveld klokken 21.00, og den kan du høre på NRK Radio. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Tusen takk for nyhetsoppdateringen. Jeg heter Alexander, og jeg har så litt selskap her i kveld, så åpent. Jeg skriver frem til klokka 22 denne

Altså, han handler egentlig ikke om å holde landet Kina i hånda si, men om å holde tynnporselen, som jo heter Kina, eller China på engelsk, i hånda, og se lyset gjennom den, og da et bilde på hvor sårbar, gjennomskuelig og lettknuselig en drøm kan være. Det var Te Pao med China in your hand, og den hørte du her i Kveldsåpent i NRK P1. Det er veldig kjekt å ha deg her med meg på denne fine tisdagskvelden, og så skal jeg innrømme at jeg er både litt forfjamsa og trist akkurat nå. Som vi hørte i nyhetene, så er Dolly Parton død, og ja, hun var 80 år gammel, men for et avtrykk hun har satt på hele vår musikalske og kulturelle arv. Hun har skrevet utallige sanger, og en haug av de har blitt store hits. Hun har vært et forbilde for kvinner i en tid da menn ikke alltid var så greie, og hun har vært en samlende figur på tvers av politiske standpunkt. Jeg vil veldig gjerne høre hva dine Dolly Parton minne er, og kanskje hva som er favorittlåten din. Da går du inn i appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på denne send inn-knappen, og så får jeg deg inn her i innboksen min. Alexander Wallestad er for øvrig mitt navn, og her skal du få en skikkelig allsangklassiker, og som også nok kan funke fint som en hyllest til Dolly. Her er Vamp, Liten fugl.

Dette var Dean Lewis med How Do I Say Goodbye. Og som altså har hørt, så har legenden Dolly Parton gått bort. Det hørte vi i nyhetene for ikke så veldig lenge siden, og jeg har blitt litt sånn perpleks av det, kjenner jeg. Hun var ikke nok 80 år gammel, godt voksen dame, men jeg hadde faktisk klar en sak til dere i kveld. Vi skulle snakke om alle hjernene hun hadde i illen, at hun skulle ha sånn hologramkonsert, at hun skulle åpne nye rides på den her fornøyelsesparken sin. Det føles ikke helt riktig å ta den litt humoristiske saken nå. Nå har jeg heller lyst til å minnes hun for alt det fantastiske hun har gjort i sin karriere. Og Kjetil har sendt en melding. Han skriver at Dolly Parton var en forretningskvinne. En historie er at Elvis ønsket å spille inn I Will Always Love You, men han krevde halvparten av royaltyen for å gjøre det. Da var jo en stor ære, og hun hadde mange kvaler, men til slutt så takket hun nei, og royaltyen for den sangen betalte for Dollywood. En flott artist, skriver Kjetil. Og så er det mange andre som allerede har sendt inn sine minner og låtønsker. Om du har et godt Dolly-minne, eller har lyst til å fortelle meg hva for en av hennes mange låter som er din favoritt, ja, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Gå inn og søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på den knappen der det står send inn. Og så blir det nok både en og to Dolly-låter etter hvert.

Dette var Stein Torleif Bjella med Mark Ribot på gitar, Sundre Berge. Hørte du her I NRK P1. Som hørte så altså Dolly Parton du, og jeg har bedt deg som hører på om å sende inn dine beste Dolly-minner og hva for en av hennes mange låter som din favoritt. Og Heidi har sendt meg en melding, hun skriver, det så trist, jeg ble helt satt ut, spesielt glad I country og var veldig glad I hun og musikken, for en dama hun var. Hun hadde så mange bra låter, men Jolene og 9 to 5 jo henne, må spille hun I kveld da. Da skal vi få TV-tur. Her Dolly Parton og 9 to 5.

0: Dolly Parton var dette med 925. Og Dolly Parton, hun var dessverre, kan man si, ikke den eneste kvinnelige musikeren som ble snakket ned av bedrevitterne, men da skjedde også med hun som vi skal snakke om nå. En omdiskutert musiker, kan man si, Meg White fra The White Stripes. Aviser The Guardian publiserte i går en artikkel hvor de lurer på hvorfor vi fortsatt så fascinert av Meg White. Dette har vi tidligere forsøkt å finne ut av her i kveldsåpent, og for å si å starte av bandet frem til dags dato, så blir trommingen til meg debattert. Er hun en god trommis eller ikke? Kollega Tormod Ingull har forsøkt å finne ut mer ved å besøke nabokontoret, for der sitter nemlig Dum Dum Boys trommis Sola Jonsen.
1: Pøper da! Kikult!
2: På gitaren?
1: Nei, gitaren er trommal.
2: Ja, trommal, det er dritkult.
1: Vanvittig tøft. Bøker jeg nå?
3: Altså, regelen har vært. Rockerjournalister har stort sett syntes at Meg White var veldig dårlig til å spille tromma. Hun spilte tromma som et barn, som en ekte amatør, og enkelte har til og med påstått at hun ikke engang kan spille tromma. Mens alle rockerne, som Dave Grohl i Foo Fighters, trommisene i Green Day og Rage Against the Machine, og ikke minst Jack White, hyller Meg som en av de store trommisene i historien. For Jack White, som var Meg som en Hank Williams eller en Jimi Hendrix, har han sagt, en one in a million. Med andre ord, ingenting kan sette fyr på et narspill så fort som å kommentere trommespillingen til Meg White.
1: For et riff! Vent, dette er med på trommene.
2: Hva slags trommene har du her, du?
1: Kontorskap. Put. Det som er med trommene på låten, som er mye gøy, det er, du kan si at det er punk også. Altså, det er blanding av punk og... Men det er rock'n'roll, og så er det så enkelt, og det funker som dæven. Skjønner du det?
2: Ja.
1: Så enkelt kan du gjøre rock'n'roll.
3: Jeg er jo ikke noen musiker på noe som helst måte. Jeg kan ikke spille eller synge en tone eller en note, men jeg er fryktelig flink til å høre på musikk. Og i mine ører så høres White Stripe steintøft ut, ikke minst på grunn av trommingen til Meg. Men for å være på den sikre siden, så har jeg altså tatt med meg White Stripes-platene over til nabokontoret, hvor det jo sitter en trommeslager.
2: Ok, men hva er konklusjonen her, Sola, når det gjelder Meg White og trommingen hennes?
1: Ja, det er jo det at hun, for det første så må hun ha en gitarrist som står foran, som prøver å være høyere inne. Men hun spiller så enkelt. Det er med bare to stykker, da, hvis man tenker på det. Egentlig lettere å forholde seg til. Men det å gjøre er så rett fra levra, som jeg kaller det på trøndersk. Helt fantastisk, herlig tromming. Første gang jeg hørte det, så steiket meg da. Dere her, dere er rock'n'roll. Meg er en av de største.
0: Ja, vi henger oss på den, og ikke bare spilte hun trommer, hun sång også på en låt, og dette ble virkelig en publikums favoritt. Her er The White Stripes med Meg White på vokal, In the Cold, Cold Night.

Dette var Cold Beak Hale, dette her med Fallin' For You, som du hørte her I kveldsåpent på den her tirsdagskvelden. Klokka har blitt 4 minutter over 8:30, og nå skal du få en ordentlig fin norsk låt som får ordentlig fram nostalgien I meg I alle fall, kanskje spesielt typisk for oss som født sånn type på starten eller ute I 80-tallet en gang. Her Randi og Line med Birk og Ronja.

0: One Republic var dette her med Counting Stars. Og nå skal det handle om været. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, god kveld.
1: God kveld.
0: Du, her i Bergen så har det vært varmt og sommerslig i dag, og det gjelder vel for hele Sør-Norge?
1: Det gjør det. Sommer, det er jo august, så det er jo ikke, ferdig enda. Skolen har begynt og slik, men fortsatt er det sommer, og nå, med det været vi har i Sør-Norge, så følger den jo opp dette her. Vi har jo hatt over 25 grader mange steder, for eksempel Revetal har vært oppe 25,8 grader, Gulsvik 25,4. Så har det vært en varm dag, og Vossavangen, den ikke langt bak, 25,2 grader der i ettermiddag. Og dette været, det fortsetter i morgen. Men bor du i Trøndelag og på Vestlandet, så kan det være noe tåke. Denne tåken vil helst være langs kysten om morgenen. Den kan også inntreffe langs kysten andre ganger også, men det helst om morgenen den vil være der. Bortsett fra det, så vil det være lett skyet oppholdsvær og temperatur som ligner på den vi har hatt i dag. I den indre strøk så vil det nok bli litt mer skyer om ettermiddagen, og sjansen for en byge er ikke null, men den ikke så stor heller, så dette går nok helst bra. Sørlandet og Østlandet også her, varmt og mye sol i morgen. Skiftende bris på Østlandet, lengst sør på Sørlandet vil østavinden ligge på en frisk bris der det tar mest tak. Nordover så er det litt annerledes. Du har pålandsvind i Finnmark. Nordvesten, liten kuling utsatte steder. Får noen regnbyger, der får det meste skyet, men kommer du litt inn, så er det mindre skyer, så går det mot mindre nedbør utover dagen i Finnmark. I Troms, der får vi se sola. Kan være litt nedbør, men det er helst første del av dagen. Også i Nordland så vil det nok være noen nedbør først på dagen, særlig nord for Bodø. Men det blir lettere utover dagen. De som får det bra i nord, det nok de som bor sør for Bodø, hvor det vil være mye sol og oppholdsvær i morgen. Også på Spitsbergen er det oppholdsvær i morgen.

Jeg synes at Sinja kommer med noe helt unikt inn i norsk musikk med denne låten her, Mere skal det bli, som hun gjorde sammen med Arktisk Filharmoni. Og nå skal du få en alldeles nydelig duett mellom Alex Gray og Iselin, som heter Five Minutes. Og så skal vi snart se litt tilbake igjen på livet til Dolly Parton.

0: 5 Minutes var dette med Alex Gray og Iselin. I dag fikk man altså vite at Dolly Parton, legenden over alle, gått bort, 80 år gammel. Jeg kjente at det traff meg litt ekstra hardt i hjertet, for jeg vet at hennes musikk har betydd så utrolig mye for så utrolig mange. Og ikke bare musikken hennes, men også personen hennes og alt hun har bidratt med i verden. Da hun tidligere i år fylte 80 år, så hadde vi en sak der vi så litt på livet hennes, og jeg tenker akkurat nå et godt tidspunkt for en reprise på det, laget min kollega William Freyhaft Sande.
1: I dag fyller hun 80 år. En artist som i 60 år har vært umulig å ignorere, og enda vanskeligere å ikke bli glad i. Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton ble født 19. januar 1946 i Tennessee, som nummer 4 i en søskenflokk på 12.
2: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's 8 younger than me.
1: Og som en i en søskenflokk på 12, så var det ikke bare velstand i familien Parton. Hun vokste opp i fattigdom uten strøm og uten penger. Men med historia, salma og en tidlig forståelse av at ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen. For selv etter at hun ble verdensstjerne, har hun aldri lagt av seg dialekten, aldri distansert seg fra oppveksten og aldri sluttet å skrive om hvor hun kommer fra. Dolly Parton har skrevet over 3000 sanger. Og når man tar med at rundt 450 av de her over 3000 låtene er spilt inn av andre artister, så er den låtkatalog så omfattende at den nesten føles som et eget musikalsk økosystem.
2: I started playing guitar when I was 7 years old, and I've been writing serious songs ever since, and written more songs. I've every drawer, every box, every in my basement, in my houses, I got songs stuck everywhere. I pull out a drawer to get some panties, I pull out a drawer to get some drawers,
1: Og så finnes det de her låtene som bare sitter mange ti år etter at de kom ut, som for eksempel Islands in the Stream med Dolly Parton og Kenny Rogers, en duett mange mener blant de beste som noen gang er laget. Og så har du historien om kanskje den mest kjente Dolly Parton-låta, I Will Always Love You. If I should stay. En låt Elvis Presley ønsket å spille inn på midten av 70-tallet, men manageren hans, Colonel Parker, krevde 50% av rettighetene. Dolly tenkte seg nøye om. Og takka nei.
2: This song's already been a hit with me, and this is in my publishing company, and obviously this is going to be one of my most important copyrights, and I can't give you half the publishing. And he said, well, then we can't record the song, and I was just heartbroken. I said, well, I'm really sorry, but I can't do that.
1: Elvis-versjonen ble aldri laget, men Dolly beholdt eierskapet til sangen, som senere skulle bli en av de mest innbringende låtene i musikkhistorien. Men Dolly Parton er mer enn bare artist.

0: og låtskriver. Hun også en forretningskvinne med en svært stødig hånd. Hun har bygget opp Dollywood, en fornøyelsespark og opplevelsesindustri som ikke bare handler om underholdning, men om arbeidsplasser og lokal stolthet I området hun selv vokste opp I. Gjennom Dollywood Foundation har hun donert enorme summer. I'm donating $1 million today. Og I tillegg til penger har hun også delt ut millioner av bøker gratis til barn. Ikke for å bli hyllet, men fordi hun oppriktig mener at lesing gir barn mulighet til å drømme seg bort og tilegne seg kunnskap. Men I fjor ble Dolly Parton syk, og på høsten I fjor måtte hun utsette konsertene sine I Las Vegas av helsemessige årsaker. Men I ekte Dolly Parton-stil var budskapet tydelig. I'm not ready to die yet. I don't think God is through with me and I ain't done working. Og så det her med utseende. Det ikke til å stikke under en stol at Dolly har fiksa litt her og der, noe hun aldri har lagt skjul på heller. I wear wigs most all the time, so I guess with hair pieces and wigs, I probably have a couple hundred.
1: They are rather expensive too, aren't they?
0: Not these cheapos. Og hun har selv sagt at it costs a lot of money to look this cheap, og kanskje det nettopp derfor hun føles så ekte. Over 60 år I offentligheten, og mer enn 100 millioner solgte plater. Men først og fremst en artist som har vist at det går an å være folkelig, suksessrik, glittrende og samtidig helt jordnær.
2: Ja, det helt sant. Og det var veldig kjekt å høre igjen dette igjen her fra da Dolly Parton fylte 80 år. Jeg tenker vi kan si farvel til deg med en låt som veldig mange har ønsket seg I innboksen min, og som en av, jeg tror det min favorittlåt fra Dolly. Her, I Will Always Love You.

Dolly Parton var det der, selvsagt. I will always love you. Og den hørte du her I NRK P1 på denne tirsdagskvelden. Der det også skjer en god del på fotballbanen. Brann sitt kvinnelag har slått Austria Wien 2-1 og med da ett steg under slutspill I Champions League. Det samme Bodø Glimt deres kamp mot NEC Nijmegen begynner nå om ett minutt. De leder 3-1 fra forrige oppgjør, så det skal være gode sjanser for Bodø Glimt å nok en gang briljere I Champions League. Jeg heter Alexander Wallestad og ditt selskap her I NRK P1 denne tirsdagen. Nå klokka snart 21. Du skal få nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg kvelden her sammen med deg helt frem til klokka 22.

0: NRK Nyheter, klokka 21. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hit som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da, og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre rede for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
2: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at det en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme i Sverige, og regjeringens eget utvalg har advart mot det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står i de her rapportene, fordi avsløringene fra klassekampen er jo en avsløring, og ikke at vi vet hva som står i A-krimsenteret sin rapport.
0: Også SV, FRP og MDG har sendt eller vil sende skriftlige spørsmål til statsråden. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til i går, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Og dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helgen. Og i går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Tusen takk for at du holder oss oppdatert.
4: Alexander mitt navn, og det jeg som styrer skuta her i NRK P1 denne tirsdagskvelden. Veldig hyggelig at du her sammen med meg.

Lady Gaga hadde hentet mye inspirasjon fra europoppen, og angivelig fra ABBA, da hun I 2010 gav ut Alejandro, som ble en kjempehit. Det fikk han her I NRK P1 når kvelden ordentlig over oss, og klokka har passert 21. Kveldsåpent programmet du hører på akkurat nå, og da kan vi gjøre helt frem til klokka 22 I kveld. Jeg heter for øvrig ikke Alejandro, men Alexander Wallestad, og har spillelisten min full av strålende fin musikk. Og akkurat nå så skal du få Bergensartisten Camilla North. Her som du.

Camilla Nord for dette med Som du er. Og kampen mellom Bodø Glimt og Nijmegen fra Nederland, som er den siste skansen Bodø Glimt må øve før de nok en gang klar for sluttspill I Champions League. Den har virkelig fått en marerittstart for nederlenderne. Etter bare 4 minutter så gikk keeper Gonzalo Cretas ut forbi 16-meteren for å stoppe et angrep fra Blomberg, og hadde armen litt ut, for masse ut fra kroppen, og ballen gikk da innom den, og da blir det hands og rødt kort for Nijmegen, sin første keeper. De må altså spille resten av kampen 86 minutter uten første keeper og med 10 mann på banen. Og det jo tilsvarende drømmeåpning for Bodø Glimt. Nå så står det 0-0 og 11 minutter spilt. Og så det jo godt I gang med Ligacupen I Storbritannia, der flere av Premier League-lagene I gang med sine kamper. Hull City, som rykte opp til Premier League nå I år, møter Stoke City. De har spilt 27 minutter, og det står 0-0. Leicester City møter Ipswich 0-0 der også etter 25 minutter. Southampton og West Ham, der står det 1-0 etter 27 minutter. Og I kampen mellom Birmingham City og Brentford står det 0-1 etter 12 minutter, og Nottingham Forest Leeds, der står det 0-0.

0: en av Norges kuleste popstemmer, dette her, som svenske Julia Lov. Det var Jesper Jenseth med låten hans Tilbake. Festivalsommeren den nærmer seg slutten, og musikalhøsten banker på dørene. Neste veke så har musikalen Chicago premiere på Chateauneuf i Oslo, med to rutinerte damer i rollene som drapskvinnene Roxy Hart og Wilma Kelly. Heidi Ruud Ellingsen er en skikkelig musikalstjerne, og artist Silja Nymoen har også gjort en del musikaler før. Men helt fersk på scenen denne gangen er mannen som spiller advokaten Billy Flynn. Da er nemlig Jarle Bernhoft. Han var på besøk i Nitimen med Marte Stokstad tidligere i dag og fortalte at han holdt på å si nei med en gang.
1: Jeg var liksom på vei til å trykke nei takk knappen på tastaturet, og så tenkte jeg, men jeg har jo holdt på ganske mye alene, gå ut i bua mi hjemme og lage ting helt mutters alene, så jeg savnet folk, savnet kolleger, savnet å være i et sånt miljø hvor det lages ting, og man henger sammen, drikker kaffe.
2: Dra på jobb.
1: Dra på jobb. Ja. Jeg savnet det. Og så tenkte jeg, nå blir jeg 50 år, ass. Nå skal jeg søren meg gjøre noe helt annet. Jeg sprenger løs.
0: Ja, det noe annet å ha en arbeidsplass å gå til, og kolleger som helser på deg. Men selve musikalformatet, da var også Jarle skeptisk til.
1: Jeg synes kanskje de musikalene hvor folk liksom litt spontant bryter ut i sang for å fortelle om hvordan de har det, der dette er litt av. Det som er kult med Chicago, så er jo selve handlingen er jo bakt inn i et sånn vaudeville, jazzbule, et show. Masse ambisjoner om å bli kjent gjennom sang og dans. Når det er bakt inn i handlingen, så funker sangnummerne også.
0: Ja, Chicago er en 100 år gammel satiremusikal om to kvinnelige showstjerner som begge tar liv av elskerne sine. Og ved hjelp av advokaten sin, som er Jarle i dette her tilfellet, så gir de alt de kan for å bruke charm og media for å bli så kjente og godt likte at juryen frikjenner deg for drapene. Og Jarle, han måtte grave litt grann for å finne den sleske advokaten i seg.
1: Jeg spiller jo en karakter her, han er advokat, ganske slesk. Jeg har lite juridisk kompetanse sånn, på privaten, og prøver å ikke være slesk, men ellers er han jo, han er jo glad i både penger og damer, i likhet med meg. Så jeg prøver bare...
2: Å hente fra det,
3: bare koble seg på det.
1: Ja. Men, så jeg tror det er litt å prøve å bare finne sleskheten i meg selv.
0: Ja, og hvis du vil se hvor sleske Jarle har klart å bli, så må du til Oslo og se Chicago. Tenkte vi kunne høre litt på musikeren Jarle Bernhoft. Her er singelen hans All My Loving fra 2021-plater Dancing on My Knees. En strålende fin låt.

0: En av mange låter fra det gigantiske hitbiblioteket til Coldplay, The Wake Up and Up. Kombinasjonen barn og grønnsaker kan være en utfordring rundt middagsbordet I mange familier. Forfatter Terje Torkelsen kjenner godt problemet, men hans tid som speiderleder ga han nyttig kunnskap. Da synes han I alle fall selv.
1: Jeg tror det må ha vært på sensommeren I 1987. Jeg var 16 år og speiderleder. Var nylig blitt forfremmet til fører for Valrosspatruljen og hadde store ambisjoner for flokken min, som stort sett bestod av lettlurte guttunger I barneskolealder. Jeg hadde derfor klart å overbevise dem om at vi skulle reise på survival camp, en helgetur der vi utelukkende skulle leve på det naturen hadde å by på. Et godt liv og et primitivt liv. Jeg fortalte historien om Robinson Crusoe som strandet på en øde øy og måtte klare seg som best han kunne med det han fant der. Jeg mente også at jeg hadde funnet en sånn øy, et grødrikt paradis I Ryfylke som hadde alt et menneske trang for å overleve. Jeg hadde riktig nok aldri vært på denne øya selv, men jeg snakket med en kompis som hadde hytta der, og han ga meg tips om et godt fiskevatn. Jeg regnte ellers med å finne bær og kantarell, og jeg leste en bok om spiselige røder og visste at vi burde bruke en alm hvis vi ville lage barkebrød. Vi pakket med oss turutstyr, men ikke mat. Nå skulle vi leve primitivt og I pakt med naturen. På fredagen gikk det rimelig greit. Vi fant litt blåbær I ei li og hadde tross alt spist middag før vi drog. Men ut på lørdagsformiddag begynte det å murre I magen. Vi gjorde noen hederlige forsøk på å fange fisk I et vatten, men det var uten resultat, og vi fant hverken kantarell eller en alm som kunne bruke til barkebrød. Så da lørdagskvelden kom, så var nøden store, og mange av guttene tok til tårene. Situasjonen var kritisk, og ekstraordinære tiltak var nødvendige, og det var mitt ansvar som patruljefører å sørge for at flokken min ikke svalt ihjel. Så I ly av kveldsmørket så førte guttene mine til et avsidesliggende småbruk. Jeg ga dem en rask innføring I konseptet epleslang, og fordelte oppgaver og ansvar. De minste, de fikk jobben med å smyge seg inn I drivhus og hente agurk og tomat. De mellomste sendte jeg opp I frukttrener, og patruljeassistenten min dukket ned I en potetåger. Selv stod jeg I skogkanten og holdt vakt. I ettertid så tenker jeg at denne survival campen svarte til forventningene. Han fikk fram det mest primitive I oss. Og det ikke lett å få en gjeng med guttunger til å ete så mye frukt og grønnsaker som det jeg klarte den helgen. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

Adele var dette med Someone Like You. Og mens hun sång den, så skårer Bodø Glimt mot NSE Nijmegen 2 minutter på overtid i første omgang, og siden de allerede leder 3-1 etter forrige oppgjør, så stillingen nå 4-1, og det begynner å se ganske så lyst ut for Bodø Glimt sitt videre avansement inn i gruppespillet i Champions League.

0: Dette var Thomas Dybdahl, dette her med hans sommerslige nye låte Sunshine Cigarettes and Cheap Wine, som du hørte her i NRK P1. Og akkurat nå så hører du på Kveldsåpent, om ikke så alt for lenge så blir det klokka 22, da skal du få nyheter, og så etterpå er det tid for popquiz sin kveldssending. Pål Thoresen, god kveld.
1: Ja, riktig god kveld, det popquiz kveld da, som ja. Venter etter at du ferdig her, Alexander. Skal jeg ta for meg eterne i to timer fremover mot midnatt. Jeg kom litt halsen inn i studio her nå, etter nyheten om at Dolly Parton jo hadde gått bort. Så det ble litt sånn redaksjonelt arbeid helt opp mot sendingen da. Og det må man jo liksom ha med når selveste countrydronninga har gått ut av tiden, vet du, Alexander.
0: Kjente det, traff meg rett og slett overraskende emosjonelt.
1: Veldig. Det er klart at hun har jo holdt på i 7-10 år, og har ikke bare vært musiker, men også skuespiller og filantrop. Rop og forretningskvinne og har jo skrevet noe sånt noe som to, ja, mellom 2,500 låter gjennom karrieren sin, så det har vært litt av en karriere for Adoli. Mm. Men det skal da bli også mye rart annet her, og forhåpentligvis med litt mer humør skal det bli en liten kveldskviss som jeg har lurt inn her, og denne gangen her, Alexander, så skal det handle om bassister. Hva hadde nå bandet vært uten bassistene? De er litt, står litt i bakgrunnen bort ved trommeinnslageren, tør liksom ikke gå helt fram mot scenen, så vi skal heve de opp nå i denne timen i selveste kveldskvissen våres. Så skal vi nå ha en ny runde med bøy og tøy med luftgitar da, vet du. Det er jo bare å rydde stuggulvet og ta utgangsposisjonen og veive rundt. Bruk gjerne bordet, stå på det, det er alltid moro. Og så, ja, så har vi nyheter fra musikkens verden og så litt av hvert da, vet du. Så det skal bli mye. Jeg skal også rekke en kjøretur, selv om bilen min nå begynner å bli litt gammel. Vi tester ut kjøremusikk, vet du, Alexander, hver tirsdag.
0: Ja, det er litt.
1: Ja, det er mye bra kjørelåter. Jeg vet ikke om du har noen favorittkjørelåt, ja. Det har du kanskje.
0: Ja, jeg har litt rar favorittkjørelåt. Det er rett og slett Graceland.
1: Graceland?
0: Ja. Ja, med Paul Simon.
1: Paul Simon, ja.
0: Den har veldig fin sånn driv, så det er min favoritt.
1: Absolutt. Da, du blir litt tyngre på gasspedalen da.
0: Ja, kanskje.
1: Ja, får noen blink fra fotobokser.
0: Forhåpentligvis ikke.
1: Ja, det er fort gjort. Ja, du, jeg gleder meg å ta over her noen minutter over 22.00, så er jeg klar med popquiz kveld, Alexander.
0: Kjempefint. Og her skal vi varme litt opp med Whitesnake. Is this love?

med den gitarsoloen så er det på tide for meg å takke for følge denne tirsdagskvelden, som jo har vært ganske så begivenhetsrik på musikkfronten. Vi har sagt farvel til Dolly Parton, og det skal du få høre mer om i Popquiz kveld rett etter nyhetene, nå 3 minutter over 22. Jeg heter Alexander Wallestad, og synes alltid det stor glede å være her i radioapparatet ditt, og veldig glad for at du faktisk hører på. Vi snakkes igjen om ikke så alt for lenge. Fram til nyhetene så skal jeg gi deg en ordentlig god poplåt ifra duoen The Kid Laroi og superstjerna Justin Bieber. Her er Stay.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på hennes offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde I 1967, men det hun kanskje aller mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon I fornøyelsesparken hennes I Tennessee.
0: Reporter her Øsker Tufan, og Det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. I Øygarden I Vestland personen som døde I brannen og eksplosjonen I et leilighetsbygg fortsatt ikke hentet ut. En ambulansearbeider og en beboer ble skadd og fraktet til sykehus. Den døde personen ble funnet med drone og hentes ut så fort det forsvarlig. Reporter Kristel Higraf har snakket med øyevitner som tydelig rystet.
2: Vi har snakket med en som satt på terrassen sin da dette skjedde, og hun forteller om kraftig eksplosjon, masse røyk, deler av huset som forsvant opp I luften og ut I nærliggende områder. Så dette var veldig dramatisk for de som observerte det som skjedde.
0: LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå åpne for oljevirksomhet I et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene I Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Og I kveld har Equinor sin tradisjonsrike hagefest I Stavanger, slik det har vært år under olje- og energimessen ONS. Klimademonstranter har møtt opp utenfor arrangementet, og blant dem aktivistgruppen Extinction Rebellion. Milla Haugen I organisasjonen sier til NRK at dette en motbydelig begivenhet. De kritiske til Equinor og markerer dette med å skåle med det som skal forestille olje I champagneglass. Og så tar vi med at Bodø-Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske NEC Nijmegen. De spiller om en billett til verdens gjeveste klubbturnering, Mesterligaen. Kampen kan du høre på NRK Radio. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.

Stormy Into The Groove med Atomic Swing åpnet som påkvist kveld denne tirsdagen her. Hjertelig velkommen og til to timer med forhåpentligvis en innholdsrik meny, synes du. Dog med et trist bakteppe da, vi har hørt det på nyhetene og overalt ellers også at Dolly Parton død.

Ja, musiker, skuespiller, forretningskvinne og filantrop. Ja, hun var så mye Dolly Parton. Og en av de mest selgende kvinnelige artistene gjennom tidene, altså. Selv de som kanskje ikke var så veldig begeistret for country, de likte Dolly. Hun var jo tvers igjennom ærlig og jordnær. Og gjennom 7 tiår, altså, så har hun markert seg som artist og låtskriver. Og hun har jo også sin egen fornøyelsepark da, Dollywood i Tennessee. Det var ikke maken til hva hun rakk over, altså. Født 19. januar da, 1946 i Tennessee, og Dolly var det fjerde barnet i en unge flokk på 12, dere, og vokste altså opp i en liten hytte med et en lite soverom. Og hun snakket ofte om barndommen sin, at hun vokste opp i en fattig familie. Og det at hun slutt endte opp som artist, det takket hun moren Avie Lee for. Hun fortalte gamle historier og sang gamle sanger for barna. Og den oppveksten der, den beskriver hun veldig godt i låten Coat of Many Colors, som hun ga ut i 1971. Ja, hun gjorde arbeidsdagen fra 9 to 5 lettere å holde ut for millioner av mennesker, og hun var den fargerike og rappkjefta tanta hele verden kunne ønske seg. Hun fylte verden med glitter, skyhøyt hår og en helt unik selvironi. Og ja, beviser vel at man kunne være sylskarp selv om man har høye hæler og dyp utringning. Ja, en kul dame og hel ved var Dolly. Thank you.

Ja, da har satt dype spor etter deg når, når hele verden på fornavn med deg altså. Her, Coats of Many Colors, Dolly Parton. Ja, dere, Dolly Parton, hun hadde sikkert mye hjelp av dyktige bandmedlemmer også under alle disse innspillingene som hun gjorde. Og jeg har lyst til å trekke frem bandmedlemmer i kveldsekvissen litt fremover nå. Og jeg tenkte å begynne med bassistene. Ja, de står jo ofte i bakgrunnen, og de liker seg ved trommeslageren. Og der har du kompseksjonen. Men uten bassisten, altså, så blir det var ingen groove, det ikke noe fyldig lydbilde. Derfor så hyller vi bassistene i Popquiz-kveld denne gang, altså. Og jeg har skrudd sammen tre ikoniske bassriff, og det vil gjerne da vite hvem som står bak disse tre bassriffene. Jeg tror nok du drar kjensel på dem, altså, de er ganske kjente, og jeg vil altså vite hvem som står bak. Det er jo tre band som blir presentert her. Du skal slippe å nevne navnet på disse bassistene, men det holder med å komme med gruppene som sto bak. Tre baser i fasa, da gjør du som vanlig, bruker NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så legger du inn svaret der. Hvilke tre band står bak disse tre baseriffene?

Ja, jeg måtte bestikke den litt for å spille disse bassriffene her. Det en kompis av meg som har spilt de inn, som jo bassist I et svært så kjent band. Og spill tre kjente bassriff, sa jeg, så kan lytterne få bryne seg på dem altså. Men de jo hentet fra tre forskjellige band. Jeg vil gjerne vite originalen da, hvem som står bak de bassriffene der. Tre band altså, tar og noterer deg. Bruk NRK Radio-appen, så du med på moroa. Legger du inn svaret der, så skal jeg ta en lite gjenhør litt senere denne timen, så kan det bli en t-skjorte nettopp på deg!

en gentleman er en som kan spille trekspill, men som lar det være, heter det jo. Men hva heter det når hun du bor sammen med har fått det for seg at hun vil spille trekspill? Min onkel Trondheim har spilt trekspill I alle år, og kom I skade for å si at han hadde et til overs. Ja, dermed så skred min andre halvdel til verk og bestilte trekspill levert på døren. Ja, nå vil jeg ikke snakke stygt om de som spiller trekspill, det mange som kommer I en slags stemning av det, og drar dette instrumentet frem og tilbake mens de får et nytelsedrag over ansiktet. Men å si det gøy å spille trekspill, ja, det vel å dra det alt for langt. Det var sikkert et sjekketriks også på 20-30-tallet. Fint på avstand, men hva gjør du når du får det I heimen? Skalk alle luker, for her kommer det til å sive ut trekspill for hele nabolaget, med en bratt læringskurve som fører til en infernalsk lyd og skjeve toner. Så hva skal en stakkars gjøre? Jeg har fått utsatt dette med å oppgi feil adresse til min onkel, med et håp om at det tar noen omveier, og til slutt havner hos en trekspillklubb, kanskje, men to uker gått, så man kan jo leve I håpet, men jeg har en følelse av at dommedag nær. Vel, mer følger. Men jeg tenkte I hvert fall runde av med en liten quiz, og det skulle jo passe I dette program. Hvis du mistet et trekspill, en sekkepipe og en fiolin fra en femetasjes bygning, hvilket instrument ville lande først? Hvem bryr seg? Flip-flop.

Vi skal aldri gå hjem før solnedgang, og det var Ramon Depp. Ja, da setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Mange ser på det å være oppvarmingsband som second best. Publikum kommer jo som tikke for å se oppvarmingsbandet, men hovedattraksjonen. Foo Fighters tar en forlag og har meldt seg på som oppvarmingsband for AC/DC I St. Louis 8. september, som en del av verdensturnéen til AC/DC Power Up. Dave Grohl beskriver muligheten som bokstavlig talt en drøm som går I oppfyllelse, og holder AC/DC som eneansvarlig for hans besluttsomhet om å gi et hvert publikum alt det jeg har hver eneste kveld. Med andre ord så blir det The Battle of Giants I St. Louis den kvelden med Grohl I ført skoleransel og duckwalk over scenen. Twisted Sisters' Dee Snider I hardt vær etter at han kritiserte Ozzy Osbourne med å si Ozzys låtskrivningsbidrag var ubetydelig I Black Sabbath. Dette har fått datteren til Ozzy, Kelly Osbourne, til å få samme ansiktsfarge som leppestiften hennes. Og hun har publisert en rekke innslag hvor hun anklager Snider for å bagatellisere sin avdøde fars musikalske bidrag. Din siste hit var før jeg ble født for over 40 år siden, sier Kelly. Snider har gått ut og beklaget om han har såret Kelly og Ozzy-fansen. Ja, du kødder ikke med The Prince of Darkness. For å sitere Dee Snider selv, we ain't gonna take it. Kanye West, som ser ut til ikke gjøre noe riktig, skal opptre I Russland til tross for kulturell boykott av landet. To konserter annonsert I St. Petersburg neste år. Etter sine antisemittiske kommentarer og bruk av nazibilder, så har konsertmarkedet tørket inn for den aldrende rapperen. Konserten I St. Petersburg derimot utsolgt, men det finnes en hake ved det. Den russiske lovgiveren Vitalij Milonov har sagt at rapperen bør framføre tradisjonelle russiske sanger på arrangementet, I stedet for sin vanlige låtliste. Så, da blir det vel balalaika fra Kanye West I ført russisk folkedrakt med høyrearmen I 45 grader hilsning. Det var

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

Alors, Rain in the Summertime med The Alarm. Og før den da så var togpendlerne på Østlandet sin favorittlåt Waiting for a Train med Flash and the Pan. Ja da dere, hyggelig å være I kontakt med dere igjen, og hyggelig å lese alle svarene deres på kveldskvissen. Noen kreative, men også noen som har truffet blink. Jeg har fått en bassist til å spille tre svært så kjente riff, og bestukket han med en halvliter. De stedene, de serverer halvliter, ikke 0,4 og 0,6. Fyrs av meg! At de skal ødelegge halvliteren. Jeg står og krangler med utested hver gang jeg ute nå. Du kan godt få en halvliter, men ikke den, men ikke med det ølet, men du kan få det med det ølet. Ja, men kan du ikke ta det ølet opp I det glasset, så få en halvliter? Nei, det går ikke. Ja da, nei, men det noe navn og navn. Tre låter, tre kjente låter altså, fra tre kjente band, som denne kompisen min har spilt inn for dere. Og så gjelder det da å komme frem til hvilke band som står bak disse tre kjente bassriffene.

sangen da. Tre kjente bassganger, jeg kan ikke kalle det for riff egentlig, fordi de står ikke alene, men de brukes da med et atskillig større lydbilde. Men her hadde altså kompisen min dratt dem ut og bare spilt de tre enkle bassgangene. Så da tenkte jeg at det var en morsom sak, for det så hyggelig å kunne dra fram bassistene. Da skal vi se da om vi får til det nå i ukene fremover å dra fram alle bandmedlemmene, alle instrumentene i et band, og så kan dere jo gjette på hvilke som står bak. Da kan dere ikke bruke bassisten lenger, altså, da får jeg bruke andre. Men tre band altså, bruk da NRK Radio-appen, og så søk opp Popquiz, og dette her jo rutine for oss det nå, er ikke det? Og så kan du bare legge inn svaret der. Så skal vi se da, vet du, om det kan bli en t-skjorte på nettopp deg i neste time. Da trekker vi altså den. Ja, jeg leser også på monitoren vår, mellom alle svarene på basskvissen, at det mange som venter på ukens bøy og tøy med luskgitar, og den nærmer seg, den ser du! Og denne gangen her så det jo en legende i bånd som skal ta og fyre det hele av, så det ingen grunn til å rusle og gå noen steder, og fortsett gjerne å svare da på kveldskvissen vår, så skal vi se da. Vi skal kanskje dele ut en t-skjorte. Jeg fikk lov av materialforvalter Amalie til å dele ut mer enn en. Hun så vanskelig, vet du. Det håpløst. Men vel, her kommer Behari.

0: We Never Knew med Bahar igjen. Og så det på tide da, med litt rann bøy og tøy med luftgitar igjen, dere. Ja da, det blir jo I høst en ny samling blant verdens beste luftgitarister. Og det foregår altså I Finland, om jeg ikke tar helt feil. Og da det lurt å trene nå, og så du kanskje kvalifisert til å delta I Norges farger. Det kan gå til det. Jeg bare ønsker lykke til. Her kommer I hvert fall ukas utgave av Bøy og Tøy.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Darai. De har fått æren for å ha oppfunnet heavy metal-sjangeren Black Sabbath. Startet opp I Birmingham I 1968 med Prince of Darkness og Ozzy Osbourne I front. Gitarrist Tony Iommi og trommis Bill Ward sammen med bassisten Geese Butler. Først under navnet Polka Tulk Blues Band. And Then Earth, ja, et navn som var like fjernt fra heavy metal som en bokhylle fra Ikea, så ble det Black Sabbath I god tid før første skiva kom I 1970. Gitarristen Tony Iommi var på mange måter kapellmesteren. Han var hovedlåtskriveren, arrangør og satte en standard for gitarrister som kom etter ham, og det eneste medlemmet av Black Sabbath som var med hele veien. Han skapte riff som en hel generasjon av lovende gitarrister kopierte på gutterommet. Så distinkte var riffene hans at du hørte umiddelbart at det kom fra Iommi. Men ikke lett å komme ut av karismatiske Ozzys skygge, så han kom litt I bakgrunnen, noe som man kan trygt konstatere var litt urettferdig. Iommi var Black Sabbath, I den grad at han har kun tre solofremstøt på 2000-tallet, og that's it. I Bøy og Tøy så skrider han frem med låten Supernaut fra Volume 4 skiva fra 1972, med et klassisk Iommi-riff som bærer låten igjennom. Trommis Bill Ward briljerer midtveis før Iommi henter opp låten igjen, så her det duket for lufttrommer I tillegg, men det nå Tony Iommi som ukas kapellmester I Bøy og Tøy med luftgitar.

Gabrielle var det med Løkken. Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter 23.00, men det en bredfull time 2 også som ligger der og venter, og som jeg håper vil falle i smak. Det skal da bli bortreist på dagen, og det storheter som dukker opp der også denne uken her, og det skal da også bli en trekning av en t-skjorte, så det vel ikke stengt den butikken her enda. Det fullt mulighet til å, fullt muligheter for oss å kunne svare på kveld skvisen vår, som jo består av ikoniske bassriff denne gangen, spilt av en god venn av meg som har laget, eller som har spilt dette inn. Men jeg tror det skulle være ganske kjent, og jeg tror det virker jo som det ganske kjent for de fleste av dere også da. Det mange som har svart riktig, og så noen som har hatt litt stang ut underveis der også. Og bassriff, ja, det jo tema det i denne kveldskvissen, så det jo bare å fortsette å løse den nøtten, men denne skal dere få slippe å gjette på, og jeg tenkte å avslutte time 1 med en av poppens, eller kan vi si progipoppens, mest ikoniske bassriff, nemlig Last Train to London med Electric Light Orchestra. Som et eksempel på en låt som fort kan gå i stå og stå der og stampe om du ikke har kommet opp med et bassriff som svinger. Kelly Crockett, bassisten til ELO, han kom med en bassgang på nettopp den låten Last Train to London som dominerer fullstendig og får den til å groove hele veien til London. Låten dukket opp på Discovery-skiva til Electric Lights fra 1979, hvor Jeff Lynne førte bandet i en noe mer, ja, skal vi si, dansbar retning, eller mer disco-very, som keyboardisten Richard Tandy kalte Discovery-skiva. Men Jeff Lynne kunne ikke trå feil på den tiden, og skiva ble den første fra ELO som toppet listene i hjemlandet, og ble altså der i 5 uker. Så vi blir med toget til London, vi, som tar oss altså frem mot nyhetene 23.00. Så jeg altså plutselig tilbake, og det er bare å fortsette da å svare på kveldskvissen. Jeg gjentar altså 3 band som vi skulle frem til der. All right, så sett

0: Dette er Popquiz kveld på NRK P1.
1: NRK Nyheter, klokka 23. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjernen Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er et tap for millioner av mennesker, og til hennes ære skal det flagges på halv stang over hele USA i en uke, legger Trump til. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
1: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser en nesten 50-50-fordeling med en knapp overvekt for ja-siden. Korrespondent Joakim Reikstad er på Island og er kjent på stemningen rundt valget.
3: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklamplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
1: Og til slutt har vi med at Bodø-Glimt har kvalifisert seg til Mesterligaen i fotball. I kveld slo bodøværingene nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra og vant sammenlagt 6-1. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

er så lyden av 2000-tallet. A Keen fra Essex i England. Startet opp altså i 1995, og debuterte altså med Hope and Fears, skiva deres da, i 2004. Og denne låten her altså, Summer Only We Know, er hentet derifra. Ja, veldig spesiell band, og jeg digger dem voldsomt. Tom Chaplin i front, og så har du piano til Tim Rice Oakley, som driver det hele. Velkommen tilbake til time 2 av Popquiz kveld, og vi skal som vanlig gå i gang med selve indrefileten for mange, nemlig bortreis på dagen, og da ønsker jeg stemmer.

så har vi Gene Simmons, selveste tunga I Kiss. Og han runder altså 77 år I dag. Og ja, han skal vel ikke prøve seg på noen platåsko lenger nå. Faller han ned, så blir det garantert et lårhalsbrudd. Så jeg tror ikke det særlig smart. Og vi holder oss til dagen I dag. Det var da voldsomt til sterkt felt I dag. Den 25. August. Vi har da nemlig også Elvis Costello, som runder 72 år I dag. Still going, Elvis Costello. Eller Declan Patrick Aloysius McManus, som han egentlig heter. Gift med Diana Krall, og det ikke verst det, og bli sammen med Diana Krall. Hun utrolig vakker og talentfull. Costello, 72 år I dag, og så tar vi også med da at Mikael Krohn I Raga Rockers. Han blir 67 I dag. Og Raga Rockers, de rører da på seg igjen, de gjør det altså. Og så har vi da denne karen.

Ja da, jeg har en jubilant her i Rob Halford, vokalisten i Judas Priest, som runder 75 år I dag, og en modig fyr, Rob Halford, som har stått fram som skeiv, modig I den forstand, når man tenker på det heavy metal-miljøet som han frekventer. 75 ganger rundt sola I dag altså, Rob Halford, ja, vi tar den etterpå. Så på torsdag, det ingen innmeldt I morgen, torsdag så har vi Jan Ove Ottesen I Kaisers Orkestra, som blir 51, og Kaisers Orkestra, det også et band som fremdeles rører på seg med nettopp Jan Ove Ottesen I front som også gir ut ting på egenhånd og det gjør han også veldig bra Marlene låta hans synes jeg faktisk veldig vitt så talentfull fyr Jan Ove Ottesen altså blir 51 på torsdag Og så kan vi ta med for Beatles-fansen at på lørdag så det nøyaktig 60 år siden Beatles holdt sin siste konsert, Candlestick Park I San Francisco. Det 60 år siden altså dere. Alltid, og jeg sikker på at det kommer til å, sosiale medier kommer til å bli full av det, for at det hver ting med Beatles, det blir bare som jubilerer på en eller annen måte. Det blir slått svært opp, så bare hold dere fast på lørdag, så kommer det til å komme en tsunami av Beatles-stoff. 60 år siden siste offisielle konsert. Candlestick Park I San Francisco. Etter det så fikk de nok, og det forståelig når man ikke hørte seg selv lenger en gang. Bare skriking. Det ingen himmel til på søndag, men

Ja, vi må jo ta han med selvfølgelig. Van Morrison blir 81 år på en mandag, og det skal vi selvfølgelig behørig nevne også i Bortreist på dagen. For lengst blitt en legende, Van Morrison, og still going altså, imponerende nok, godeste Van the Man. Vel, vel, det var ukas innmeldt, det var ikke verst det, var ikke det? Nei. De som ikke ble nevnt, de glemt, fordi de har ikke innmeldt seg selv, men de andre, de skal få et heil.

Sløv, uten dop, på Sørebygget, som hadde en, unnskyld, heldundrende 30-års feiring på Bislett stadion I helgen. 30 år altså, siden de dukket opp med sin første skive, godeste post. Skiro bygget, vel, vel, dere. Nå har sannhetens minutter kommet. Nå det på tide å avsløre fasiten på kveldskvissen. Hvor jeg hadde altså fått en kompis til å spille inn tre kjente bassganger, som fra tre kjente band, kan man trygt slå fast. Og så gjaldt da for dere og finne ut hvilke band jeg var på jakt etter. Og ja, det var god spredning fra et fra 1981 og et fra 2003 og et fra, ja, helt tilbake til 1973. Mange riktige svar, så dette blir ikke en lett oppgave å trekke ut en vinner, det kan jeg love dere. Men her kommer den altså. For siste gang i kveld kommer kveldskvisen tre kjente bassganger. Hvilke?

Ja, der orker han ikke mer, og la oss ha I stabilt sideleie. Penger først, spilling etterpå, sa han, og det fikk han ikke, så han dro dyna over hodet. Men før han gjorde det, så leverte han altså da tre kjente vaskonger her, som dere skulle ta og knekke. Og da får vi liksom like gjerne da avsløre det hele. Skal vi begynne bakerst, og så bare går vi fremover. Den som friskest I minnet. Ja, det runder jo det hele av med selvfølgelig Money, og Pink Floyd, og bassisten der jo selvfølgelig Roger Waters. For det ene så var det Seven Nation Army, The White Stripes, og det var Jack White som spilte bass på den innspillingen, ja ikke den du hørte, det var uke, men på originalen, og så åpnet det hele da med Under Pressure fra Queen, og det jo John Deacon som kom opp med den bassgangen der på Under Pressure. Det var vel også en låt som Queen hadde med seg David Bowie på. Og det har vært mange kreative og morsomme og artige svar. Det mange som sleit litt med den der midt imellom der. Det var det, for den der, der var det, den var vanskelig. Men de fleste hadde jo en innertier her, så det blir selvfølgelig veldig vanskelig å kunne trekke ut en vinner. Men sånn det noen gang. Det må da gjøres det. Og da har vi skal vi få en lapp inn her. Fra en radio nattvakten I radioresepsjonen som kommer opp, det så lite å gjøre på den tiden her av døgnet I NRK, vet du så det nesten mørkt nede I radioresepsjonen, han sitter her med en lykt på hodet, vel, der på denne lappen, så står det skrevet her, da vi se ja, Tor Arne Sandviken fra Lillehammer, gratulerer, du har vunnet en t-skjorte og et wildcard inn på en lørdagssending, og da vil nok deltakeransvarlig Amalie sikkert ta kontakt med deg, og så blir du med på moroa en lørdag, Tor Arne. Og til dere som ikke ble trukket ut denne gangen, ja, men det går av flere tog, og i motsetning til vi, så går det mange tog her I Popquiz kveld, så det bare å henge med neste tirsdag, og så dere, så blir du med på moroa. Der. Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt inn med svar. Det hadde blitt så trist å kunne sitte her alene. Og så det noen som skriver inn da, og det Guri som skriver her på Kjære kjøte, kjekke du, hvem kan motstå slik? Kan du spille Chips med Iron Hunter? Den så fin, så er du så grei. Det Guri fra Steinkjær som skriver dette. Du, Guri og dere andre som kommer med ønskelåter, de kommer nok. Jeg lover det. Jeg skal høre på dem, og så skal vi se om ikke vi kan få dem med I en sending. Men denne sendingen her, skjønner du, det så lagt opp hele greia. Jeg skulle på kjøretur litt senere også, vet du. Så kommer Kinder ikke snart. Det så mye. Men jeg tar vare på alle ønskelåter.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Her jeg gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Ah! Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Fint band I liv fra Bø I Telemark, anført av Jon Solberg, med låta Mørkebanen, og før det ensvaret du har lipa da, med Dance the Night. Men da det klart, for Kinderegg igjen, og vi holder oss til serien Classic Albums at 50, altså klassiske vinylskiver som feirer 50 år I år.

I min verden så er det ganske ubegriplig at John Miles gikk under radaren på de fleste, og ikke nådde ut til de store massene på 70-tallet. En multi-instrumentalist som i tillegg til å skrive glimrende låter, hadde en stemme med et vitt spekter over overnaturlige oktaver. Fyren hadde med andre ord hele pakka. Jeg rakk å få med han live i Chateauneuf på slutten av 70-tallet, med sine faste medsammensvorne, Bob Marshall på bass og Barry Black på trommer. En tight og samspilt trio som leverte til stående applaus. I Classic Rock Albums at 50 så ligger debutskiva hans fra 1976 under stiften. Rebel kom det året. John Miles ble kompis med Alan Parsons, som så potensialet og akslet raskt produsentrollen, og fikk Miles med på sine egne skiver i Alan Parsons Project også. Verket Music ble jo signaturlåten hans, som dessverre overskygget mye av det andre Miles kom med. For Rebel, for eksempel, er smekkfull av låter som er pensum for gitarrister, låtskrivere og vokalister. Plata, ja, den ble spilt inn i legendariske Abbey Road Studios, hvor Beatles fremdeles satt i veggene. Coveret viste en ung Miles med en rifle over skulderen etter plateselskapets idé, basert på James Dean-filmen Rebel Without a Cause. Miles sa i ettertid at han var helt ukomfortabel med det imaget, som var fjernt fra de intensjoner han hadde med musikken sin. Men er du fersk i bransjen, ja, så hopper du når plateselskapet sier hopp. Rebel var starten på gullrekka til Miles på siste halvdel av 70-tallet. Albumene kom i fleng. Stranger in the City fra 1977, Zaragon fra 1978 og More Miles Per Hour i 1979, før han begynte å gå litt på tomgang utover 80-tallet. Men vi holder oss til debutskiva Rebel fra 1976, som viste en sulten Miles som satt med et lager av låter som verden burde hatt en større visshet om. Fra den monumentale You Have It All til den spretne High Fly og til titelsporet Rebel, så kan jeg bare anbefale å spille høyt. Det har dette 50 år gamle albumet fortjent. For kvalitet, ja, det har jo ingen holdbarhetsdato.

Ukas classic album at 50, John Myers og Rebel, som altså kom ut i 1976. For en artist av dere. Jeg har satt meg i bilen, jeg, og jeg tenker på John Myers. Alt det der kunne vært fine kjørelåter, men vi skal ta for oss ukens kjørelåt nå, som er veldig så bra. Fordi nå skal vi endelig drakke ned gasspedalen igjen og legge ut på veien. Og la meg sitte på den måten. Altså, når dama forlater deg og hun ikke vil si hvorfor, ja, så sett skylda på måten hun drar på i steden. Ja, Andy McMaster i The Motors mente det var flyplassens skyld og skrev låten Airport, som kom på albumet Approved by The Motors i 1978. The Motors startet opp i London i 77, altså året før han gikk. Garvey, Andy McMaster og Rob Hendry, og gikk under pubrock-paraplyen. Etter konserten på Marquee Club i London i 1977, så fikk publikum ørene opp for dette bandet. Tight rock'n'roll, energisk utført med McMaster i front, med lomma full av kule låter, spilte de seg raskt ut av pubene og inn på større steder. Men det skulle bli en heller kortlivet affære for dem. Etter tredje albumet, Tenement Steps i 1980, så seilte The Motors inn i solnedgangen. Airport ble deres eneste hit og klatret til den fjerde plass på de engelske listene. Andy McMaster, som rundet 85 i juli, klarte aldri å overgå den. Men den har fått et langt liv og spilles jo jevnlig på radiostasjoner og minner oss om alt stresset som vi forbinder med reise. Borte bra, men hjemme best må bli parolen. Ja, låten inviterer til tunge trykk på gasspedalen og allsang bak bilruta, så du kan trenge vindusviskere på innsiden. Ja, bare moro, så vær så god!

0: Ja, selv jeg, som overhovedet ikke har noe ut på dansegulvet å gjøre, kan kjenne at det rykker litt I foten når Sophia Alice Baxter setter I gang med Murder on the Dance Floor. Jeg synes det en råtøff låt, rett og slett, så glimrende gitarar. Før det en altså ukas kjørelåt med The Motors og Airport. Jeg har kommet tilbake I studio, nettopp for å avslutte det hele med en sonate.
1: Soveromssonaten.
0: På lister over folks favoritt James Bond det få som trekker fram George Lazenby opp av hatten. Ikke så rart kanskje da han kun spilte rollen en gang og ble en slags mellombond mellom Sean Connery og Roger Moore. Da On Her Majesty's Secret Service kom I 1969, fikk Lazenby kritikk for å fremstille en mer følsom Bond. Han gikk til og med og giftet seg og brøt sammen I gråt da kona døde underveis I filmen, og stotteret frem «We have all the time in the world». Det var langt unna den macho-rollen som Sean Connery gestaltet, men I og med at dette en soveromssonate, og vi det følsomme, som I hjørnet så henter vi jo frem nettopp titelsporet We have all the time in the world skrevet av John Barry med tekst av Hall David som jo var samarbeidspartneren til Burt Bacharach og fremført av Louis Armstrong så jeg vriompeis nok ja, altså til å påstå at det her en av de beste Bond-låtene Ingen kunne fremføre låter med en slik ærlighet og inderlighet som Armstrong, som da var 68 år og I hele dårlig helse. John Barry måtte overtale han til å spille inn låten og ba på sine knær om at han måtte ta med seg trompeten sin. Resultatet det ble magisk og står som noe av det siste Armstrong gjorde I et studio. Han døde jo 2 år senere. Den ble hentet frem igjen I No Time to Die fra 2021, som var den siste Bond-filmen med Daniel Craig. Så den har fått evig liv, og ikke uten grunn. Så får man bare vente da, og se hvem som blir den

neste James Bond etter Daniel Craig. For nå håper jeg at man går tilbake til en litt høy og mørke med charm og replikkene I behold som de før Daniel Craig hadde. Vel, det nå min mening. Vi skal I hvert fall runde av med nettopp Louis Armstrong og We Have All The Time In The World. Og med den så sier jeg takk for I aften og få med deg hovedsendingen da på lørdag. NRK Radio-appen, den åpen 24-7. Det bare å søke opp Popquiz, så du der inne I moro. Meld deg på også en lørdag om du ønsker det. Takk for alle meldinger, og ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Bodø-Glimt klar for mesterligaen i fotball. Etter 3-1-seier på bortebane i Nederland mot NS Nijmegen i forrige uke, fortsatte nordlendingene fotballfesten på Aspmyra i kveld. Nijmegen fikk rødt kort etter 3 minutter etter at keeperen tok ballen med arma utenfor 16-meteren. Derfra og inn var det kun ett lag på banen.
1: Bodø-Glimt, de gjør jobben her i kveld. Spiller seg inn til mesterliga-deltagelse også i år. Vinn soleklart over NEC Nijmegen. Gjorde jobben i forrige kamp. Gjør jobben i denne kampen. Og har sammenlagt 6-1, 3-0 i kveld.
0: Det sa fotballkommentator Bjarne Brandal. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen, med platina blom parykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det er ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Lillos, hva dette holder på en vennsang? De og Matilda, eller først her I nattradion, When Something Ends. Men vi langt fra enden nå, vi har ja, en knapp time igjen da, her I nattradion I NRK P1 og Nils Vågen Ostad I studio. Velkommen inn skal du være.

Pust inn, pust ut. Dette Bautastein, og før det Violet Road, A Piece of Paradise. Ja da, du fikk begge her I nattradion. Og dagens navn Øyvind, Eivind og Even. Så en liten ekstra oppmerksomhet til alle som lyder disse navnene jo kanskje på sin plass I dag da. Og en Øyvind som sikkert setter pris på litt oppmerksomhet I dag Øyvind Elgenes, eller bare Elg da, som sangeren vi kjenner fra Dance with a Stranger også kalles. Han har hatt en rimelig travel sommer rundt på konsertscener har jeg lagt merke til, og da jeg ganske sikker på at han har tatt denne.

Elg, eller Eivind Elgenes var det som sang Morrasola, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Øyvind, Eivind og Even, for de har navnedagen sin i dag.

Creed syng Anne-Greta Preus og YouTube før det Mysterious Ways. Og nå skal det handle litt om hyllningssanger her I Nattradion, for artister har jo ja, nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive sanger om sin favorittby. Kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette, og nå tema sanger om Bergen.

Bergensianer, eller jeg tok med nystemte, eller bare nystemten på bergensk folkemunne. Dette er I alle fall den bergenske nasjonalsangen. Teksten skrevet av en trønder, biskop Johan Nordahl Brun, fra Byneset, like ved Trondheim. Og ikke nok med det, her spilt av en annen trønder, fantastiske Arve Tellefsen. Vi bergensere, ja, vi vel litt slitsomme, for vi påstår at vi best I det meste. Selv om vi innerst inne vet at det ikke helt sånn. Men vi veldig stolte av byen vår, det ingen tvil om det. Det ligger liksom I arvestoffet, det greiene der.

Det er Marit Voldsæter, kjent fra Kvinner på randen, som her synger en av de mange skrytesangene om Bergen. Men jeg kaller det ekte kjærlighet. Tor Andresen, han ser herligheten fra fløyen. Et av byens sju hellige fjell. Men så er det jo sånn at Bergen er jo ikke alltid sol, regn og glede. For eksempel i oktober.

Odny her som opplever at byen er kulisser for en heller traurig periode i livet. Og da kan jo byen også oppleves nok så trist. Oktober, Bergen by. Bergenseren Jan Eggum har en annen tilnærming. Han påstår at Bergen og bergensere er mer en stamme enn en by.

Den bysangen jeg og mine venner sang aller mest i glansdagene, det var nok melodien Jenta fra Bergen. Den var en selvfølge på et hvert forspill, og skapte enorme forventninger når vi da senere skulle ut på byen.

Det er bergeners dette, ikke akkurat poprock eller disco, men dette er, og dette var, bykultur. Da Brannjentene for eksempel ble seriemester i vår, da jomet det jenter fra Bergen, fra garderoben på Brannstadion. Ole Paus, han var også glad i Bergen, så glad at han skrev flere sanger om byen. For han var Bergen mer en tilstand i sjelen.

Ole Paus avrundet samlingen av sanger om Bergen. Men Ove Gundersen har også sjekket andre norske byer som har fått sine sanger. Og du skal få høre om de en annen natt.

0: Boy Made Flower heter gjengen som så gjerne ønsker seg tekstmelding, eller Text Me som låta het. Men nå det klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det er jo alltid vakkert når søskenstemmer klinger sammen, og det gjorde det sannelig også når The Corrs sang og spilte What Can I Do. De var jo store stjerner en god stund, men nå det lenge siden vi har hørt noe fra de. Men de sikkert aktive et eller annet sted. Uansett, her sang de I Nattradion, hvor det Hilde Selvik-Våg som får lov til å avrunde musikalsk, og da skal Nils Åge Nonstad bare takke pent for laget og ønske deg fin onsdagsnatt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på Parton sin offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde I 1967, men det hun kanskje aller mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon I fornøyelsesparken hennes I Tennessee.
0: Reporter var Øskur Tofan. Det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen I helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen, det skriver han på sine egne sider. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen I Kanada og delstaten New York I USA. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet I et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene I Nordland 6, som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Kong Kraft, som har levert sitt innspill til regjeringen. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning I smartbriller, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt I ordet for å stanse salg av smartbriller I Norge, og mener at et forbud må vurderes. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen er innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmene av kongefamilien.
0: Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på Partons offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser at det er nesten 50-50 fordeling, men knapt overvekt for ja-sida. Korrespondent Joakim Reigstad er på Island og har kjent på stemninga rundt valget.
2: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklameplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
0: Digitaliseringsdirektør